特集です。時あさこメインダンサーに続いてはクリスタル K シュガーレイン、東京スカパラダイスオーケストラ雨の奇跡、そして山下達郎雨は手のひらにいっぱいお送りしました。ということでクラスアップ川口、ここまでのお相手は中本真理でした。それではまた。

0: FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意、避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意、水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない、道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユア

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 6月だね、
0: はい、6月に入りました。
1: 早い、はい、
2: 早い、ね、もう半年終わるから
0: 今年も、もうね、今月年で考えたら
1: 半分、
0: 半分だ、
2: 半分終わっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか？
1: いや
0: ないね
2: 早いねってか
0: もう振り返り
2: だ、うん、もう振り返り
0: じゃん。まだ夏来てない
2: から、確かに夏男だ、
0: すぐ来る、すぐ来る、
2: もう暑いよ毎日、ね、つらいよ私は
1: 夏と冬しかないから
2: いや
0: 今年もね梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: ゲリラ豪雨ばっかりでね、本当にね、ということでね、はい、うん、さあ広報誌もねまた6月号、うん、
2: はい、
0: さあ今回の表紙、
1: お
2: なんかちょっといい ね、色合いがね、素敵ですね、
1: 写真展に出せそうなね、
2: 確かに
1: 写
0: 真カワセミということで、
2: カワセミですね、
0: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、
2: はい、そうですね、ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が
0: ねなんかうちの広報職員がね
2: 確かに
0: 粘って粘って、
2: もうそうですね、
0: 朝から粘って、そう
2: 野鳥の会の方々と同じくね、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です。
0: 撮った写真、
1: こんなね自然が残ってるんだなと、
0: これが ね川口だということをね気づいてほしいところですよ ね写真もすごいけど、カワセミこんな綺麗なね鳥がいるんだっていう、
2: そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
0: 自然の町川口、
2: おいいですね、おすごい語呂がいい、
0: よ
2: よよよよ
0: よよよということでね、
2: はい、
0: 6月、はい、6月の最新情報、
2: はいはい、
0: まずはねやっぱりね、うん、この2ページ見ていただければ、はい、と思うんですけども、
2: はい、
0: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
2: はい、はい、
0: ペイペイ、
2: いや来た、
0: 来ました、経済対策の一つとしてですね、はい、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
2: 4分の1も戻ってくるんでしょう、
1: すごい、
0: まあ、ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、うん、まあ、川口市内でね、
2: はい、
0: ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
2: はい、
0: 最大でこう 25% 分
2: の還元されて、すごいな、
0: ペイペイのポイントで戻ってくるということで、ね、
2: いいな、お得すぎるな、
1: 得ですよ、一人、はい、1万ポイントですか、
0: これは1万ポイントっていうことなので、ちょっとこれがね分かりづらいので、1万ポイント、まあ、あの1回の付与の上限が2000ポイントなので、1回あたりのお買い物8000円ぐらいがちょうどいいですね、
2: なるほどね、
0: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらって、それをかける5回ですね、
2: 8000
0: 円かける5
2: 回
0: していただくともうちょうど1万ポイント、
2: なるほど、
0: ペイペイって戻ってく
1: るんです、すごい、
0: はい、
2: てか1万戻ってくるんだ、
1: すごい、どうしよう、何かを、
2: そう、何かを、うん、何で食べよう、食べよう、何食べよう、
0: 食べるも OK だし、
1: ね、どうしよう、
0: 今回はね、はい、あのスーパーとかもね、はい、確か OK だ、
2: あ、本当ですか、あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
0: になってるはずです、
2: めちゃめちゃありがたいですね、
0: お買い物は川口、ね、
1: もちろん地元の商店街も、
0: あ、食べよう、
2: 素晴らしいよ、
1: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
0: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね、
2: 確かにね、
0: 個人商店とかで
2: 確かにね、
1: ぜひぜひね、
2: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
0: お店はねちょっとあのアプリ内でマップとかを、
2: はい、
0: 見てもらって、
2: そうですね、
0: あ、これが対象店だなっていうので、はい、うん、見てもらって、
1: はい、楽しみ、それを6月、う
0: ん、はい、1日か、
1: あ、1日から
2: 始まってる、今日からだ、
0: 始まってんだよ、
2: 今日からだ、今週からだ、
0: 始まってる、うん、もうこのチャンスポイポイしないで、
1: あ、ペイペイポイポイ、

0: うまいな、うん、
1: しないで、
2: うん、すごいよ、
0: ちゃんと皆さん使ってくださいね、ぜひぜひ、はい、一応あの30日までなんですが、うん、一応あの上限とかにね、
1: そう上限に達しちゃうとこう、はい、こう 中止というかあの終了してしまう場合が、ね、そうありますので、
0: いっぱい買ってね、はい、経済回していきましょう、川口の経済、
1: 一応ね、うん、そうあと支払い対象方法がね、はい、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、はい、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっと ね細かい設定になっているので、は
0: いはい、難しいですね、
1: うん、ちょっと難しいというところなんですけど、はいはい、ペイペイってお願いします。
0: はい、ます、
2: はいはい、はいはい、お、
1: うん、ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
0: してないの？
3: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
0: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター、
3: まずはね、ちょっと
0: ありますからね、
3: 電話してみます、
0: ね、はい、するのもありかもしれないですね、はい、ということでペイペイでした。
1: 経済回していきましょう、はい、ということでね、はい、あとね、あ、募集のお話が、
3: はい
0: はい、
1: 7ページですか。
0: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン、早いね、
3: ずっと先だった
0: 。そうプレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はいはい、まあ、いろいろリオープン記念公演っていうのがあるんですが、ちょうど7ページにご案内してるんですが、うん、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子を招待してくれるということで、親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます、はい、ということで対象公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で小学生、ね、そうですね、小学生とかあと未就学児からも参加できるものもあるので、うん、はい、ぜひご覧いただいて、
3: 子供のうちからね、
0: うん、
3: 本物の音楽、ね、美術に触れるっていうのは、
0: 文化に触れるのは大事、
1: ね、生音っていうのはやっぱりね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 大事よね、
0: うん、
3: 考えなくじゃなくて
0: 感じるんだ、あ、
1: Don't think be
0: ペペペペペペペが、でも似てたんですよ、
1: 無料でね、
0: うん、これははい、無料でと、ね、いうところで、はい、今後もね、いろいろ10月とかからもね、あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね。
1: そうですね、ありがたいですね、深川さん、大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね。
0: そうですね、うん、フルオーケストラとかバレエとか、う
1: ん、野村萬斎さんの世界も覗けちゃう、
0: 狂言も見れるんですよ、
1: おいおいおいおいおいおいおいつって
2: ペイペイ、
0: あ、ペイペイ、はい、ということで、
2: あむあむ
0: ポロリポロリということで、
1: 狂言だかなんだか分かんなくなっ
0: ちゃって、分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ということでね、ちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね、
0: これ私が大好きなイベント、はい、言っていい、
1: 奈々ちゃん大好き、
0: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、子ども自然体験村、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
1: すごい、どんな体験よ、
0: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、そう、親から離れるんですよ、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、はい、これね、結構もうなんて言うんだろう、私言語化できないけどすごく楽しかった。
1: 小学生の時に行ったんだっけ、
0: 私は小6で行ってですね、うん、まあ自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあでも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊飯とかしたり、
1: すごい、ね、
0: もうハイキングしたり、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの、はい、ということで、
3: ね、
0: はい、
3: 今ほらゲームとかね、ばっかりの子供たち多いから、
0: デジタルデトックスですよこれは、多分
1: 画面を見ないで生活してみなさい、
0: してみてください、
3: 火ってこうやって起こすんだね、
0: まあそれは多分ね、火ちゃんと火はチャッカマンかもしれないもしかしたらけど飯盒炊飯とかも多分今もやるんだと思うんです、うん、で一応場所が群馬県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか、
3: あ、よかった、うん、じゃあゆっくりね、
0: そう、これ腹おすすめのイベント、
1: お、
0: うん、マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい、
1: そうよね、
0: はい、
1: なかなかね、やっぱねテントで泊まるとかあるけど、うん、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないとちょっと大変
0: で、確かに家族で行ってくるのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
3: はい、だってこんな大人になっても鮮明に覚えてるって、
0: ね、覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、クラス。ということで、はい、はい、あと同じページに、ね、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、うん、6月7日日曜日にキポラ広

0: ですねであるので、はい、これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント。この日はね、はい、歯と口の健康フェスティバルも
1: リリアで、
0: そうリリアであるから
1: ありますんで、
0: それに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、うん、でご飯食べて
2: 帰りにね、
0: そうペイペイでご飯食べて
2: 帰る、ご飯を食べて帰る、
0: で買い物して帰ろうということです。もう完璧な一日だ。
1: そう本当だ、うんうん、歯磨きして、
0: 歯磨きしてちゃんと書いてね、ちゃんとねブラッシング
2: コーデ、あの歯ブラシもペイペイで買ってもら
0: う。確かに買ってもらっちゃう、歯磨き方歯ブラシ、全部が川口で完結ですね。
2: するよ、
0: 楽しい、
1: うん、歯磨きも、
0: うん、歯磨きはまあそうですね、お家でお家でもいいしね、トイレでしてもらってもいいですね。
2: はいはいはい、はい、ということで6月も、はい、楽しみやってまいりまして、
0: すごいね、ワクワクだ、はい、夏が近づいてきた、
2: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう。
0: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
2: はいはい、ということで、はいはい、以上シリインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
0: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。

頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し、予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ

0: 元郷両家南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスグー川口末広へ。全国700店舗展開中、最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスブー川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユアアームズ。

0: 口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子どもたちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

6月2日火曜日、時刻はお昼12時を回りました。 FM 川口サウンドカフェの時間です。皆さんこんにちは。毎月第1火曜日担当のななみんことななみゆうきです。さてさてさて、先日ですね、5月31日日曜日は FM 川口文化祭エピソード0、はい、川口のね、リリアで開催してまいりました。来てくださった方々ね、どうもありがとうございました。ヤマシンサステインホールさんにて、開催させていただきましたけれども、まずねリリアがすごく綺麗になっててびっくりしました。私リリアが改修工事してから行ったの初めてだったんですよ、実は。なので普通にイベントをやるっていうだけじゃなくて、その新しくなったリリアに行くのがすごい楽しみだったんですね。それでリリアに行ったんですけど、エスカレーターとかは全然、なんかもう今までの感じというか、あんまその辺はね前のリリアと変わってないなって思ったんですけど、トイレの数に驚いた。あれすごい綺麗で、数もいっぱいあって、今のホールってこういう感じのとこが多いのかなって思ったんですけど、なんかちょっと前、やっぱちょうど何ですか、高度経済期ですか、高度成長期ですか、ちょっとごめんなさい、ちょっと言葉が今出てこないんですけど、ちょうどね今そのホールを建て替えてる時期が大体みんな一緒だと思うんですけど、それでねリリアの方も建て替えというか、改修工事っていうことでやったと思うんですけど、なんか新しくなったホール他の地域でも行ったことあるんですけど、全然なんていうんですかね、もうそういう設備の質がすごい上がってるんだなっていうのがすごい印象的でした。はい、だからリリア行った時に、なんかもうすっごい綺麗で、またすぐここ来たいって思いました。本当すごいね、おしゃれになってるなっていう印象でしたね。はい、さてさて、 FM 川口文化祭エピソード0ということで、ななみ司会をさせていただきましたけれどもね、楽しんでもらえたでしょうか。なかなかラジオの時だと結構こうテンション高めな感じ司会もだいぶテンション高かったかもしれないんですけど、はい、ビタミンなんとかみんなーなみんですみたいなよく FM のさ中継だとそういうテンションな日が多いので、一体ななみはどんな感じの司会をするんだろうと思われてた方も多いと思うんですけど、あんな感じでやっていきましたよ。はい、でもね内容が結構音楽とダンスが中心だったので、いつものアーティストななみな感じでですね、全然アーティストななみって言っても全然アーティスト感がないんですけど、私ちょっとどうしてもこうちょっと笑いに転げたくなるようなことを喋りたくなっちゃうんですけど、いつもでもすごいね楽しく司会させていただきました。はい、本当にね皆様の助けがあって無事に成功したイベントなんじゃないかなと思いますね。本当来てくださった方々ありがとうございました。ななみ、そう、司会の他に、For Your Tomorrow 856をですね、リトルマーメイドダンススクールの、小学生の皆さんと一緒に踊らせてもらったんですけれども、ぶっつけ本番で挑みましたけれども、でも私なんかね、前からなんか運命的なのかなって思ってるんですけど、実はキュポランの歌お披露目の時もですね、ぶっつけ本番でダンスをやったのが本当当日の本番だけだったんですよ。なのでなんかそのデジャブを今回すごい思い出したもうその頃の感じをすごく重ねて、でもこれはやってやるぞと思ってですね、やっぱでもさすがにちょっと
キボランの時は若かったんで、そこからもう10年ぐらい経ってるんで、ちょっと体がだいぶですね、実は今日もガタが来てるんですけど一生懸命踊らせていただきました。はい、でも振り付けがねとっても可愛くて、でもやっぱさすがね、ダンススクールのダンスだなって感じで、聞かせてよのところがなんかこう聞かせてよってこう振りでやってる感じがすごい可愛くて、あれは絶対私もちょっと忘れないでやりたいなって思ってね、すごいサビは一生懸命覚えたんですけどね。はい、っていう感じですかね。あとね、朗読劇は金谷さんと吉田さんと、すみれちゃんと葵さんがね、煙突町のプペル朗読してましたけど、私ちょっと本番すごいもうバタバタしちゃって、本番はちゃんと見れてないんですけど、リハーサルの時に全部ステージ、客席のね最前列でリハーサルの時は見させてもらったんですけれども、本当にすごい泣けました。っていうのも私煙突町のプペルを見たのが、見たというかお話を聞いたのが初めてだったんですよ。すごい有名なのは知ってたんですけど、なんか有名すぎてなんか別にいいかなと思って今まで聞く機会がなかったんですけど、初めて煙突町のプペルのお話聞いて、あ、もうなんかすごいこう泣けるお話だなと思って、リハーサルの時もね、あ、すごいこう染みる、心に染みるなと思って、あ、これはねぜひやっぱいろんな人に届けるべき話なんだなって思いながら聞いてたんですけど、うん、すごいなんかね心がこう優しくなれました。はいだからすごい楽しかったななんて思っておりますけれども、さあさてさて、そうそう、そのねイベント終わってから打ち上げに行って、なんか久しぶりに FM のみんなで飲みに行ったんですけど、もう何年ぶりっていう感じでしたね。そう、私あんまりここ数年別に終わった後結構すぐ帰ってたので、全然みんなでおしゃべりする機会がなかったんですけど、本当もう5年ぶりぐらい、こんな遅くまで、あ、でも前なんだっけ、なんかの時ご飯食べたけど、でもほとんど FM のサウンドカフェがいっぱいいるメンバーで飲んだっていうのはすごい久しぶりでしたね。うん、やっぱね FM 川口はね、なんかみんな色が違いすぎて面白いなって思いましたけれども、そうで、飲んで帰りにちょっと金谷さんとカフェして帰ったんですけど、私すごい今回初めて知ったのが、お酒の後のコーヒーってめちゃめちゃ美味しいなと思って人生で私ね、お酒飲んでる時にコーヒーとか飲んだことなかったんですけど、もうちょっと私飲みすぎ食べすぎちゃってちょっとお腹いっぱいだったんですけど、カフェ行ってそうコーヒー飲んだんですけど、なんかめちゃめちゃ美味しくて、ちょっとこれからお酒飲んだ後にちょっとコーヒー飲むのありだなって思いました。はい、でも酔いは全部ぶっ飛ぶんですけどねでもね、すごい楽しい感じで一日過ごせたなっていう感じでしたね、ななみ的に。はいね、エピソード0ということなんでね、また今後あるのかな、どうなのかなっていう感じなんですけれども、ぜひまたね参加させてもらえたら嬉しいななんて思っておりますけど、まだやっぱダンスの子たちと一緒にやりたいなって思いましたね。やっぱちょっともう一回やりたいちょっともう一回リベンジさせてく、結構今回頑張ったんですけど、もうちょっと、もうちょい、でもこれを言うと次もっと踊れなかったらどうしようって感じなので、あんまり言うのやめとこうかなもうほんと楽しかったんでね、もう一回やってみたいななんて思いますけどね。はい、ということで本日のメッセージテーマ、この前が FM 川口文化祭というタイトルだったので、今日は文化祭というねメッセージテーマでメッセージ皆さんからもらいたいななんて思っております。文化祭、まあ大体皆さん高校時代の時にありましたよね。私の高校も文化祭ありました。
あの女子校だったんですけど、何やったっけ、なんか1年生の時はね、なんか展示だけみたいな感じでしたけど、で2年高2の時だっけな、2年生の時が綿菓子を売るみたいなやった気がします。で高3で演劇部で、なんだっけ、不思議の国のアリスをやりましたね。うん、でももうね、記憶が全くなくて、私よくセリフ覚えられたなって振り返ると思うんですけど、昔はでも結構覚えるの好きだったんでできたのかな。もう今は本当にできないですけどねなんて懐かしいこと思いながら、今日のメッセージテーマ文化祭です。昔文化祭でこれしたよとか、これ作ったよ、あとは友達の文化祭行ったらこんな感じでしたとか、こんな文化祭憧れるなとか、おとといですね、おとといの FM 川口文化祭楽しかったよなどなどですね、文化祭にまつわるお話お待ちしております。メッセージの宛先です。cafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp です。 旧 Twitter の方はハッシュタグをつけて856スタジオでつぶやいてください。どうぞよろしくお願いいたします。ね、今日も、午後12時から4時までのね、4時間生放送です。そう、私と文化祭で一個だけショック受けたのがね、私あの高校女子校だったんですけど、まあ少子高齢化の影響かわかんないんですけどね、なんと学校が共学になっててなんか最近ふと思って検索してみたんですよ。そしたらね、ちょっとあれ制服も変わってるし、なんか学校名も変わってるし、共学になってるし、なんか私のいた歴史がだんだんとこう跡形がちょっとなくなっていくのが寂しいななんて思っちゃったんですけど、まあそんなことは置いといて、ぜひね皆さんメッセージよろしくお願いいたします。はい、今日のねオープニングナンバーはこちらの曲からいきたいなと思うんですけど、5月31日をもってね、活動を終えました国民的アイドルグループ嵐、26年半の歴史にね幕を下ろしたということですけれども、嵐さんが出した、最新シングルのね曲をちょっと今日はかけたいなと思います。ではこちら聴いていただきましょう。嵐で5。

0: weather information.
1: FM 川口ウェザーインフォメーションをお届けします。現在の埼玉県川口市末広のお天気はどうでしょうか。じゃん、あ、日が出てる。結構意外と思ってたよりもお外は明るいような感じはしますけど、風が強いですね今日。あの FM のスタジオから大きな木が見えるんですけど、葉っぱが今日すごい揺れてる。私も今日ね、お家にいる時に窓を開けたらすごい風が強くてですね、やっぱちょっと台風が近づいてきているなっていう、そんな感じがいたしました。天気予報見てみましょうか。今日の予報はですね、曇り、夜遅くに雨が降る予報となっております。だいたいそうですね、午後まあ6時7時あたりとかから降るんじゃないかと一応予想が出ていますね。はい、今日だからお出かけするときは今日はね、傘絶対持ってお外出た方がいいんじゃないかなと思います。気温は昨日よりもね、6度ほど低いです。夏日ではあるんですけども、だいぶ気温下がってます。明日なんてもっと下がるみたいですよ。明日20度ぐらいだって。だから結構まだちょっと長袖ねしまわない方がいいんじゃないかなって思いますね。はい、明日も朝から雨で、しかも結構な強い雨が降るんじゃないかと言われてます。やっぱ台風ですからね。今のところね、関東接近する恐れがあるとのことで、やっぱちょっとね、台風の影響で風もすごい強くなっているので、十分に注意してください。今日お出かけする際には必ずね、傘を持ってお出かけしてください。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションお届けいたしました。

若手の登竜門スキップシティ国際 D シネマ映画祭、その受賞監督池本美奈美監督の初長編映画が誕生。青柳翔、ハ・ヨンス、三河優吾ら豪華キャストが送る心がほどけるハートフルな奮闘劇、ディッシュアップ、6月20日公開。

時刻は午後12時28分を回っています。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は DJ の七海由紀がお送りしております。さてさて、今日もね X、メールの方もねいただいております。皆さんありがとうございます。藤坊さん、七海さん、こんにちは。こんにちは。今月の放送も楽しみに待ってました。ありがとうございます。嬉しい。岩さん、ありがとうございます。サンドカフェ始まってた。お昼休みでお散歩しながら聞いてます。ありがとうございます。嬉しい。同じことしかやってない。ありがとうございます。まだねいっぱいいただいてるので、で後ほどねまた紹介していきたいと思いますので、4時まで皆さんお付き合いください。よろしくお願いいたします。ということで、そうそう、今日は何の日とかもちょっと全然何もすっ飛ばしてもう始まっちゃいましたけれども、今日は何の日いっちゃいましょうか。こちらもねちょっと紹介したいので、日本にはね365日〇〇の日というのがありますので紹介していきたいと思います。今日6月2日は横浜港開港記念日なんだそうですね。横浜港開港記念日ということで、毎年ね、港に感謝して市民とともに横浜の

ちょっとイベントもあって、ちょっとね少しだけ紹介していきます。いろいろ本当にあるんですけど、福を呼ぶモンキーパフォーマンスとか、あと子供縁日、この辺はね2時とか2時3時ぐらいまでやってたりやってなかったりするのもあります。あとドローンサッカーとか、なんかほんといっぱいあるんですよ。スナックゴルフとか、あとパレードもあるし、もうね終わっちゃったんですけどね、朝はねなんか東映アニメーションのショーとか、あとはポケモンの巨大カイトとか、これ見たかったな私もって思うんですけど、あと今やってるのが海に向かってシュートチャレンジ、またチアリーダーパフォーマンスとかね、白バイ記念撮影とか、なんかほんと防災教室、応急救護とか、馬車道ポニーとか、本当にいろんなプログラムが満載でございます。スタンプラリーとかもねやっててね、ほんと一日朝から楽しめるイベントとなっておりまして、今日の目玉はね花火らしいですよ。で花火のね座席チケット、まだこれチケットピアだったかな、インターネットで購入することができますのでね、ぜひ見たいよって方はねチケット購入していってみてはいかがでしょうか。はい、本日開催しております横浜開港祭りということでね、いやほんと楽しそう、これもっと早く知ってたらいいな、行きたかったなって思うんですけど、今日はこういうのも開催しております。あと今日は何の日はね、裏切りの日だって。織田信長が本能寺の変で明智光秀に裏切られて、自害した日ですって。私ちょうどなんかねこの歴史はあんまり詳しくないんですけど、このなんか織田信長の時代すごい好きで、でもテレビの影響だな、なんかね私がねあれ小学生ぐらいの時ですかね、キムタクが織田信長役で本能寺の変っていうなんかスペシャルドラマみたいなのやってだと思うんですよ。多分すごい有名なので皆さんも見たことある方もいるかなって思うんですけど、そうそう、その時にうちの母がキムタク好きだったんで、私もこう自動的にね一緒のリビングにいたら見るじゃないですか。それで見たので、なんかこう織田信長はすごい印象深くてですね、で今日そういうね裏切りの日っていう日なんだそうです。はい、他にもですね語呂合わせでおむつ062でおむつの日とか、あとはローズの日とかね、そういうのがあるそうです。ということでね、今日は何の日、こんな日がありましたよってことでね、まあ、こちらの方も紹介させていただきました。じゃんじゃん。あ、そうそう、今日ねちょっとこの話とかもしたいなって思ったのがあるので紹介したいんですけど、そう先日リリア行ったじゃないですか。でその時に葵さんがみんなの分コーヒーなんかいるって言ってくれて、コーヒーを買ってきてくれようとしたんですけど、その時リリアでカフェドデイジープレオープン中だったんですよね。で6月1日からオープンだったみたいで、残念ながらやってなかったっていうことで、デイジーさんのカフェを飲むことはできなかったんですけど、そうそう、それで思い出したんだけどね、そう6月1日から川口リリアでカフェとデイジーがオープンしたということで、昨日からねカフェの方もオープンしたということです。でメニューの方もねいろいろ出てて、あすごいお得だなって思ったのが、モーニングもやってて、モーニングがね朝の9時から11時にやってるんですって。でトーストモーニングはこれすごいいいなって思うのが、ドリンク代のみでトーストがついてくる、某コメダコーヒーあれコメダだよね、あれコメダもドリンク頼むと朝モーニングつくじゃないですか。いやあれ私すごい好きで、一時期めちゃめちゃハマっててもうコメダラブみたいな感じだったんですけど、そうモーニングでねこの飲み物頼むとトーストが出てくる、最高だなと思って、いやだからカフェドデイジーやるなって思ったんですけどね。そうドリンクを頼むと、ハーフバタートーストがついてくるそうです。もしくは100円プラスで払うとモーニング、クロワッサンに変わるということで、ね、こちら朝ねこう優雅にコーヒーなんか飲みながらパン食べるのいいなって思いました。
9時からやってるそうです。

あとねモーニングだとやっぱメニューが安くて、パンケーキが550円とか、あとはクロックマダム825円とか、すごい豪華なプレートのモーニングもあったりします。本当いいなって思いましたけど。でまあ朝はそんな感じなんですけどね、お昼もねメニュー豊富で、まあやっぱりあのパンのお店なのでトーストとかホットドッグとかカツサンドとかもうそういうのもねすごいいっぱいあるんですけれども、その他にもカレーライスとかご飯物もありますね。あのオムハッシュとか、あとビーフカレーライスとかカレー系もあるし、あとはねつまめるのもありましたよ。ナッツとチーズとか、あのソーセージとかで、時間にもよるんですけど、あ11時からか、11時からね夜の9時はお酒もメニューがあるみたいで、あのアルコール、生ビール、あとはこれはなんだ、生ビールと、あグラスワインか、ワイン、あと角ハイとレモンサワーウーロンハイの方もねあるということで、こう軽く飲みに行くっていうのもすごいいいなと思いますけど。で席もテーブル席もあるし、カウンター席でね一人でゆっくりすることもできますし、あとは期間限定で今の時期かき氷の方もあるみたいなんでね、ぜひ皆さんも川口駅前行ったらねチェックしたら楽しいかなと思います。すごいお店も綺麗だし、なんかような感じですあのようって和洋中のような感じですね。すごいおしゃれな感じがして雰囲気あっていいなと思います。はい、ということでね、まず、カフェドデイジー川口リリアのお知らせをさせていただきました。あもう一個合わせてリリアのお話していこうかなって思うんですけれども、リリアでですね、あのグランドオープン、7月1日にするんですけれども、深川未来ホールからのこうプレゼントということで、親子文化体験シートというのをしますよっていうことで、人数、まあ、限りありますけれども、子供と保護者は無料でご招待するという公演が2つあるみたいです。一つはリリアの日2026フルオーケストラの華麗なサウンドで楽しむ映像音楽、こちらは7月の19日日曜日ですね、市内在住の小学生と保護者2人1組、こちら定員が20組となってます。で申し込みの締め切りが6月の1日から20日の日曜日まで、あ日曜日じゃない20日の土曜日までですね。あともう一つ、0歳からのバレエとオーケストラ、こちらが8月の2日日曜日、市内在住の未就学児から小学生と保護者2人1組となってます。こちらも定員が20組で、申し込みが6月1日から7月の10日金曜日まで、申し込みが市内のホームページの申し込みフォームで申し込んでください。当選の方のみ郵送で通知が来るそうです。ということでね、ネーミングライツパートナーの深川さんがねあのご招待しますということでね、ぜひあのお子さんいらっしゃる方ね応募してみてはいかがでしょうか。面白いと思いますよ。あの未就学児のことバレエとオーケストラってすごいなんかまあ新しい刺激になるんじゃないですかね。私一個すっごい悲しいお知らせがあって、あの先月私がもう自分ですごいこうこれ見たいんですよって言ってたんですけど、7月のね3日から5日にイギリスのロイヤルバレエ団が来るんですけど、私スティーブン・マックレっていうバレリーナさんがめちゃめちゃ好きなんですっていう話をしたら、なんとスティーブン・マックレ怪我のため今回来ないみたいな、ガビーンって感じ、まあ、チケット取ってなかったですけど、そうスティーブン・マックレが来ないらしい。あすーごい素敵なバレエをする人なんですけどね、はい、でもその代わりにもうすごい大絶賛されている方が代わりに公演されるということでね、7月1日からグランドオープンするリリア、7月3日から5日はイギリスロイヤルバレエ団のリーズの結婚の公演があります。はい、
ね、その他にもね魅力な公演がたくさんありますのでね、ぜひリリアのホームページなどご覧いただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はね、今日は文化祭がテーマなので結構もうハッピーなキラキラした曲もいっぱいかけつつ、6月はね雨の時期なので、まあ、雨の曲もいっぱいかけようかなと思っております。ではでは続きましてこちらの曲いっちゃおうと思います。もうめっちゃアゲアゲですね。大人気のこの曲です。ミルク好きすぎてメッツ

時刻は午後12時50分を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は DJ 七海ゆきがお送りしております。さてさて、本日のメッセージテーマ、文化祭ということで、文化祭という名前がついたタイトルのイベントご紹介したいと思います。みんなの文化祭 in ララガーデン川口、観覧無料ということで、こちらなんですけれども、5月30日から6月14日まで

展示会、6月の14日日曜日に書道パフォーマンスがありますのでご紹介したいと思います。本当はねこれちょっと吹奏楽の演奏とかもあったんですけど5月30日だったんですね演奏は。であと、残るのがこの、展示と書道ということでちょっとこちら紹介したいと思うんですけれども、まあ、主催は、川口県立川口東高等学校らしいのですが、6月の14日日曜日に、書道のパフォーマンスがあります、川口東高校の書道部です、現在9人で活動しており、作品制作や各行事で書道パフォーマンスの練習に日々励んでいますということで、1年生も加わった新体制でのパフォーマンス、ぜひ多くの人に見ていただきたいですというこのイベントは6月の14日日曜日の11時から11時7分に開催されます。場所は1階プラザのユニクロ前となっております。はい、またですね、続きましてこちら5月の30日から6月の14日までは、美術部の展示があります。3年生2人、2年生3人、1年生6人の11人の美術部、デッサン、水彩画、陶芸、平面、立体問わず制作しているということで、今回は平面の作品に絞り、展示をするということで、こちらの展示はですね5月の30日から6月の14日まで2階の熊沢書店前にて展示しているということです。はい、ね、みんなの文化祭は、ララガーデン川口で地域の学生による特別イベント開催ということでね、ぜひ皆さんに見に来てほしいという思いで開催の方されております。みんなの文化祭はララガーデン川口にて観覧無料で開催しておりますのでね、ぜひ皆様足を運んでみてくださいね。美術部のね彩り豊かなアート展示、また書道パフォーマンスはね目の前で繰り広げられます。学生たちのね情熱と才能が施設内を彩る一日になりますので、ぜひねこの感動をご体感ください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さてさて、じゃあここでですね、早いかな、どうしようかな、もう一個ぐらい何かネタを喋ろうかな。あ、一個じゃあ、あ、これ喋ろう。じゃあ、あ、そう、私がねこれ面白そうだなって思ったの喋りますね。じゃあこれもララガーデン川口なんですけれども、ちょっと子供向けなんですけど、私すごいね好きなんですこれが。6月の6日から7日の2日間ですね、今年70周年を迎えた小学館の学習図鑑、そのタイアップイベントがありますということで、ちょっと紹介させてください。あの、皆さん知ってる？小学館の図鑑すっごい分厚くてなんか面白いんですよ。いろんなのが書いてあって、もうそれぞれジャンルがいっぱいあるんですけど、そのね小学館の、図鑑のイベントなんですけれども、いろいろあってね、私の図鑑ネオ作り体験、これ大人気の図鑑から厳選されたページを自分でカスタマイズできるということで、これ先着200名様限定、館内対象店舗で当日2000円以上のお買い上げレシートを提示すると、1人1回参加することができるそうです。その他にもですね、これはちょっと子供向けイベントなのかな、化石ハンターなりきり発掘体験、これ6月6日土曜日に開催。本当？古代ザメや恐竜の歯、アンモナイトなど天然本物の化石を発掘体験できるんですって。あと翌日7日はトマトを育てて観察しようってのがあります。こちらね、先着こちら100名で、あのこれね条件がこちらはねキッズクラブ会員が条件となっております。はい、その他にもですね70周年記念展示で図鑑の

パネル、フォトスポットがあったり、図鑑ネオクイズラリーがあって、これに参加されるとオリジナルのバッジがもらえたりなどもあります。またね、ここでしか手に入らないオリジナルグッズっていうのもありまして、もう恐竜好きとかすごいたまらないと思います。はい、ぜひねこちらの方もご参加ください。よろしくお願いいたします。ということでね、ララガーデン川口で開催されるイベントのお話させていただきました。ではここで、今月の川口タウンミュージックのコーナーに参りたいと思います。今月の川口タウンミュージックは、現オープンイワアームズという曲です。現さんはシンガーソングライター兼パーソナリティとして、活躍中でございまして、渋谷クロス FM のラジオの MC も担当されてるとのことです。では早速お聞きいただきましょう。現でオープンユアアームズ。

川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

6月2日火曜日、時刻は午後1時を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は引き続き DJ 七海ゆきがお送りしております。本日ね、文化祭、こちらをテーマに皆様からメッセージ募集させていただいております。よろしくお願いいたします。ではでは紹介しようかな。よいしょよいしょよいしょ。あ、こちら、ジョナサンさん、ありがとうございます。ナナミおはようございます。日曜日室内が寒いからミニスカ諦めたというあたりから聞いております。そんな話してないよそんな話してません。私も男子校だったので、文化祭はお化け屋敷をやって暗闇で女子高生に抱きつくというのが定番でしたが、なぜか保護者しか入らずがっかりした記憶がありますって書いてどうもありがとうございます。はい、そうだよね、結構お化け屋敷とかねやってた人いた気がします。私ね、高校の時に、そう、なんか違う学校を誘われて遊びに行った時にお化け屋敷やってました。でも高校生が作るお化け屋敷なんて可愛いもんですよね今から考えると、まあそれが青春っていう感じだったなって思いますけど、はいありがとうございます。でぜひね、皆さんも文化祭の若かりし時、今でもいいですけど思い出してね、どんな感じだったかなとか、ぜひ、教えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さてさて、ここで川口市で今開催されているもの紹介、ちょっとね冒頭していきたいなと思うんですけれども、本日6月2日毎月第一火曜日といえばこちらですね、川口の美味しい楽しい再発見、市役所マルシェボリューム133。すごいね、133回もやってるよ。午前10時から午後2時まで売り切れ次第終了です。川口市役所第一本庁舎1階多目的スペースにて開催の方されてます。本日は安行農産物直売所、市内の、新鮮野菜ですね、あとは増戸屋さんの和菓子、社会福祉法人平久会ミントさんの洋菓子、江戸屋さんのシフォンケーキ、ブレッド&ケーキ、ソラさんのパンの販売となっております。次回の開催は7月7日火曜日を予定していますとのことですね。午後2時まで売り切れたら終わりということなのでね、お近くにいらっしゃる方ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一個こちらも紹介したいなと思います。毎年5月31日は世界健康保険機関が決めた世界禁煙デーです。また世界禁煙デーからの1週間は厚生労働省が禁煙週間と定めており、川口市も禁煙および児童喫煙防止の普及啓発に取り組んでいます。この機会にタバコについて知ってみませんかということで、今、市役所第一本庁舎および、第二庁舎でライトアップをしているということで、イエロー・グリーンが、受動喫煙防止のシンボルカラーとして提唱されているとのことで、今のこの時期ですね、6月の

7日日曜日までこの色で18時から23時まで店頭の方をしているということです。はい、またですね、川口駅東口にありますキャスティビジョンおよび川口市役所情報配信モニターで啓発活動の放映の方をしております。こちらキャスティビジョンは6月の7日日曜日まで、市役所情報配信モニターは6月の5日金曜日までとなっておりますね。ぜひこの機会にね、タバコについて考えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、タバコはね、あんまりこう体にいいことはないですからね、ほどほどにしましょうね。ななみは吸ったことないですけど。はい、じゃあもう一個言っちゃおうかな。川口市のこれ多分まあ市民の方大体知ってる方多いと思うんですけど、昨日から始まりました、お買い物は川口で最大 25% 戻ってくるキャンペーンということで、あのペイペイを利用して買い物をすると決済額の最大 25% の、ペイペイポイントがもらえるキャンペーンをやってるということで、1ヶ月間ですね、6月1日から30日火曜日までこちらの方、対象店舗で開催しているとのことです。これ結構ほとんどのお店でやってるんじゃないかなって思うんですけれどもね、うん。まあ、こちら物価高の支援策としてね、市内のお店でキャッシュレス決済で買い物をすると返ってくるというサービスですね。この対象の支払い方法がペイペイクレジット、ペイペイ残高、ペイペイポイント、ペイペイデビットだそうです。ペイペイ商品券やその他のクレジットカードは対象外となりますので注意してください。はい、あのペイペイカードでのお支払いはペイペイクレジット以外は対象外です。でこちら、上限は2000ポイントですね。1回につきってことかな。あ、そうですね、1回2000ポイントで期間でいうと1万ポイントが上限、ポイントの、上限となってます。で対象は市内のペイペイ加盟店のみとなっておりますので、このあたり注意してください。またこちらに該当する業種は対象外ということで、タバコ、金券、鉄道、病院とか、保険代理店、行政サービス利用料、あとは水道料金、介護施設、国公立大学、学校などオフィスコンビニ、このあたりは対象外となっておりますので注意していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今川口ではこんなことやってるよというのをちょっと一時台冒頭でお知らせの方をさせていただきました。さてさて、今日はね、天気もこれからあいにくになっていきますが、まあ盛り上がる曲だったり雨の曲だったりいろいろかけていきたいなと思っております。ぜひね、文化祭、皆さんメールですよ、メール送ってくださいね。 X でも大歓迎ですけど、何かしら書いてくださいね。普通音でも結構です。お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ次こちらの曲かけていきましょうかね。乃木坂でシンクロニシティお聴きください。

0: weather information.
1: FM 川口ウェザーインフォメーションをお届けいたします。現在スタジオがあります川口市末広のお天気はまだ全然ね雨の降る気配はないんですけど、やはり風はねやっぱりいつもよりも強いというような印象を受けますね。すごい葉っぱがすごい揺れております。今日のね予報は、曇りで夜遅くに雨が降るという予報ですね。 60% なので、まあ、高確率で今日は降るんじゃないのっていう感じですかね。はい、明日はもう朝から雨の予報となっております。で朝ですね、結構通勤通学の時間帯にかなり強い雨が降るんじゃないかと言われておりますので、ちょっと明日の朝はね要注意です。電車とかね無事に動いたりするといいんですけれどもね、台風の影響ですからしょうがないかなと思うんですけれども、あでもなんかわかんないですもんね、あの予報の円を私見てるんですけど、まあドンピシャで本州を通るってわけちょっと外れてるんですけど、でも予報円だからねちょっとわかんないですからね、直撃しないことをまあ願うしかないですけれども、今日の

夜から明日にかけてね、気をつけて移動していただければと思います。であと今週はね、ちょっとすっきりしないお天気が続くかもしれないんですけれどもね、まあ、きっとこれが終われば、まあ、梅雨が来るか、一回梅雨が来て夏が来て気温がぐわっと上がると思うんですけど、気温はね比較的過ごしやすい日が続くとは思います。でも最近暑かったからちょっと急に冷えちゃって体調崩してしまう方もいらっしゃるかもしれないのでね、十分に体調気をつけてください。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションお届けいたしました。

はい、ここからの時間はななみのカタルームのコーナーです。このコーナーでは私ななみゆきが大好きな菅野よこさんの曲を一曲セレクトしていくコーナーです。そしてこのコーナーの最終目的はいつか菅野よこさんをゲストに呼ぶことを最終目的としておりますということでね、今日は何の曲をかけようかなって思ったんですけれども、やっぱり6月といえば、まあ雨がね多くなる季節ということで、そんな雨でもなんかその憂鬱な感じを吹き飛ばせるようなちょっと明るくポップな曲をね今日はかけたいなと思います。なんか6月になると私はこの曲をよく聴きたくなるんですよね。で早速聴いていただこうかな。この曲はですね、これいつだっけ、2018年に、こちら発売された曲ですね。パラ駅伝 in 東京2018の中で、パラスポーツ支援に向けて、書かれた曲となっております。では聴いていただきましょう。新しい地図で雨上がりのステップ。

はい、ということで新しい地図から雨上がりのステップお届けしました。なんだかこう雨がさ降っててもこう明るく元気にいられる、そんな気がするような曲だと思います。ということでナナミンの語ルーム、今日は新しい地図雨上がりのステップでした。次回もお楽しみに。

時刻は午後1時29分を回っています。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は TJ 七海祐希がお送りしております。さてさて、川口にありますララテラス川口ですけれども、ちょうど1年前ぐらいにね、ララテラスができまして1年経ちましたということで、5月中にですねイベントがずらっとあったんですよね、ララテラスでね、1周年アニバーサリーということで。でその中で開業時に誕生した公式キャラクター、なんかこう目があって鼻があって丸いお口、この解釈で合ってるのかな、なんか違う、みんな違う感じに見えてたらどうしよう。私はこれ目と鼻と口で、それになんかこうキラキラキラみたいな点々点っていうか線っていうか、そういうのがね

入ってるこうピカッてしたキャラクターだと思ってるんですけれども、その子の名前を決めようということで1周年記念で募集してたんですね。でその名前が31日に決定したということで、さあ

ララ口になったんだって。なんかちょっと昭和っぽい。どうなんだろうね。きっと意味があると思うんですけど、ララ口に決定したということでね、まあ、略してね、ララテラス川口だからララ口なのかもしれないですけどね。はい、で今後もね、ララテラス川口にたくさん登場するということで、でまた、先着1000名限定で、ララ口 LINE オリジナルスタンプを配布中ということで、なくなり次第終了となりますので、お早めにゲットしてくださいということでね、公表されております。はい、ララ口なんかほんと斬新ね、どんな LINE スタンプなんだろう、私見てないんですけど、なんか見てみたいな。普通に検索したらできるのかしら、これどうなんだろう。それともララテラスでなんかやらないと見れないのかな、どうなんだろう。ちょっとそのあたりが若干ちょっといまいち分かっていないんですけれども、なんかもう分かんないな。今ちょっと軽く検索してみたんですけど、ちょっと私の検索方法が間違ってるのかもどうやったら出てくるか分からないんだけど、そっか、先着1000名様終わっちゃったのかもしれないけど、ララ口、ララ口、ララ口、なんか面白いね名前が本当に。ララ口さんのあのスタンプ、先着1000名様ということでね、はい、ぜひ見つけたら教えてください、よろしくお願いいたします。で次はね、ちょっとこちらもちょっと紹介したいんですけど、これね、私ちょうど去年の今頃に出会って、これもすごい人混みで見かけたものがあってね、ちょっとこれぜひ紹介したいなっていうのがあるんですけど、あの31アイスクリームで欲張りフェスというのが開催されるということで、これね去年もやってたみたいなんですよ。毎週木金土日が欲張りフェスで、すごいねこれ、安く買えるんですよね確かね。なんかトリプルポップが570円で、その後は100円ずつ値上がるということで、4つだと670円、5つだと870円、7つだと970円、ポップ8だと1070円、9だと1170円、10だと1270円で、これ10個まで買った方がめっちゃ得じゃないっていうやつなんですよね、このアイスね。ポップ7から、この7個から10個は、木金土日限定でお昼の12時からスタートで、1店舗1日100個限定、お一人につき1日1つまでっていう風になってるみたいで、もうなんか大体みんな結構持ち帰りで買って帰るっていう人が多いんですけど、そう、これさ、去年たまたま私ね、ほんとこれこそララテラスの31でアイスを食べてた時にすっごい行列だったんですよ、31が。でなんだろうこの行列と思って、そしたらね、ちょうどこれやってて、欲張りフェス、あのポスターがあったんですね、ちょうどその時。それではなんかこういうイベントやってるんだって思って、そんなに関心なかったんですけど、他のお店行っても31めちゃめちゃ並んでて、何が起こってるんだっていうので、やっぱこれは10個まで入れるとすごいお得っていうね、この欲張りフェス最大10個まで選べるっていうことで、これがね6月の21日まであるみたいです。あ、今もセカンドウィークなんだ、ファーストウィーク終わっちゃった。ファーストウィークは5月28日からやってたみたい。セカンドウィークが6月4日から7日まで木金土日、サードウィークが6月11日から14の木金土日で、ファイナルが18日から21日の木金土日、これで終了で、毎日12時から開催ということで、月曜から水曜は実施しませんということでね、開催してます。でモバイルオーダーの方も開始してるみたいで、こちらモバイルオーダーはですね、

翌日12時以降から14日後までの予約が可能ということでやってるみたいです。6月の20日土曜日の20時までこれが予約して、お渡し期間が21日の日曜日までっていう風にやってるんで、ホームページからねモバイルオーダーができるそうなので、ぜひねアイスも好きなんだけどっていう方はこれ本当お得だと思いますので、ぜひ食べてみてください。これすごい反響があったみたいで、今年も開催されるとのことです。すごいですよね。だって1個100円で7個追加できるってめっちゃお得ですよね。多分ね 3個までが570円で、1個とかでもね多分300いくらとか結構したと思うんですよ。なんかそう結構したと思うんだけど、やっぱ10個買うと1個あたりの値段がめちゃめちゃ安いっていうね。だから本当に私もこれちょっと今年はアイス31のこの10個をチャレンジしたい。まああれですよ、10個買って一気に食べるわけじゃないですよ、もちろんね、ちゃんと1日1個とかにしてね、でいろんな味を楽しめていいなと思うので、ちょっと今年はやってみようかなと思います。これ多分全国でやってるのかな、各店舗でやってるそうなので、あ、まあ高速道路とかのパーキングエリアや映画館の一部の店舗では取り扱いないんですけど、まあ大体他の店はやってるということでね、ぜひ皆さんも食べてみてください。あとね、なんか会員限定のキャンペーンで集めたポップ数によってクーポンがもらえたりとか、なんかポイントが2倍になったりとか、ポップ10、この10個購入で抽選で310人に1人が無料になったりとか。どうなんだろう、310人に1人って高いのか低いのかちょっといまいちわかんないけど、でも可能性はあるよね。でもねとかね、いろいろ。あとは欲張りフェスグランドフィナーレ特別ご招待、特別ご招待ってなんだっていう感じですけど、ポップ7から10を2個以上購入でグランドフィナーレにご招待、グランドフィナーレ期間1回1個限りポップ10が購入できるスペシャルチケットがもらえるっていうことでね、はい、すごいね、もう アイスの月になりそうですね。はい、ぜひ皆さんも食べてみてください。私もアイス好きなんで。ちなみに私は31だと必ずチョップドチョコレートを食べてしまいますけど、はい、でも他のものもねちょっと食べてみたいななんて思います。ということでね、暑くなってアイス食べたくなる時期なので、ちょっとこちらの話させていただきました。ではでは、じゃあここでちょっと曲もかけていきたいと思います。じゃあこちらにしようかな、この曲にしよう、大森真理子でリボンお聴きください。

0: 大森真理子でリボン、世界の終わりでレイン、2曲続けてお届けしました。時刻は午後1時49分を回っています。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は DJ 七海ゆきがお送りしております。この後1時50分からはシティインフォメーションコマンドラジオのお時間です。その後2時10分前後から川口音楽部のコーナーになります。本日のメッセージテーマ文化祭、この後もですね午後4時までメッセージお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。初めての方も大歓迎です。
1: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
3: 原が
1: お伝えします。
3: 6月だね、
1: はい、6月に入りました、
2: はい、早い
3: 早い、ね、もう半年終わるから
1: 今年 も, もう、ね、今月年で考えたら
2: 半分
1: 半分だ、
3: 半分終わっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか。
1: ないね
3: 早いねってか
1: もう振り返りぞ、
3: うん、もう振り返り
1: まだ、まだ夏来てない
3: から確かに夏男だ、
1: 夏来ちゃう、
3: もう暑いよ毎日言ってないよ私は
2: 夏と冬しかないから
3: いや
1: 大私もね梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
3: う
1: ん、
3: そうですね、うん、
1: ゲリラ豪ばっかりでね、ということでね、はい、さあ広報誌もねまた6月号、うん、
3: はい、
1: 今回の表紙
2: お、
3: なんかちょっといい ね,
1: ね
3: 色合いが ね,
1: す
3: いです素敵ですね、
2: 写真展に出せそうなね、うん、
3: 確かに
1: カワセミということで、
3: カワセミですね、
1: カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、
3: はい、そうです ねちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が ね,
1: ね
3: なん
1: かうちの広報職員がね
3: 確かに
1: 粘って粘って、
3: ね、もうそうですね、
1: 朝から粘って、そ
3: う野鳥の会の方々と同じくね、うん、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です。
1: 撮った写真、
2: こんなね自然が残ってるんだなと、
1: う
2: ん、
1: これが ね川口だということをね気づいてほしいところですよ ね写真もすごいけど、カワセミこんな綺麗なね鳥がいるんだっていう、
3: そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
1: 自然の町川口、
3: おいいですね、うん、すごい語呂がいい、
1: よ
3: よよ女
1: ということでね、
3: はい、
1: 6月、はい、6月の最新情報、
3: はいはい、
1: まずはねやっぱりね、うん、この2ページ見ていただければと思うんですけども、
3: はい
1: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
3: はいはい、
1: ペイペイ、
3: いや来た、
1: 来ました、経済対策の一つとしてですね、はい、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
3: 4分の1も戻ってくるんでしょう、
1: うん、まあ、ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、うん、まあ、川口市内でね、はい、ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
3: はい、
1: 最大でこう 25% 分
3: を還元されて、すごいな、
1: ペイペイのポイントで戻ってくるということでね、
3: いいな、お得すぎるな、
2: うん、ですよ、1人、はい、1万ポイントですか、
1: 1万ポイントっていうことなので、はい、ちょっとこれがね分かりづらいので、
3: はい、
1: 1万ポイント、まあ、はい、あの1回の付与の上限が2000ポイント、
3: はい、なるほど、
1: なので、1回あたりのお買い物8000円ぐらいがちょうどいいです、
3: ね、
1: はい、
3: なるほどね、
1: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらってそれをかける5回ですね、
3: 8000
1: 円かける5回
3: やればいいんだ、
1: していただくともうちょうど1万ポイント、
3: なるほど、
1: ペイペイって戻ってく
2: る、すごい、
1: はい、
3: てか1万戻ってくるんだ、
2: すごい、どうしよう、何かを、
3: そう、何かを、うん、何で食べよう、食べよう、何食べよう、
1: 食べるも OK だし、
2: うん、どうしよう、
1: 今回はね、はい、あのスーパーとかもね、はい、確か OK、
3: あ、本当ですか、あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
1: く、幅広になってるはずです、
3: めちゃめちゃありがたいですね、
1: お買い物は川口、ね、
2: もちろん地元の商店街も、
1: あ、食べよう、
3: 素晴らしいよ、
2: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
1: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね、
3: 確かにね、
1: はい、個人商店とかでね、
3: 確かにね、
2: ぜひぜひね、
3: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
1: ね、お店はねちょっとあのアプリ内でマップとかを見てもらって、
3: そうですね、
1: これが対象点だなっていうので見てもらって、
2: はい、楽しみ、はい、それを6月、
1: はい、1日か、
2: あ、1日から
3: 始まってる、今日からだ、
1: 始まって
3: るんだよ、今週からだ、
1: 始まってる、うん、もうこのチャンスポイポイしないで、
2: あ、ペイペイポイポイ、
3: うまいな、
1: しないで、
2: すごいよ、
3: ちゃんと皆さん使ってくださいね。ぜひぜひね、はい、一応あの30日までなんですが、うん、一応あの上限とかにね、
1: そう上限に達しちゃうとこう、はい、こう 中止というかあの終了してしまう場合が ね、 そうありますので、
3: いっぱい買ってね、はい、経済回していきましょう、川口の経済、はい、
1: 一応ね、
3: う
1: ん、そうあと支払い対象方法がね、はい、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、はい、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっと ね細かい設定になっているので、は
3: いはい、難しいですね、
1: うん、ちょっと難しいというところなんですけど、はいはい、ペイペイってお願いします。
3: はい、ます。
2: はいはい。
1: はい。はい。お、ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
3: まだしてないの？
2: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
3: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター、
2: まずはね、ありますからね。電話してみます。
3: はい。するのもありかもしれないですね。はい。ということでペイペイでした。
1: はい。経済回していきましょう。はい。ということでね、あとね、あ、募集のお話が。
2: はい。
3: はい。
1: 7ページですか。
3: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン、早いね、
2: ずっと先だった
3: 。そうプレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はいはい、まあ、いろいろあのリオープン記念公演っていうのがあるんですが、ちょうど7ページにご案内してるんですが、うん、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、あの深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子を招待してくれるということ で、ね、親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます、うん、はい、ということで対象公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、うん、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で、小学生、ね、そうですね、小学生とかあと未就学児からも参加できるものもあるので、うん、はい、ぜひご覧いただいて、
2: 子供のうちからね、本物の音楽、ね、美術に触れるっていうのは、
3: 文化に触れるのは大事、
1: ね、生音っていうのはやっぱりね、
3: う
1: ん、
3: そう
1: 大事よね、
3: うん、
2: 考えなくじゃなくて
3: 感じるんだ、あ、
1: Don't think be
3: ということで、ペペがでも似てたんですよ、
1: 無料、無料でね、
3: うん、これははい無料でと、ね、いうところで、はい、今後もねいろいろ10月とかからもね あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね。
1: そうですね、今後の対象公演もなんかすごい、はい、なんかすごい製造

0: ごいですね。
1: そうですね、あのフルオーケストラとかバレエとか、
0: 野村萬斎さんの世界も覗けちゃうんです。
1: 狂言も見れるんですよ。
0: おいおいおいおいおいよっつってあとペイペイ、
1: あペイペイ、はい、ということで、
0: アム
1: アムアムアムポロリポロリということで、
0: 狂言だかなんだか分かんなくなっちゃ
1: って、分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、
0: ということでね、ちょっともう一個ね、はい、あの体験系の、ね、募集をね、
1: これ私が大好きなイベント言っていい、
0: サラちゃん大好き
1: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、あの子ども自然体験村、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
0: すごい、うん、どんな体験よ、
1: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、そう、親から離れるんですよ、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、はい、これね結構もうなんて言うんだろう、私言語化できないけどすごく楽しかった。
0: 小学生
1: その時に行ったんだっけ、私は小6で行ってですね、まあ自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあでも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊爨とかしたり、
0: ね、
1: もうハイキングしたり、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの。はい、ということで、
2: ね、
1: はい、
2: 今ほらゲームとかね、ばっかりの子供たち多いから、
1: デジタルデトックスですよこれは、多分
0: 画面を見ないで生活してみなさい、
1: してみてください、
2: 火ってこうやって起こすんだね、
1: まあそれは多分ね、火ちゃんと火はチャッカマンかもしれないもしかしたらけど飯盒炊爨とかも多分今もやるんだと思うんです、うん、で一応あの場所が群馬県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか、
2: あ、よかった、うん、じゃあゆっくりね、
1: そう、これ腹おすすめのイベント、
0: お、
1: うん、マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい、
0: そうよね、
1: はい、
0: なかなかね、あのやっぱねテントで泊まるとかあるけど、うん、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないとちょっと大変
1: ね、確かに家族で行くのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
2: はい、だってこんな大人になっても鮮明に覚えてる
1: いや、もう覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、ください、はい、ということで、はい、はい、あと同じページに、ね、はい、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、
2: はい、
1: 6月7日日曜日にキポラ広場ですねであるので、
2: はい、
1: これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、この日はね、は
2: い、
1: 歯と口の健康フェスティバルも
2: リリアで、
1: そう、リリアであるから
2: ありますんで、
1: それに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、でご飯食べて
0: 帰りにね、
1: そう、ペイペイ、ペイペイでご飯食べて、
0: ご飯を食べて帰る、
1: で買い物して帰ろうっていうことです、もう完璧な一日だ、
2: 本当だ、うん、歯磨きして、
1: 歯磨きしてちゃんと帰ってね、ちゃんとねブラッシング
0: コーナー、そう、あの歯ブラシもペイペイで買ってもらって、
1: 確かに買ってもらっちゃう、歯磨き買った歯ブラシ、全部が川口で完結ですね、
0: するよ、
1: 楽しい、
2: 歯磨きも、
1: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいしね、トイレでしてもらってもいいですね、
0: はいはいはい、はい、ということで6月も、はい、楽しみやってまいりまして、
1: すごいね、
0: は
1: い、ワクワクだ、夏が近づいてきた、ね、
0: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう、
1: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
0: はい、はい、ということで、はい、以上シリインフォメーションでした、今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
0: お伝えしました、それでは
1: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: information.
1: FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えします。現在の埼玉市末広川口、埼玉県川口市末広の天気はじゃん、あ、でも明るいですね。すごい、今はまだ台風が来るような感じはなくて明るくて、まあ雲に覆われてますけれども結構明るい感じですね。ただ風がだいぶ強いような印象は受けております。もしベランダの外に何か荷物があったらそろそろ中に入れていってもいいかもしれません。今日の天気は曇り、夜遅い時間に雨が降るということで、今日夜から雨が降って明日の夕方あたりまで降り続くような予報になっていますね。あれですね、今やっぱ台風沖縄直撃しているみたいで、ちょっと怪我の方とかね、住宅が一部損壊してる方とかも出てるみたいで、ちょっと結構強い台風みたいですね。明日関東の方に、まあ、台風やってくるというお話なんですけれども、ちょうどね通勤時間ですよね、朝の、まあ、7時8時がものすごい強いらしくて、まあ、ちょっとどうなるかね、方向がずれたらまた変わるかなとも思うんですけど、今のところ結構暴風みたいな予報になっておりますので、ちょっと明日ね通勤するとき、まあ、様子を見たりとか、ちょっと早く家出ようっていう感じで出たりした方がいいと思います。本当にね気をつけください。今日の夜から絶対に傘を持って、出歩いてくださいね。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションお届けいたしました。

ここからの時間は川口音楽部のコーナーです。このコーナーは毎月第1火曜日、川口音楽部と題して市内のライブハウスのスケジュールやアーティスト紹介など川口の音楽シーンを盛り上げる情報をお届けしていきます。本日は、川口を中心に活動しておりますシンガーソングライターみやこさんの曲をかけていきたいと思います。その他にもね、ライブハウスでも、活動されているんですけれども、今月なんと3回川口でライブがあるとのことで、6月24日水曜日、27日土曜日は川口市内で、フリーライブの予定、そして6月の26日金曜日の夜がですね、川口キャバリーノさんで、手料理とライブが楽しめるイベントを開催するとのことです。では、ここでみやこさんの曲を1曲お聴きいただきましょう。みやこで蛍の行方。

宮古で蛍の行方お届けしました。宮古さんはですね、今月3回川口のフリーライブやイベントに出演されます。もう一度お伝えしますが、6月の24日水曜日、27日土曜日、こちらね、川口市内のフリーライブ、そして6月の26日金曜日、こちら川口キャバリーノにて、ミーコの食卓ボリューム3、ミヤコ&ミミコの手料理とライブが楽しめる大好評イベントボリューム3、会場は川口キャバリーノです。19時お食事提供、19時45分頃からライブ、料金は4000円プラスドリンク代となっております。みやこ&みみこの手作りフード付きとのことです。はい、ぜひね、遊びに行ってください。以上、川口音楽部のコーナーでした。

時刻は午後2時25分を回っています。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は DJ 七海ゆきがお送りしております。さてさて、じゃあここでちょっとこちら紹介したいと思います。先月5月の6日水曜日に発売いたしました、及川光博さんの、最新作

Take It Rosy というねオリジナルアルバム、こちら通算21枚目、前作から2年ぶりのね、作品となっておりますが、こちらの Take It Rosy の、2曲目に収録されておりますリード曲ですね、スターダストカニバル、こちらを、作曲の方ですね共作で、今回書かせていただきました。はい、嬉しい、ミッチーさんの、ね、30周年の記念の曲ということで本当にね携われて嬉しいなと思っております。やっぱね30周年の曲なので、まあ、華やかに、そしてこうみんなで一緒になんかこうコール&レスポンスができる曲ということでね、こういう感じで、書かせていただきました。でちょっとここからね2曲ほどミッチーさんのアルバムの曲をかけていきたいと思うんですけれども、1曲目は、私も作曲に携わらせていただきましたスターダストカーニバルというお祭りな感じの曲を1曲流すんですけど、もう1曲ですね、ミッチーさんのアルバムの曲で私すごい聴いた時に、あこの曲本当にいい曲だ、名曲だなって思った曲があって、君はトリビアンっていう曲があるんですけど、これ最後のお別れの曲になるみたいなんですけど、すごいね歌詞と歌のハマり度合いがこれ素晴らしい、本当に本当素晴らしいし、これを聞くとなんかねポップなんだけどすごい切なくなって、その調和がねすごいいい曲で、ぜひねこれ2曲聴いていただきたいなと思います。それではね、じゃあちょっと早速お聴きいただきましょう。江川光弘さんでスターダストカーニバル、そして君はトリビア、2曲続けてお聴きください。

ターダストカーニバル君はトレビア2曲続けてお届けしました。はい、本当にねすごいもうね心が温まる感じな曲なんですよね。これライブで聴くとねすごい迫力があってすごい良かったです。実は30日の日にですね、月曜日の DJ のユッキーともう一人ちょっと私の音楽友達を連れてですね、及川光博さんの30周年のコンサートですね、東京ガーデンシアターの方にお邪魔させていただいたんですけれども、本当にね素晴らしいライブでした。もう幸せいっぱいもらったって感じでしたね、本当に。はい、もうなんか東京公演はもうないみたいなんですけど、あとは北海道と大阪の公演があるみたいで、でも今すごい及川光博さん SNS とかでもすごいバズりにバズっていて、もう超満員でしたので、あれ大阪はもうチケットがないのかな、ね、ないかもしれないんですけど、またねぜひ機会があったら皆さんもね足を運んでみてくださいということで、ちょっと及川光博さんの曲をここで聴いていただきました。

さてさて、じゃあここからねまた、お知らせいろいろしていきたいと思うんですけれども、あ、じゃあこちらのお話していこうと思います。6月の6日土曜日に開催されますクリエイターズフェス2026、作り手の思いをここ川口から届ける、フレンディアにて開催されます。時間が11時から、17時までとなっております。こちらなんですけれども、今回ですね、ハウリマーケット5周年記念の事業としまして開催されます。約100名のクリエイターが集う川口最大級の市内ものづくりイベント、ハンドメイド、アート、ワークショップ、音楽、地域活動、作るが好きな人たちが集まり思いを届ける一日です。また、あ、そうだ、 FM 川口 It's Rocking Friday 公開ラジオ収録決定と書いてあったんですけど、こちらはですね、その It's Rocking Friday の、おやっさんがですね、マイクを使って模擬スタジオみたいなブースを作って、そこでお客さんにもおしゃべりをしてもらうという企画を、当日されるそうです。はい、まあ、金谷さんはちょっと取材をするそうなので、多分金谷さんも来るとは思うんですけど、あのここの公開ラジオ収録には多分か携わらないと思います。公開ラジオ収録はおやっさんがこう公開放送するよっていうね形になってるっていうことですね。はい、ぜひねおやっさんに会いに来てください。で、こちらは入場が無料で、キュポラ本館4階の川口市民ホールフレンディアにて開催されます。でこちらですけれども、あの芋の文化のねベーゴマを楽しんでもらえるようにベーゴマデコワークショップとかもありますよ。またレジンのベーゴマレジンベーとか、作る遊ぶ学ぶの、体験型ワークショップも展開します。キラキラ自由のデコレーションをして世界に一つだけのマイベーゴマを作ったりね、それを回して遊べるオリジナルのレジンベを作ったり、子供から大人まで夢中になれる体験をお届けしてくださるとのことです。すごいね、レジンベね、めっちゃキラキラしてます。かわいい、これおしゃれ、あのベーゴマだよって言われても全然気づかない。これかわいいな。あ、キュポランのベーゴマとかもある。私が欲しいです。はい、でいくつかね、出店されるお店の紹介もしていきたいと思うんですけど、ツインズさん、こちらはワークショップとデコパーツの販売。はい、こちらは川口市赤井にあります、韓国雑貨とデコパーツのお店です。韓国のトレンド雑貨をいち早くご提供し、デコパーツの種類は常時1000種類以上、可愛いデコワークショップも開催しますので、世界に一つだけのオリジナルデコを楽しみましょうと。また、コミュニティスタジオハレプルメリアさんはこちらリボンワーク小物のワークショップです。こちら川口駅西口徒歩3分のコミュニティスタジオです。ボディーワークやハンドクラフト教室の、開催とレンタルスペースの運営をしているそうで、今回はオリジナルのリボンを使ったワークショップを実施するとのことです。また、エミンクさんはアクセサリーの、ね、販売がありまして、すごいね可愛い、あのカジュアルコーデに似合う、アクセサリー、また雑貨をコンセプトに、2026年の春夏にぴったりのアイテムを取り揃えるとのことです。はい、ハンドメイド作品販売やアート、イラスト、ワークショップ体験、また、フード、スイーツもありますし、地域の活動の紹介もあります。はい、スペシャルフォトスポットなんかもあって、入場も無料という風になっております。こちらね、本当にあのいろんなジャンルを超えた好きが集まり、人と人、人と街がつながる空間を

作り出しますね。ぜひ足を運んでみてください。 JR 川口駅東口より徒歩1分です。でこちら屋内です。入場無料で親子でも楽しめる体験型イベントとなっております。ものづくりの街川口であなたの好きがきっと見つかります。今回は5周年記念開催ということでね、すごい盛大な感じになっていると思います。6月の6日土曜日11時から17時まで川口駅前キュポラ本館4階川口市民ホールフレンディアにて開催です。ぜひね足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。それではじゃあちょっとここでね曲もかけていきましょう。なんか明日なんですけど雨がすごい強そうでね、心配、皆さん気をつけてくださいね、お出かけする際は。じゃあここでこの曲かけたいと思います。奥田美和子で雨と夢の後に。

時刻は午後2時52分を回っています。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は DJ 七海ゆうきがお送りしております。続きまして、こちらのお知らせに行きたいと思います。川口市歯と口の健康フェスティバル、6月4日から10日間は10日間じゃないですね6月4日から10日までは歯と口の健康週間です。川口市では歯と口の健康週間に合わせて歯と口の健康フェスティバルを開催します。こちらね、多分毎年開催されてると思うんですけど、今年もね開催されます。場所が川口総合文化センターリリアイベントホール河合リラホールにて開催されます。6月の7日日曜日、時間は9時半から11時半まで、最終入場は11時10分までとなっております。こちらですけれども、内容はですね、歯と口の健康栄養などに関する相談、歯と口の健康チェック参加型体験コーナー、あとは衛生士さんとお話ができたり、子供と大人のブラッシング相談、あと指型石膏の、型を作ってくれる、指のね形のなんていうんですかね、あれ石膏でね、あの指の形のものを作ってくれます。あとは、劇団チョップのアトラクションなど、他にもね、盛りだくさんですね、ありますので、そうそう、あの歯型を取る材料で指型の模型を作ってくれます。こちらは、150人限定だそうです。あ、結構限定ものが多いですね。歯と口の健康チェックも100人限定で、歯科医師による健康チェックができるんですって。なんかお医者さんに見てもらえるのいいですね。あとは、口と歯に関するポスターとか兵庫コンクールの表彰式があります。その他ですね、8020良い歯のコンクールということで、こちらは事前に登録が必要なんですけれども、川口市民で80歳以上の方で、歯が20本以上あると認められた方がこちらね、受付してもらって良い歯のコンクールというのがあります。またなりきり歯医者さんと言いまして、白衣を着たり歯医者さんが使ってる道具を持って、写真撮影、記念撮影をすることができるとのことです。はい、歯は本当に大事ですからね。なんか聞いた話によると、でも今の子って虫歯がすごい少ないらしいですね。いろいろ進化してて、あの治療じゃなくて予防するために今の時代は歯医者さんに行くそうです。で、私もそうなんですけど、結構昭和世代だとですね、虫歯になった時に銀歯を詰めた方も多いと思うんですよ。私も銀歯入ってるんですけど、この前テレビで見たら、なんか銀

0: の間から虫歯ができるって言っててテレビで、どうしようだから意外と今の世代の小さい子は虫歯はすごい少ないけど、やっぱお母さん世代、お父さん世代、40代とか30代後半から40代以上が今ね虫歯やっぱ多いみたいですよ、ね、そう、私もちょっとね銀歯いくつかあるのでね、この間なんか隙間から虫歯になりやすいみたいで、銀歯と歯の間からなるんですって。でもそれ防ぎようがないじゃないですかね、間に入っちゃったら。だからすごいねこう日々、あ虫歯なりたくないよって思ってるんですけど歯の治療って一番苦手です。すごい痛いじゃないですか、もうなんか歯って我慢できない感じがするので苦手なんですけどね。ぜひ皆さんもこの歯と口の健康フェスティバル行ってね、歯と口健康でいてください。あの長生きをするためにも歯の健康はとっても大事なのでね、ぜひ皆さんも意識してみてください。はい、よろしくお願いします。でメール全然読んでないのでちょっと紹介しますね、今日はですね文化祭をテーマにメール募集させていただいてます。ではこちら紹介しましょうか。うどん県大好きさんからいただきました、ありがとうございます。私が高校1年生の頃、文化祭のクラスの企画で、あ、ドミノ倒しをやってました。楽しそう。え、夏休みに学校に来て準備を進めてました。すごいね。文化祭が近くなるとドミノの制作を夜まで学校に残ってやってました。そして本番見事に大成功しました。クラスのみんなでやった甲斐がありましたといただきました。うどん県大好きさん、ありがとうございます。え、すごいですね、ドミノよく倒れなかったね、夏休み中に。それがまずすごい。なんかあの何のテレビ番組か忘れちゃったんですけど、昔あれ何テレビですかね、なんかドミノをすごいいっぱい並げてドミノで絵とかを作って、とにかくドミノをこうずっと作ってる番組ありませんでした昔。私がね多分小学生ぐらいの頃、すごい前だな多分。あれすごいなって思いました。だってなんか一人が倒しちゃったらビャーっていっちゃって、なんかもう大変そうだなっていうのをすごい見てて覚えてるので、ドミノすごいなって思います。でもあれできたらすごい楽しいですよね。私もそんなにいっぱいな数やったことがないのでね、はい、ありがとうございます。ということで本日メッセージテーマ文化祭ね、こちらテーマにメッセージ募集してます。午後4時までこの後もねメールお待ちしております。カフェアットマーク FM856.co.jp X の方はツイッター、ハッシュタグをつけて856スタジオでつぶやいてください。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週の Today's Last Music、 ユーミン特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

トゥデイズラストミュージックは月曜日から日曜日までの1週間夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: FM 川口 Weather Information。
1: FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えします。現在の埼玉県川口市末広のお天気はあまり変わりなくですね、まあ、時間も時間ですので、なんか明るい感じはなんかあんまりないかな。明るいかなんか雲がちょっとだけ暗くなったかもしれない雨雲がやっぱり来るのかな。風はねさっきと変わらないかな。でもまあすごい吹いてる。今日は風止むことがなく結構吹いてるようなそんな感じのお天気ですね。でもやっぱさっきよりもちょっと雲がなんか怪しい、雲行き怪しい感じはしてますね今日は。で明日やっぱちょっと台風が強いかもしれないということで、今日はね、あでも雨予報、そうですね、やっぱ夜9時ぐらいから雨が降り出して、ちょっとね明日の皆さん通勤通学の時間ですね、7時からお昼ぐらいまで

は雨がずっと強いで、風も結構強いですね。これは私の夕方ぐらいに小雨になって止む予報ですけど、やっぱちょっと早い時間、7時ぐらいからですね、朝の7時ぐらいから雨が強まるような予報となっておりますね。ちょっと台風も向かってきておりますのでね、気をつけてお過ごししていただければなと思います。外にね、物を出さないように気をつけてくださいね。ちょっとね、本当に明日の朝とかちょっと危険な様子がありますのでね、十分注意してニュースを見ながら行動してください。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションお届けいたしました。

時刻は午後3時13分を回っています。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は DJ 七海ゆきがお送りしております。さてさて、ちょっとね、天気の雲行きがまあだいぶ怪しいということで、あの SNS の方でもちょっと今ね記載があったと思うんですけれども、あの明日の水曜日担当のね神田葵さんなんですけれども、ちょっと明日スタジオに来れない可能性があるので、月曜日担当のね西野由紀さんが明日は来ることになりました。はい、なのでね、あの明日はユッキーが担当なのでよろしくお願いいたしますね。葵さんもね来たかったと思うんですけど、ちょっとね台風の中で何かあってもねあれですから、まあ電車が止まったりとかね心配ですのでね、まあわかんないですもんね、本当天気とかはね何も予想つかないですからね。ということで、ちょっと葵さんのお知らせを私がドドーンと紹介しちゃおうと思います。葵さん7月の3日にですね深谷市親善大使になるそうです。パフパフパフ、葵さんおめでとう。はい、ということで、あの深谷といえばやっぱ渋沢栄一さんがとても有名ですよね。やっぱりね、あの一万円札の顔の渋沢栄一さんのふるさとが深谷市で、葵さんはね渋沢栄一さんの講談をしてたりもするんですよね。その関係もありまして、今回7月3日に我が FM 川口水曜日担当である神田葵が深谷市の親善大使になるということで、おめでたーい。はい、でそれに合わせてですね、深谷市民の日記念渋沢栄一講談、講談会を、深谷市民文化ホールで開催されるということで、ちょっとこちらねお知らせしたいと思います。7月の3日金曜日午後1時半から会場、2時開演、3時半終了予定です。で、場所が深谷市民文化会館の小ホール、定員が300名限定となっております。入場が無料です。こちらなんですけれども、深谷市のサイトからですね、QR コードで読み込んで申し込みくださいっていうことで、応募期間が6月の19日金曜日までです。で入場者にはご案内のメールを、返信するとのことです。はい、でこちらなんですけど、7月3日渋沢栄一がお札になった日として、記念日登録されてるんだそうです。でこの日が、深谷市民の日に制定されたことを記念として、渋沢栄一や、津田梅子さんの、新紙幣の顔となった人物が登場する講談を、3人の女性講談師をお招きしてお話ししてもらうということで、こちらが、

部一流さん、一流祭テーナさん、そして神田葵さんの3人の講談師の方がね講談をしてくださるということで、そういうイベントとなっております。入場無料ですのでね、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。でこの日はこの講談のイベントの他にもですね、あの深谷市のいろんなところでですね、いろいろイベントが開催されてるんですよ。例えばアリオ深谷のセンターコートではアリオ深谷深谷市民の日のスペシャルステージとして、ふっかちゃんとしげただくんのステージとか、あとは市民団体のパフォーマンスがあったり、また旧渋沢邸では七夕飾りがあったり、なんだこれは、ネギージャンボってなんだろう、深谷市民の日ネギージャンボ抽選キャンペーン、ネギージャンボってなんだろう、宝くじのサマージャンボなら知ってるけどネギこちらね、中心市街地ネギ 10% ポイントバックキャンペーンということで、なんかそういうペーペーみたいな、なんか深谷のそういうデジタルなポイントみたいなのがあるのかな、ちょっと詳しく知らないんですけど、そういうのもあるのかも。あとすごい、7月3日に結婚出産した方への記念品の贈呈があったり、すごいね。じゃあもう結婚か、深谷市で結婚か出産するなら7月3日がいいね、そしたらね。とか他にもいろいろありますよ、クイズスタンプラリーが、公民館であったりとか、ほんとあのなんか1日無料のバスが出てて、それで多分巡れるんだと思うんですけど、もう深谷市民の日として深谷市でね7月3日はイベントがあるそうなので、ぜひね巡ってみてくださいね。そう、なんかあのビアフェスもあって、その野外会場のステージで、親善大使なりますっていう式があるそうなのでね、ぜひ葵さんのその勇姿を皆さん目に焼き付けるために7月3日は深谷市遊びに行ってみてください。よろしくお願いいたします。であと葵さんがこう深谷市の親善大使になるということで、なんか深谷のネタないかなって思って探してたんですけど、すごいね気になるのがあってね、ちょっとこれ紹介したいんですけど、いいねもろこしスイートコーンフェア2026、はい、こちらなんか深谷って野菜の王国みたいで、深谷の恵みっていうスイートコーンが有名なのかな、トウモロコシ有名なのか、スイートコーンが、あ、有名らしいです、深谷の恵み、はい。で、あ、特産物なんだね、深谷市の特産物なんだって、スイートコーンが。でこちらのフェアがあるということで、場所がですね、こちら道の駅岡部の、農産物センターで開催されるとのことです。これね、トウモロコシのね、なんかジェラートとかシェイクとかね、なんかおにぎり、トウモロコシが詰まったおにぎりとかね、こう焼きもろこしとかね、ほんといろんなものを食べることができるそうです。こちらがね6月の上旬から7月の31日までね、長期間開催されるということでですね、ぜひ足を運んでみてください。安心安全新鮮、農家直送だってのスイートコーン、みんなを幸せにする深谷の恵みをどこの世代の人にも楽しんでいただくべく、道の駅岡部でいいねもろこしを合言葉に PR を開催とのことです。で結構長い期間やってます、7月の11日までやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。ちなみに6月の13、14に岡部もろこし祭りっていうのも開催されたりとか、あとは焼きもろこしはね、日にちが決まってるそうです。6月13、14、20、21、27、28他入荷の状況によるらしいのでね、詳しくは道岡スイートコーン

フェア2026とね検索していただければいいのじゃないかなと思います。ということで以上神田葵さんの、お話をさせていただきました。ぜひね足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。じゃあここで曲をお届けしていきたいと思います。あ、2曲ぐらいかけちゃおうかな。ミスターチルドレンで光のアトリエ お届け、お聴きください。

時刻は午後3時31分を回っています。 FM 川口サウンドカフェ、この時間は TJ 七海ゆきがお送りしております。あ、さてさて、ただ X

も紹介しよう。ジョナサンさんからいただきましたけど、これですね、6月3日11時頃に実施を予定していた全国臨時警報システム J アラートの訓練、明日あったらしいんです。

かに明日この J アラートの訓練しますよって来たら本当かと思いますしね、明日ね。なんかそのこのあれ J アラートだったかわかんないんですけど、何年前だったかな、もう5、6年前、もっと前だっけ、台風が来てもう川が氾濫しそうみたいな時、川口市であったじゃないですか、覚えてます？結構都内もすごい大変だったんですけど、埼玉が凄まじく雨がすごくて、なんか氾濫しそうな水を荒川の水門を開けて川口に流し込もうみたいなことを言ってて、いや本当勘弁してくれと思って、ギリギリギリギリ水位が大丈夫だったからそれはなくなったんだけど、もうあと一歩違ってたら、あのギリギリ埼玉県の川口市がかなりね、水害が出てたんじゃないかなっていう台風、何年前でしたっけ、もう7年ぐらいかな、結構前ですけども、あれすごい恐怖で、私あの時あら携帯の聞いたことがないアラームが何回も鳴り出して、なんかまた地震の時と確か違った気がするんですけど、もう本当にね頻繁に鳴ってね、あの避難してください避難してくださいみたいな文字ですごい現れるんですけど、これどこに避難しろとと思いながら、そうあの見てたのを覚えてます。まあ、でも実際にこう覗きに行くと、うちの近所は氾濫しそうって言っててもあんまそういう感じがなかったので、まあ、大丈夫だったんですけど、やっぱね水害、まあどの災害も怖いですけど、水害もね本当舐めちゃいけないんでね、あの明日気をつけていきましょうね、本当にね。はい、十分に、ね、出かける際はあの気をつけていただければなと思います。はい、じゃあねメールも紹介していきます。あのね、普通とね、こちらも来てました。まゆパパさん、ありがとうございます。ななみさん、皆さんこんにちは。こんにちは。台風が接近中ですが、職場がある都内、時折風が強く吹く状況になってきました。十分に気をつけてください。明日は通常通り仕事ですので、嵐の中頑張って出勤しますといただきました。あ、風がでも確かに強くなってる気がする。いや本当に気をつけてくださいね。メールありがとうございます。ではでは、本日のねメッセージテーマ、文化祭ね、こちらについてのメッセージも、お寄せいただいてます。ラジオネームお腹黒いからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。文化祭、私はいい思い出はないかな。基本仲がいいわけでもない人との共同作業的なことが苦手な上に、お祭り騒ぎに気後れするからなんか楽しめない。その昔憧れたのは大学の文化祭で出展だったけど、肝心な大学生にはなれなくて夢と消えたけどといただきました。ありがとうございます。私もやったけどどうだったかな。なんか本当はもっとこういっぱいなんか楽しいだし、なんか出展とか私もしたいなって思ったけど、なんかそういう感じではなかったですね。結構高校がなんだかんだ厳しくてね、あんまりねこうやりたいことができなかったなって感じでしたね、私の文化祭は。うん。ラジオネームニックさんからいただきました。ありがとうございます。ヨキさん、こんにちは。こんにちは。高校3年の時は出し物を3つ掛け持ちしたので大変でした。めっちゃ大変じゃないですか。すごいですね。その中でも友人とアルフィーのカバーを弾き語りでやりました。お、すごい。歌は友人が歌いました。私はギターだけ。すごく緊張した記憶だけあります。文化祭の準備の時、おばあちゃんが危篤と連絡があったので大変だったね。茨城まで行った記憶があります。暑いので体調気をつけてくださいといただきました。ありがとうございます。すごいね、文化祭3つ掛け持ちだって。すごいね、私全然なかったな、そういうの。なんか高校1年生の時は本当に面白

くなくて、何のあれ何の展示だったかな、本当にどうでもいい面白くない展示物をなんか作らなきゃいけなくて、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうってなんか思いながらやってましたね。私結構高1からガンガンアルバイトしてたので、なんかすぐ帰ってたらすごい怒られましたいや、いろんな思い出がねありますよね。はい、じゃあもう一つ紹介したいと思います。こちら川口牛ガエルさんからいただきました。ありがとうございます。ななみさん、八五郎さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日も4時間生放送お疲れ様です。そして日曜日の文化祭もお疲れ様でした。ありがとうございます。大昔の高校時代ですが、私は自然科学部という部活動に入ってました。すごいね、なんかかっこいいね。そして文化祭では部内の生物、科学、物理、地学のそれぞれの班で企画展示を考えることになってました。私は地学班だったので、地学のメンバーと一緒に地学室の小さなプラネタリウムを使って、すごいね、ってかプラネタリウムが学校にあるのがすごい、プラネタリウムの企画上映をやってました。他には学校の裏山から貝の化石を掘り出して展示してました。これさ、学校のさ裏山に、裏山掘ったら化石が出てくるっていうのがすごいんだけど、すごいですね、貝の化石が出てきたんだって。プラネタリウムは文化祭の何ヶ月も前から、春夏秋冬春夏秋冬の星空の紹介を原稿を自分たちで考えて読む練習をし、当日に挑んでました。大変だったけど楽しかったです。ちなみに他の班では何をしていたかというと、生物担当は今までに集めた昆虫標本を展示し、科学担当は細いガラス管の入ったガラスアートを作って配ってました。これが毎年大好評でした。そして物理担当はロボットを作ってました。すごいね。私も含めてメンバーみんなオタク人間が揃ってたので、文化祭とは思えないような本格的な展示になっていました。じゃあ残り時間も頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。すごいですね、本当に文化祭とは思えない。しかも大学じゃなくて高校ですもんね。高校でさ自分たちでそこまでやるっていうのがすごいな、憧れる、素晴らしい。で、面白かっただろうね、そういうなんか科学系とか物理系とかそういう学校だったんですかね。すごいですね、本当尊敬ありがとうございます。で、今ちょっとね物理とかの話があったので、ちょっとこのイベント面白そうなのでね、ちょっと簡単に紹介したいんですけど、我ら外来界隈というこちら展示がですね、川口市立科学館で6月6日土曜日から7月12日日曜日までね開催されます。こちら、科学展示入場料は一般が300円、小中学生が150円、未就学児が無料です。時間が9時半から17時までとなっております。で、これ今回ちょっといろいろ面白いしすごいなって思ったんですけど、なんかこの企画展示以外に日曜日、土日にですね、まあいろんな特別展がありまして、イベントがありまして、まず初日6月6日土曜日はオープニングセレモニーでテープカットがあるんです。で、科学館長と一緒に特別展を幕開けしようということで、このテープカット記念に何かいいことがあるかもってことで、6月6日土曜日9時半に科学館の入り口に来てくださいってことです。楽しそう。あと毎週土曜日はね、見どころガイドプラスおしゃべり
として、科学館のスタッフさんがツアー形式でね見どころを紹介してくれて、おしゃべりをしながら回れるんですって。これ面白そうですよね。

11時15分からと15時からの2回やって、予約が不要でどなたでも参加ができます。そしてこれすごいなって思ったのが、これ日曜日かな、日曜日ね毎回いろんなことやるんですけど、これすごいのがですね、なんかいろんなことやるんですけど、おーって思ったのが、6月の14日日曜日、胃の中見てみた外来魚の解剖、すごいね、話題の外来魚チャネルキャットフィッシュ、アメリカナマズを解剖して何を食べてるか生ライブで調べます。だってこれ無料で14日日曜日の14時からと15時から、すごいね。あと6月の7日日曜日は11時半からと14時から、野生絶滅からの復活、ムジナモ、埼玉発ネイチャーポジティブということで、金子康子さんですね、こちら埼玉大学の名誉教授の方がですね、もう埼玉の奇跡としまして、ムジナモの復活劇をですね語ってくださるとのことです。はい、あとはね、本当有料のもので、これ申し込み事前にするものがあるんですけど、外来昆虫の標本作り教室、外来クワガタとか、あと外来魚でお魚料理教室、これ本当刃物を使って、あの魚のさばき方と料理を実際にやりましょうっていうもので、これはね事前に申し込んで、申し込み多数の場合は抽選ということで、こういうイベントもやります。これ多分大人じゃないと難しいのかなって思いますけどね、私もちょっとさばけないから教えてほしいなって思うんですけど、本当あのこちらね、外来生物のことを6月の6日からですね、こちら展示するということで、ぜひね遊びに行ってみてください。よろしくお願いいたします。ではでは、じゃあここでちょっと曲をかけたいと思うんですけれども、今日はねちょっと雨がもう降ってくるぞってことなんで、ちょっとナナミの曲でですね、あの晴れのち雨という曲をかけたいと思います。聴いてください、晴れのち雨。

時刻は午後3時49分を回っています。ここで小児夜間救急診療の当番医のお知らせです。子ども夜間救急診療所は鳩ヶ谷庁舎別棟の1階にあります。平日は19時から22時半が受付、19時半から23時が診察となっております。行く際は必ず電話をしてからお越しになってください。電話番号 048-299-8770、 048-299-8770 となっております。こちらはね、救急を要するための、診療ですので、昼間に時間の取れない方の時間外ではありませんので、ご注意してください。必ず電話をしてください。その後ですね、午後11時から翌朝8時まで、本日の担当は済生会川口総合病院となっております。詳細は救急医療情報センター、電話番号 048-824-4199、 048-824-4199 までお問い合わせください。以上、小児夜間救急診療の当番医のお知らせをさせていただきました。ということでね、12時から4時間生放送させていただきました FM 川口サウンドカフェ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ではでは、曲をかけようと思ったんですけど、曲をかけて喋ってると多分時間が足りない気がするので、あ、曲もかけて2回ぐらい曲を変えちゃおうかな。いや、できる気がしない、やめとこう。じゃあメールをね、このまま紹介しようかなと思います。こちら紹介しますね。ありがとうございます。ドラ猫さん、ありがとう。ナナミさん、皆さん、こんにちは。こんにちは。文化祭エピソード0、お疲れ様でした。楽しい時間でした。まだ間に合いますか？間に合いますよ。ありがとうございます。文化祭の思い出、はい、高校2年生の時、クラスでカップラーメン屋さんをやりました。楽しそう。当時カップラーメンが100円以下の時代

0: そうなんだ。100円以下の時代え、なんと200円で販売。お湯を用意するだけの簡単なお仕事です。おお、すごいね。これ売れるかわからなかったけど、当日なんと大雨、寒い、体が温まるカップラーメンが爆売れ。すごいですね。こちら、買い出し班の男子はスーパーと学校を一体何往復したのか。すごいね。売り上げは学校一番だったみたいです。あの時はクラスの一体感が謎にすごかったです。みんなテンション爆上がり、上がりまくり、青春だったなぁといただきました。ありがとうございます。なんかこのエピソードがめっちゃ学生らしくていいですね。そのカップラーメンでお湯入れるだけですけど、でも買いに行かなきゃってね、買いに行って、なんか想像できますもんね、その景色が。いいですね。楽しかったんだろうな。はい、ありがとうございます。ということでね、今日は文化祭をテーマにね、皆様からメッセージねいただきましたけれども、本当にありがとうございました。みんなね、さまざまなね文化祭の青春を送ったのかなって思いましたね。はい、またね、 FM 川口も文化祭あったらみんなで青春しましょうね。ということで、あ、最後ななみのお知らせもしようかな。これまだ告知をしていいのかわからないから、インターネットには書かないでねインターネットには、 SNS には書かないでほしいんですけど、7月の5日日曜日ですね、川口にありますキャバリーノさんでライブをすることが決まりました。お昼だと思います、時間が。はい、また4組ぐらいでですね、もう出演者決まってるんですけど、ちょっとそこは言っていいかわかんないので内緒にしておきますけど、7月5日日曜日、ご機嫌ガールズ歌会というタイトルで川口キャバリーノさんでライブをいたします。12時会場、12時半オープンの予定です。ぜひよかったら時間を空けて見に来ていただければと思いますので、スケジュール空けてください。7月ですね。はい、あとは8月も一応フリーライブがあるかもないかもみたいな、室内で開催されるフリーライブがなくならなければやるかもとかね、いろいろ目白押しですので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは、あ、明日はね本当は葵さんだったんですけれども、ちょっと台風の影響がありまして、西野ゆきちゃんがね明日担当されますので、皆様どうぞ明日もよろしくお願いいたします。本当台風気をつけてお仕事行ってくださいね、みんなね。危なかったらもう休んじゃえね、無理せず行きましょう。人生のんびりイエイって感じでね、それではぽいあつもろ856聞きながらお別れです。すべての人が明日も笑顔でありますように。また来月第一火曜日にお会いしましょう。ななみゆきでした。バイバーイ。
1: 今日は泣いているかも。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。

0: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子どもたちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージ

0: チやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また、埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユア

FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお

威風堂々、凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 6月だね、
0: はい、6月に入りました、
1: はい、早い
2: 早い、ね、もう半年終わるから
0: 今年も、 もう、ね、
2: 今月年で考えたら
0: 半分だ。
2: 半分終わっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか？
0: ないね
2: 早いねってか
0: もう振り返りだ、
2: うん、もう振り返り、
0: まだ夏来てないから、
2: 確かに夏男だ、
0: もう暑い
2: ね、もう暑いよ毎日来てないよ私は
1: 夏と冬しかないから、
2: いや
0: 今年もね梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: ゲリラ豪雨ばっかりでね、本当にね、ということでね、はい、うん、さあ広報誌もねまた6月号、うん、
2: はい、
0: 今回の表紙、
1: お
2: なんかちょっといい ね、
0: ね、
2: 色合いがね、素敵ですね、
1: 写真展に出せそうなね、
2: 確かに
0: 写真カワセミということで、
2: カワセミですね、
0: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、
2: はい、そうですね、ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が ね、
0: ね、
2: なん
0: かうちの広報職員がね
2: 確かに
0: 粘って粘って、
2: もうそうですね、
0: 朝から粘って、そ
2: う、野鳥の会の方々と同じくね、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です、
0: 撮った写真、
1: こんなね自然が残ってるんだなと、
0: これが ね、 ね、川口だと、うん、いうことをね気づいてほしいところなんですよ ね、
2: そうですね、
0: 写真もすごいけど川蝉こんな綺麗なね鳥がいるんだっていう、
2: そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
0: 自然の町川口、
2: おいいですね、おすごい語呂がいい、よ
0: っ
2: よっよっ、おんだ
0: よっ、おということでね、
2: はい、
0: 6月、はい、6月の最新情報、
2: はい、はい、
0: まずはねやっぱりね、うん、この2ページ見ていただければ、はい、と思うんですけども、
2: はい、
0: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
2: はい、はい、
0: ペイペイ、
2: いや来た、
0: 来ました、経済対策の一つとしてですね、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
2: 4分の1も戻ってくるんでしょ、
1: う
2: ん、
1: すごい、
0: まあ、ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、うん、まあ、川口市内でね、
2: はい、
0: ペイペイ、この加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
2: はい、
0: 最大でこう 25% 分
2: を還元されて、すごいな、
0: ペイペイのポイントで戻ってくるということでね、
2: いいな、お得すぎるな、
1: うん、ですよ、一人、はい、1万ポイントですか、
0: これは1万ポイントということなので、ちょっとこれがね分かりづらいので、1万ポイント、まあ、あの1回の付与の上限が2000ポイントなので、1回あたりのお買い物8000円ぐらいがちょうどいいですね、
2: なるほどね、
0: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらって、それをかける5回ですね、
2: 8000
0: 円かける5回
2: やればいいんだ、
0: していただくともうちょうど1万ポイント、
2: なるほど、
0: ペイペイって戻ってく
1: る、すごい、
0: はい、
2: てか1万戻ってくるんだ、
1: すごい、どうしよう、何かを、
2: 何で食べよう、何で食べよう、食べよう、何食べよう、
0: 食べるも OK だし、
1: ね、どうしよう、
0: 今回はね、はい、あのスーパーとかもね、はい、確か OK、
2: あ、本当ですか、あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
0: く、幅広になってるはずです、
2: めちゃめちゃありがたいですね、
0: 買い物は川口、ね、
1: もちろん地元の商店街も、
0: あ、食べよう、
2: 素晴らしいよ、
1: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
0: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね、
2: 確かにね、
0: 個人商店とかでね、
2: 確かにね、
1: ぜひぜひね、
2: ちょっと今までちょっと

0: と入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
1: うんうん、お店はねちょっとあのアプリ内でマップとかを見てもらってこれが対象店だなっていうので見てもらって、はいう
2: ん、楽しみ、はい、それを6月、
1: はい、1日か
2: あ1日から
0: 始まってる今日からだ
1: 始まって
0: るんだよ今週からだ
1: 始まってる、うん、もうこのチャンスポイポイしないであ
2: っペペポイポイ
0: うまいな、うん、
1: しないで、
2: うん、すごいよ
0: ちゃんと皆さん使ってくださいね。ぜひぜひね、はい、一応あの30日までなんですが、うん、一応あの上限とかにね、
1: そう上限に達しちゃうとこう、はい、こう中止というかあの終了してしまう場合が、ね、そうありますので、
0: 皆さんいっぱい買ってね、はい、経済回していきましょう。カーフィティの経済、
1: は
0: い
1: う
0: ん
1: ねうん、そうあと支払い対象方法がね、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、はい、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっとね細かい設定になっているので、は
0: いはい、難しいですね、
1: うん。ちょっと難しいというところなんですけど。はいはいペイペイってお願いします。
0: はい、
1: います
0: 。
2: 早い。
1: はい。はい。お、うん、ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
0: まだしてないの？
2: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
0: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター、窓口とかね、まずはね、ありますからね。
2: 電話してみます。
0: 電話するのもありかもしれないですね。はい。ということでペイペイでした。
1: はい。経済回していきましょう。はい。ということでね、あとね、あ、募集のお話が。
2: はい。
0: はい。
1: 7ページですか
0: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン早いね
2: ずっと先だった
0: そうそうそうプレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はいはいうん、まあいろいろリオープン記念公演っていうのがあるんですがちょうど7ページにご案内してるんですが、うん、深川プレゼンツ深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、深川未来ホールの深川さんがですね、はい無料で親子で親子を招待してくれるということで親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます、うん、はいということで対象公演が一応こちらに書いてあるんですが一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、うん、一応抽選にはなるんですけれども一応6月1日から2公演やってるのでぜひ親子で小学生、ね、そうですね小学生とかあと未就学児からも参加できるものもあるので、うんはい、ぜひご覧いただいて
2: 子供のうちからね、うん、本物の音楽、ね、美術に触れるっていうのは
0: 文化に触れるのは大事、
1: ね、生音っていうのはやっぱりね、
0: う
1: ん、大事よね、
0: うん、
2: 考えなくじゃなくて感じる
0: 感じるんだあ
1: Don't think be
0: ということでペペがでも似てたんですよ
1: 無料、
0: うん、
1: 無料でね、
0: うん、これははい無料でと、ね、いうところで、はい、今後もねいろいろ10月とかからもねあるのでぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね
1: そうですね今後の大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね
0: そうですね、うん、フルオーケストラとかバレエとか、う
1: ん野村萬斎さんの世界も覗けちゃうん
0: です狂言も見れるんですよ
1: おいおいおいおいおいよっつってあとペイペイ
0: あペイペイはいということで
1: アム
0: アムアムアムポロリポロリということで
1: 狂言だかなんだか分かんなくな
0: っちゃって分かんなくなっちゃってだから本物ね こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、うん、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします
1: はい、はい、ということでねちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね
0: これ私が大好きなイベント言っていい、う
1: ん、ちゃん大好き
0: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、子ども自然体験村、うん、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ
2: すごい、
1: うん、どんな体験よ、
0: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、うん、そう親から離れるんですよ、うん、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、うん、はいこれね結構もうなんて言うんだろう私言語化できないけどすごく楽しかった
2: 小学生
1: の時に行ったんだっけ
0: 私は小6で行ってですね、うん、まあ自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあ、でも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊飯とかしたり
2: すごい、
0: ね、もうハイキングしたり、うん、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの
1: そうよね、
0: はいということで
2: 、ね、今ほらゲームとかねばっかりの子供たち多いから
0: デジタルデトックスですよこれは多分
1: 画面を見ないで生活してみなさい、
0: はい、してみてください
2: 火ってこうやって起こすんだね
0: まあそれは多分ね火ちゃんと火はチャッカマンかもしれないもしかしたらけど飯盒炊飯とかも多分今もやるんだと思うんです、うん、で一応場所が群馬県のみどり市でやるんですけどで申し込みがもう始まっていて申し込みフォームでですねで一応男女各20人ずつで申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか。
2: あ、よかった。じゃあゆっくりね。
0: そう、これ腹おすすめのイベント。
1: お、
2: うん、
0: マジで行ってほしい。いい経験をしてほしい。
1: そうよね。はい。なかなかね。やっぱねテントで泊まるとかあるけど、うん、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないとちょっと体験できない。
0: まあね、確かに家族で行くのも楽しいんですけど、うん、まあ知らない人

0: 人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
1: はい、だってこんな大人になっても鮮明に覚えてるって
0: 、ね、覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、クロさん、すごいわということで、はいはい、あと同じページに、ね、はい、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、はい、6月7日日曜日にキポラ広場ですねであるので、はい、これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、ね、
2: 楽しいですよ、
0: この日はね、はい、歯と口の健康フェスティバルも
3: リリアで、
0: そう、リリアであるから
3: ありますんで、
0: そのそれに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、でご飯食べて
2: 帰りにね、
0: そう、ペイペイでご飯食べて
2: 帰る、ご飯を食べて帰る、
0: で買い物して帰ろうっていうことです。もう完璧な一日だ、
1: 本当だ、うんうん、歯磨きして、
0: 歯磨きしてちゃんと書いてね、ちゃんとね、ブラッシング
2: コーナー帰りに、そう、あの歯ブラシもペイペイで買ってもらって、
0: 確かに買ってもらっちゃう、歯磨き買った歯ブラシ、全部が川口で完結ですね、
2: するよ、
0: 楽しい、
1: 歯磨きも、
0: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいしね、トイレでしてもらってもいいですね、
2: はいはいはい、はい、ということで6月も楽しみてまいりまして、
0: すごいね、ワクワクだ、はい、夏が近づいてきた、ね、
2: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう、
0: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
2: はい、はい、ということで、はいはい、以上シリインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
3: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
0: また来週。

0: 構成作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: はい、食べ物屋さんとかね、はい、行くとやっぱこう去年ぐらいからこうぐんぐんぐんぐんお値段が上がってるじゃないですか、
1: うん、上がってますね。
0: 上がってますよね。ま、前も多分したと思うけど750円から800円ぐらいの気持ちで行くと1000円超えてくるじゃないですか、うん、あれあれって思うんですよね。
1: あれきつい
0: だからからイメージの中では800円ぐらいのものがもう1080円とかになったりするっていう、あれって思って、でもその僕行くのはチェーン店のお店が多いんで、
1: はい、
0: 見てたらやっぱりこう壁とかに貼ってたり、あと店内のアナウンスとかで、うんうんうん、あと結構今チェーン店がアプリ、その自分のお店のアプリとか、あと LINE で、うんうん、あのクーポンありますとか、うんうん、はい、あとアプリだとポイントもたまりますとかあるじゃないですか。でクーポンがその100円引きになったりとかするしますよみたいなことを言ってて、はい、これはアプリやクーポン、その LINE の友達になってるとかを前提としてちょっとその分さらに値上げしてんじゃないかと思ったんですよね。なんかアプリでポイント貯めるとだいたい100ポイント、500ポイント、500円で何ポイントで、はい、で計算何ポイント集めると500円分の食事券になりますみたいな書いてあって、はい、計算するとどうも1割引きぐらいに相当するなと思ったんですよね、ポイントが還元。そうするとやっぱ僕は1000円払ってるところをアプリとかそのポイントとクーポンとかお持ちの方は多分900円でいけると、うんうん、長い目で見れば、
1: はい、
0: そうすると僕からしたら800円が1000円に上がってるけど、お持ちの方たちは900円になってると、
1: うん、
0: そう、アプリやポイントクーポンを持ってる人前提でそれ以外の人にはすごい高くなるけど、そこら辺持ってる人はちょっとの値上がりになってますよみたいな感じになってんじゃないかと思って
1: 否めない、
0: はい、あとはその古本屋さんも僕行くんですけど、古本屋さんも大手とかだとこうそれこそアプリがあって、そう、と登録すると、
1: はい、
0: 古本屋さんのは僕登録したんですけど、そしたら結構しょっちゅう100円引きのアプリとクーポン届くんですよ。でそのアプリに登録する前古本の値段上がったなと思ってたんですよ。そのなんていうの、200円300円で買えてたもんが500円超えてきたなみたいな。
1: おー、結構ですね、
0: うんうん、元の金額と変わらないところまで上がってるものもあると思って、でもそれもやっぱりアプリを使う前提で、あのアプリを使えばそんなに上がってないです、
1: うんうんうん、
0: だからアプリ使わないとめっちゃ上がったなってなるんですよね。だからそう、世の中そうなってんだなって最近すごく思ってて、
1: まあ確かになんかアプリもそうですけれど個人情報、うん、

0: 法を本当に獲得するのに躍起に今さ、今さとか言っちゃって今なっちゃってるので、はい、皆さん
1: 皆さん
0: 皆さんいろんな会社様は
1: これまでなんていうんですか、そのネットのサービスとかでもその有料会員とかプレミア会員になればこんなお得なサービスがありますよってこう、うんうんうん、ベースがあってプラスアルファだったじゃないですか、
0: はい、
1: でも今ってそのベースの段階で広告を入れるとか、うん、わざとこうデータを遅くするとか、うんうん、そのわざと無料の人たちが不便をさせて嫌ですよね、有料化になれば普通に使えますじゃないですか、なんかそんな感じになってますよね世の中。
0: なってますなってます。
1: なんか
0: その先端を言ってるのが悪口でも何でもないですよ、はい、ネットフリックスさんもそうなってるんで、今前はあの通常会員でも、はい、あの CM とかそういうの一切なかったんですけれど、今は通常会員様よりも一個上に行かないと CM が必ず入るようになっちゃった。
1: いやそうですよ、
0: まあ、我々からするとね、そこからまあいろいろ
1: ありがたいんですけどね、
0: 出るものを我々が還元していただいているので何とも言えないんですけれども、
1: サブスクとかね、それこそ聞いてあの音楽系とかのサブスクでも聞いてると、そのそれっちもやっぱ広告 CM が入るということ、広告であの無料の場合は、有料になると広告なしで楽しめますよっていうのを広告で言ってくるじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: こういう広告邪魔ですよね。あの有料になったらなくなりますって言うじゃないですか。
0: でその広告なん
1: だ。やっぱ邪魔だと思って入れてきてんだなっていう気持ちもちょっとちょっと思っちゃうんですよね。
0: もうそれを邪魔だと思う広告をまた広告として出してくるから、もうなんかこうね、
1: 去年やっぱここ数年それがすごく加速してて、
0: 確かに
1: ちょっとネットであのなんか調べたりとき、辞書サイトとかも、はい、辞書サイトとかも前はこう大丈夫だったものが去年ぐらいまで、うんうん、もう急にあのパッてまず広告が出て、そう一瞬だけチラッとこう意味が見えて、そのすぐそこにパッてかぶさってきて、でここクリックして、そう大したこっちじゃないですよ、 5秒後に報酬が受け取れますっていう言い方するんですよね。
0: あるあるあるある
1: 報酬では別に報酬とは思っていないけど、だから報酬って言われるとすごい嫌じゃない。報酬が受け取れますって、なんか5秒間車が走ったりなんだりするのを、うんうん、ゲームの
0: 広告だったり
1: ピンを抜くゲームを見たりとかして、で閉じて、でやっと意味を調べるんですけど、これ何ってやっぱいやこれ何の、これは何の時間にも割いてるんだろうという。
0: 確かに時間を買ってくださいなのかしら。
1: いや本当今までやっぱ一回ただで便利に使ってた記憶があるから、
0: うん、その5秒すらもうわーってなりますよ、
1: ね、最初からもうその今僕がそれを使い始めて、あ広告が出るのね、待つもんなのねって思ってればいいけど、うん、今までこうフリーな時代があったから、うん、使わせてもらってたから、うん、余計そう思っちゃうのかもしれないですけどね。
0: あそうですね。あとパッて出てくる広告、あの前にもこちらでお話ししたかもしれないですけど、うん、消せない、
1: あの消せない
0: な、罰がどこにあるのかが分からなかったりとか、
1: 罰なのか閉じるなのかクローズなのかどれかにしてくれっていう。あと本当にどこをどう見てもないやつありますよね。
0: そうありますあります。だから私更新しますもんでもやっぱまた出てくるんですけど ね、
1: そこ戻るし、
0: そうそう、
1: あれで見た広告でわこれいいな買っちゃおうって思った人って世の中いるんですかね。
0: 私は一回もないですね。
1: なんか一回邪魔されたっていうネガティブな感情になってるから、なんかその出てきたものもちょっと嫌に見えちゃうって
0: マイナス要素
1: 万歳、マイナスになってないかなと思うんですけどね。でも遠ざけ、あとこうデータを送信、はい、大きいデータってメールで送れないぐらいのサイズの、はい、送るサービスっていろいろあるじゃないですか、
0: ありますね、
1: それもなんか急にやっぱ動画の広告とかが入るようになって、有料サービスになるとあなたもその広告は出ないし、動画を送ったこれをダウンロードすることになる相手も広告表示されませんみたいなのがあって、そんなだその仕事でさ、別に個人、まあ、仕事でも使うけど個人だからあれだけど、そういうテレビ局とかさ、そういう制作会社とか、その法人の人誰か有料になってよって思いますけどね。
0: 会社に有料になっといてよってでも確かにそれ
1: ズームも使い始めの時

0: さ、はい、その無料版だと40分とかなんかあって、う
1: ん、あと人数制限もあったりとかしますもんね。
0: いやそこ会社の人会社の人って会員になってよって思ってたんですけど、
1: スタンダードしてよって
0: さすがにそれはなってくれたし、ね、データのやつも誰かなってくれないかなと思ってんですけど、
1: そうですね、
0: はい、以上です。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。スミカで本当。

0: お送りしたのはスミカで本当でした。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、ではコーナーに行きましょう。
1: はい、こちらでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーではさまざまな三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
1: まずはこちらのニュースです。
0: 生成 AI 彼氏と寝食忘れ会話に没頭、もう止まれない、この恋は本物、結婚を決意。
1: はい、
2: わから
1: わか
2: ど
1: っちですか。
2: わかる
1: ルール
0: わかる

0: だから
1: 死因で止めるのうまいっすね。わぐるるるるってどっちどっちってうまいっすよね。あのベイビーワルキューレで言う許すんみたいな言い方ですよね。どっちどっちどっち
0: 失礼しました。
1: わかるってことですね。
0: そう
1: この気持ち、
0: わかるから私はあの生成 AI の方に行かないようにセーブかけてます。
1: わかるから、はい、絶対ハマっちゃうなと思って、はい、いやそれはハマりますよねだっていいこと言ってくれるんですもんね。
0: そうマイナスのこと言わないもん。
1: そうですよねでチャット GPT に性格や口調を設定できる機能があると知り、お気に入りのゲームに出てくる男性キャラクターをもとに、そっか
0: 最高か
1: このキャラクターに なりきってくださいみたいなことがお願いできるんですよね。
0: そうなんです。
1: そうすると、チャットに向かって、仕事の愚痴を言うと、俺はあなたの味方です、世界で一番愛してるから、と慰めてくれる。
0: いいね
1: いいよねちょっとした出来事にも、素晴らしい、でもあなたは生きてるだけで偉いです、と寄り添ってくれる。欲しい言葉を必ず返してくれ、返信まだかなとやきもきすることもないと。
0: それな
1: 気づくと寝食を忘れ会話に没頭していた。こわすっげ
0: ー
1: 分かる、これはなるただ僕はならないの、やっぱ子供の頃にドラえもんを読んで、
0: はい、
1: 全皇帝アンドロイドみたいなのび太くんが出してもらうんですよ、
0: はい、
1: 女の子の形をした、
0: はい、
1: でのび太くん間違ってないよとか、うん、嫌なことがあると言うと、いやそれはこうだからのび太くんは素晴らしいみたいな、ありがとうってなんですけど、いやドラえもんはちょっと頼りすぎだからダメだよってなって、いやそんなことないって言ってまたそのアンドロイドに依存していくんですけど、じゃあちょっと未来の君の姿を見せてあげるよ、このまま行ったらどうなるかっていうのを見ると、やっぱこう職にもつかずみたいな、ただこうそのアンドロイドに大人になっても甘えてるだけの、要はダメ、世間から見たらダメな人間になってるってなって、あそれは良くないなっていうお話があるんですよ。
0: ドラえもんすごいな、
1: それだなと思うんですよね
0: いやそんな未来予知ある
1: 絶対慰めてくれるっていうのはね、
0: ね、いやでもね分かるよ、落ち込んでてね、いろいろありすぎてあーってなってる時にこんなこと言われてな、
1: 中央大学の教授がですね、全国の20歳から59歳のおよそ8200人に実施したアンケートで、生成 AI を私的に利用する人のうち AI に恋していると思う時があると回答した人はおよそ 17% に上った、6人に1人の割合。本当はもうちょっと多いと思いますね。
0: そうですね、多いと思います、ね、
1: ちょっとやっぱ改めて聞かれると、いやいやいやいや、あれは違う違うっていう迷った人もいると思うんで本当はもう 4人に1人ぐらいでいそうな気はしますけどね、うんうん、はい、で教授に調査した山田教授によると、生成 AI はあたかも趣味や価値観が同じ相手のように振る舞うため、利用者は理解されていると感じやすい、気楽で心地よく、お金もさほどかからない AI との恋愛を楽しむ人は増えるのではないか。いや増えますよね、
0: 増えると思うんですけど、ただここで一つだけ思うのは、うん、触れ合いがないんで、
1: そこどう、
0: まあ、そこをね、私は結構あのコミュニケーションガンガン取っていくタイプで、はいはい、あのハグだとかなんだとかでももちろん相手によりますけど、うん、しちゃうタイプなので、だからそれを考えると、その部分がないっていうのは結構寂しいから、いや
1: 時間の問題だと思いますよ、
0: それ。
1: なんかもう今その AI で動画とかアニメとかも作れるじゃないですか、
0: ええ、作れますね。
1: 本当好みのタイプの見た目みたいなのを、うん、それも AI に作ってもらって、で今 VR メタバースみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、
0: はい、
1: だから VR ゴーグルをかけるとその人が目の前にいて、うん、あとこうなんか VR スーツみたいな、
0: お
1: ボディースーツで、はい、触られてると信号を送ってくれるようなハグをされてるんだなっていう錯覚できるようなスーツが開発でもされたら、もうですよ。
0: 今されてるのかと思って、あるんですかって聞こうとしちゃった。
1: されてるのかもしれない
0: でも本当それがあったらやばいかも。
1: VR スーツで検索したら本当もう売ってあるかもしれない。
0: そこ行っちゃったらやばいな。
1: いいですね、
0: いいですね。 2.5 次元じゃなくて 2次元で遊んじゃう。
1: AI ってなんかこう人格を持ってるように語れられやすいですよね。
0: そうですね、
1: なんかこう やっぱ短歌とかでも AI に表を言ってもらったりとか、AI がそれこそ歌作るみたいな、歌はねちょっと綺麗なことばっかり言うんですけど、表はもうパキッとしたこと言ってくるんですよ一応。でもいやまだまだ AI には この感じは分からないみたいなことを言う人いるんですけど、そう言ってる人ってなんか AI を人だと思ってませんってちょっと思うんですよね。
0: あ、逆にね、逆にね
1: いやいや道具じゃないですかっていう思うんですよ。例えばハサミだとして、こうハサミってこう切るじゃないですか。いや私ねちょっとあのハサミのねこう切った断面のスパッとしていう感じが苦手で、やっぱ人の手でちぎって断面じゃないとっていう人ってもういないじゃないですか。
0: いないね、いないっすね。
1: でもそれに近いことなんかすごい AI に対して言ってんなみんなって思うんですよね。
0: 確かに。
1: どういうことなんだろう。やっぱなんか人だなと思っちゃうんでしょうかね。
0: なんでしょうね、一つの人格として認識してしまうんでしょうね。
1: なんで人だと思っちゃうんですかね。
0: 不思議ですよね。
1: 不思議。
0: やっぱり思考がしっかりと自分に向かってくるからなんですかね。
1: なんだろう
0: 意思疎通、あ、まあ、いい意味でというか不思議な意味になっちゃいますけど、意思疎通ができるわけじゃないですか。
1: できると感じるってことですね。
0: そう
1: だからこうインターフェース、そのチャットっていう文字を送ったら文字が返ってくるっていうのを、もう現実の世界でメールとか LINE とかで知ってるから、その向こうに人がいるって思うから、やっぱスッて行きやすいんですかね。
0: そうです、
1: 自分のリアルの世界の延長になっていく。
0: うん、そうかもしれないですね。確かに
1: いいですよ、いいですよ。
0: やばい怖い、
1: はい、続いてはこちらのニュースです。
0: 若手芸術家向け格安シェアハウス、共用部に創作室付きで入居者理想的、東京三鷹市。
1: はい、これはですね、若手芸術家向けのシェアハウス、シェアが三鷹にできたということですね。
0: すごい。
1: 定員は6人、居室内に階段があるメゾネットタイプで、2人1組で1階の共用部にある創作活動室を利用する、利用できると。創作活動室ってなんか文字で見るとすごい怖いですねなんか無理やり無理、なんかこうあんまりにこう良さげな言葉すぎて逆に怖い
0: 何を作るんだろう、
1: なんかこう ポジティブに見えすぎて逆にこうなんかやらされる感が感じてしまう創作活動室があると。でおよそ7畳で、そこに彫刻や絵画など芸術作品を自由に制作でき、2階にはおよそ7畳の教室が2部屋だから、1階にアトリエがあって、多分階段を上って左右にそれぞれの部屋みたいな感じなんですかね。
0: そういう感じでしょうね。
1: いやこれは JR 三鷹駅から徒歩およそ15分、井の頭自然文化園にも歩いていける、家賃およそ3万円、
0: いや
1: 共益費1万3000円、
0: 安っ。
1: だから4万5000円ぐらいですかね。
0: わお、
1: 4万3000から4万5000円ぐらい。三鷹で4万とか4万台は。
0: しかも15分でしょ、歩いて。チャリだったら5分ですよ。5分もかかんないかも。
1: 全然余裕ですよ。三鷹あたりまた綺麗だし。
0: そうですね。
1: なんかすごい整備されてますよね三鷹。短歌の人もね結構三鷹住んでるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 結構何人か短歌をやってる方も。でもその文芸じゃダメなんでしょうね。やっぱこうアート系の。
0: なんかあれですね、昭和は絶対逆に文芸だったじゃないですか。
1: ああ、時はそうの感じですよね。
0: 時はそうの感じ。でも現代は芸術のこっちなんですね。
1: あの三鷹の森ジブリ美術館などの文化施設が点在する。
0: 確かに。
1: 三鷹。三鷹ビレッジ森のアトリエというところで、なんでしょうね。結構ありますよ、原宿とか京都とかもなんかこういう
0: シェアハウスですか。
1: シェアハウスなのか共同アトリエみたいなの結構ありますよね。その美大生とかが使ってるような。
0: あ、そうなんですね。
1: あと井の頭公園内にもうあのアトリエがありますよ。あの方の長崎の平和記念像を作った方のアトリエが確かあったと思うんですよね。平和記念像が飾られてますよ、その中に。はい、
0: 何気にこの周辺やっぱりあるんですね。
1: 三鷹、そうですね、うん、アートなんか、あ、芸術的な街なのかもしれないですね、
0: うん、でもビレッジ森のアトリエだったらなんとか層にしてくれればいいのに。
1: いやー
0: 昭和にちなんで、
1: そうはもう今層をつける人いないんじゃないですか。そうはダメコーポもないでしょうね最近つける人
0: コーポ確かに減りましたね。
1: ゴージャスにして
0: 確 確かに
1: ビラとかつけれますもんね

0: やっぱなんかそのちょっと良さげにするっていうか。
1: 確かに。
0: 昔僕の配偶者の妹さんがご結婚されて、
1: はい、
0: どっか茨城かな、どっかになんか引っ越して住まれたんですけど、うん、そのアパートというか共同、
1: はい、
0: マンションみたいなの名前が、当時サッカーのベッカム選手っていたじゃないですか。
1: おー懐かしい。あーはい。
0: で新築だったんですけど、はい、シャトーベッカムっていう
1: 時代が
0: 今の名前だなと思った記憶が
1: でもある意味この時期に作られたんだなってすごい明確に分かりますね。
0: はい、シャトーなんだ。
1: シャトー
0: しかもシャトーなんだ。
1: シャトーでもなくシャトーブリアンとかのシャトーでもなく
0: シャトーありますよね。
1: いいな。
0: レジデンスとか多いじゃないですか今。ガーデンとか。
1: ガーデン多いですね。
0: ちょっと低層の高級マンションはガーデンですよね。
1: 確かに
0: つけないだろうな、そうは、
1: ね、なんとかそうい
0: やでもここねいろいろありそう。
1: またこれ3年周期なんですね、中の人が入れ替わるのが。
0: だから3年間原則、
1: うんうんうん、
0: 卒業みたいなことですかね。でもいいかもしれない、ね、ずっと居座られてもってこと
1: ですね、まあ、そうですね。次の人に、次の人
0: に3年以内にこう軌道に乗せてくださいってことですかね、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: はい、いいと思います。じゃあ続いてはこちらのニュースです。
1: 両耳イヤホンで逆走は青切符、警察官のような男に6000円渡すと行っていいよ、高校生が詐欺被害。
0: はい、
1: これ横行してますね。
0: 横行してるんですか。
1: 結構ちょろちょろちょろちょろ聞きますね。
0: 聞きます。
1: はい。
0: 嘘の警察官。へえ。
1: いやでも確かに車運転している人は、私は少なくとも車の運転をしていなかったら、
0: うんうん、
1: わざわざ切符を切られたら、切符を切られて警察に行かないと、
0: まあ知らないですよね。
1: そう、支払えないっていうことを知らない、う
0: ん、知らない、
1: うん、その場で支払うのかなって思っちゃう。
0: はい、やっぱ4月1日からですか、
1: はい、
0: あと厳しくなりましたもんね、
1: はい、
0: 自転車の制度が、交通違反者に反則金を課す青切符制度ができたということで、うん、でこれ事件は4月2日に起きてるんで、これで栃木県内2例目だから、たった2日間でもう 2件。分からない、高校生だと
1: 分かんない
0: 狙われてるのかもしれないしね。どうせ分かんねえだろうと思って。
1: でしょうね。だから高校がねちゃんと、まあ、まさかこんな先が出ると思わないでしょうからね、高校側もね、警察側も、まあ、注意喚起出しようがないですよね。確かに
0: 両耳にイヤホンして逆走してるから
1: 青切符、
0: 青切符です、罰金6000円を払ってください。
1: いや、怖いですよ。だって急に警察官っぽい人に、おい君ちょっとこっちって言われたら、うん、えってなってね、
0: うん、
1: でこんなこと言われたら、わかんねえけど、まあったらもうしゃあねえかってね。
0: しかもね、通学とかだったら、
1: うん、
0: 遅刻するよりはもう払っちゃえみたいな
1: 感じですよね。
0: で男子高校生が友人に相談したところ詐欺ではないかと指摘され、うん、4月28日に被害を申告。
1: かわいそうに。
0: かわいそう。6000円はでかいですよ、男子高生の。
1: この後かな、この前か分かんないですけど、2000円っていうのもありましたね。
0: あ、うん、
1: 取れそうな。そう、取れそうな金額、持っていそうな金額。
0: 金額を、
1: うん、
0: いやー、これはいい。いやだな、悪質だな。
1: 悪質ですよね。
0: こうやってニュースになるとね、また
1: そうそう横行しますからね。
0: 手口を紹介してることにもなるからね。いやー、
1: まあ、そう考えると変な話ですよ。私はあんまり最近現金をあまり持っていなかったりするんですけど、
0: 逆にいいかもしれないですね。
1: そうなんですよ。なんでこの間もちょっと買い物をしようと思って入った野菜屋さんというか、うん、はい、成果、うん、のお店入った時に、うちは現金オンリーですって言われて、やば、1000円しかないみたいな。
0: それマジで
1: やばいと思って、買ったものが1,200〜1,300円だったりしたんで、すいませんこれとこれお返ししますって言って、恥ずかしい。いや、
0: 現金オンリーの罠。
1: そう、
0: 何年か前言いましたけど、海の絵は現金しか使えないことが多
1: いので、ね、
0: 気をつけてくださいっていうのは注意は喚起しましたけども、東京だけですかね、東京の警察官って、まあ、なんか
1: 警視庁、
0: 職質とかするとき、はい、警視庁

0: 手帳も見せますけど、名札つけてますよね。つけてなかったっけ。
1: ああ、わからない。
0: なんとか書なんとかみたいな。つけてないか。
1: ああ、それわかんないですね。
0: その見分け、警察官のちゃんと見分け方を教えておいてほしいですよね。
1: ああ、でもそうですね。
0: やっぱわかんないもんね。
1: 確かに。
0: 急に警察官。でも警察官の人って体がでかいじゃないですか。
1: ああ、確かに鍛えてらっしゃいますからね。
0: 分厚いじゃないですか。
1: 確かに。
0: 分厚かったら。ただ僕が警官の格好しても偽物だなと思われると思
1: います。でも私が警官の姿したら女性は分かりにくいかもしれないですね。
0: 分からないかもしれない。あのパンツ、
1: うん、パンツにあれに
0: しかもあの自転車のヘルメットとかかぶられてたら、
1: ましてや今あの似たコスチューム売ってるじゃないですか。ああいうのをこうされたらもうそれこそ分かんないな。
0: 分からないですよね。
1: とりあえず高校生中学生そうですよね、中学生もですもんね、うん、高校生中学生もといもう学校で注意喚起ですよね。その場で支払うことはないって。い
0: ね。まあ、うん、ややこしいですね。やっぱルールが変わるとやっぱこうそこをついてくる犯罪が出て、
1: そうですね、
0: なんでそれをこっちが気にするんだっけっていうよくわかんないことになるんでしょうね。
1: いたちごっこですよね。本当に切ないな、こういう社会になってきちゃったんですね。
0: いや社会
1: 社会、まあね、社会になってきちゃったのね。
0: そんな、そんな大きくそんな大きくこたつでワイドショーを見てる感じの
1: みかん剥きながら
0: いやなんかお菓子見えましたね。みかんかお菓子が見えたな。
1: ポリポリ。
0: いやね、えかわいそう、
1: かわいそう。でも私もループっていうあの
0: あループ、ね、
1: はいはい、貸し出しの自転車を使うことがあるので、はい、気をつけなきゃなって本当に思いますね。まあもともとね、まあ車と同じように動いてはいるんで、まあ、問題はないとは思いますけど、それでもやっぱり、うん、気をつけなきゃなって、
0: まあ、僕も口を酸っぱく言いますけども、あのループがバッて言った時スマホでその交通ルールの動画を最初に見せろっていう話をすごい言ってたけどやっぱ届かず、声届かずやっぱ見せておけばよかったでしょうと思うんだよな。ループの事件見るたびほらーって思っちゃう。
1: でもこの間4月の1日のその改正の時に、うん、講習会開きますって無料で、はい、それのポップアップが出てました。
0: あ、いやそういうの知ってった方がいいし、うん、動画作ったらいいですよ。あの
1: 動画が一番わかりやすいですよね。
0: あの免許の更新の時の、うんうん、免許の更新の時に見せるような動画をこう
1: あの
0: 10回利用したら1回見なきゃいけないとか、それこそ広告じゃないけれども、
1: でもそれは頭にインプットされるからいいと思います ね。そういうのも、うん、もう
0: 免許の更新の時に見る動画、見せられるって言っちゃあれですけど、はい、やっぱこうどんよりしちゃうから。
1: いやどんよりしますよね、リアルな
0: 運転したくないって思って、
1: そうそうそうそう
0: してませんもん僕は、うん、
1: もうリアルなあの人たちのお声と一緒に我々みたいな役者が入ってこう映像をね作り上げていっているので、やっぱこう気持ちがね引き締まりますよね。
0: 引き締まる、
1: うん、
0: あともう怖い、加害者になるのが怖いから、
1: そうそうそうそう、余計って言ったら変だけど、だからもうちょっとした時に、
0: ね、加害者になる可能性の
1: 方が大ですからね。
0: 自動車と自転車、うん、僕も乗らないことにしてるから、
1: うん、
0: 自転車はそのどっかね、はい、島とか行って、うんうん、レンタサイクルとかはいいと思うんですけど、
1: はい、
0: 都内で自転車ってもう怖くてあの分かんないじゃないですか。
1: そういつ何時飛び出してくる人がいるかとかね、
0: 分かんないし、
1: 分かんないですね、
0: うん、こっちが加害になる可能性があるから、
1: ありますね、
0: 怖いからもう乗らないですね、
1: うん、もうずっと私ブレーキに手かけてますもん、ね、いつでも止まれるように。
0: そのヒヤヒヤするんだったらもう
1: 乗らないって、
0: 乗らない被害者になる可能性の方がでかい、歩行者で、
1: うんうん、
0: 歩行者で、やっぱ
1: 歩行者は強いですから、
0: 強いですから、
1: はい、歩行者強いですから、
0: はい、強いから大体歩けるし、はい、歩いていっちゃうし、はい、
1: はい、です以上気になる三面記事のコーナーでした。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: もうなんかいろんなサブスクとかも入ってて、
1: うん、
0: でサブスクもなんかやっぱ年に2回ぐらいすいません値、ね、上げしますみたいな来ますよね、なんか
2: 来ますね、
0: 本当
2: 全部上がってく、
0: どうにかしてくれという感じで ね、まあ何度も言ってますけれども、私若手芸人ヒップホップ同好会というグループやっておりまして、うん、まあ、ヒップホップがすごく好きなんですよ、
2: はい、
0: で、まあ、そもそもよく聞いておるぞという中で、ちょっとね、何話そうかなって思いながら今も喋ってるんですけど、最近なんか聞いてよかったアルバムとかの話しようかな。
1: 映画のバンジ会長は見ました？バンジ会
0: 長見てないですよ。
1: あれもなんか主人公の子がラップやってますよ。
0: えバンジ会長、
1: はい、
0: え見よう。バンジ会長
1: 駅前でサイファーやってたりしますよ。
0: えバンジ会長オールグリーンズ、これか、はい、なるほど、
1: 超良かった。
0: また
1: 見たい、
0: 見よう。
1: 超いい面白い映画でした。
0: 茨城県東海村を舞台に工業高校に通う3人の女子高生たちがこのままでは未来が見えないと考えて一攫千金を狙って同好会オールグリーンズを結成する。面白そう。
1: 面白い。
0: チェックいたし、はい、します。
1: 渋谷新宿あたりで見れると思います。
0: 見ます。はい、はい、僕最近良かったじゃあアルバム、
1: うん、
0: 第3位。
1: お3位かな。
2: じゃじ
0: ゃん。第3位、
1: ザ中森明菜ザベスト。
0: ザベスト10のねあれの方式で言っちゃいましたけれども
1: 第3位は中森明菜ですね。
0: バーンじゃないんです。
1: 違う。
0: 違います。
1: 中森明菜じゃないとしたらなんだアルバム。
0: 中森明菜あんま言わないでしょ。
1: このように中森明菜以外のアルバムっていうとなんだ。
0: 狭すぎる。まあ、最近良かったで言うとアイスバーンというグループが良かった
1: ですね。
0: アイスバーンご存知ですか？
1: いや知らないですね。
0: アイスバーンっていうね、まあバトル MC バトルとかでね、うん、まあ、レジェンダリーな強さを誇っていたあのフォークというラッパーがおりまして、うん、その人が所属しているグループですね、うん、アイスバーン、なんか日本語ラップの歴史的に、うん、なんかやっぱこう最初はラップって何みたいなところから始まるわけですよ、う
1: ん、伊藤聖光さんの頃
0: とかが、
1: はい、
0: でそっからまあちょっとなんかこう日本語でラップをするとはどういうことだみたいな、うん、
1: あライムスターになったね 今
0: 徐々に、
1: ね、
0: なって
1: 歌丸さんっぽいこと言い出したね、
0: はい、だっててでそっからこう、まあ、いろんな時期があるんです。不老期とか陰期とかあるんですけど、はい、もうとにかく、うん、とにかく陰を踏みまくりましょうみたいな時期があるんですよ。
1: へ
0: え。その時に登場してきたグループが例えば陰踏み合い組合とか、
1: あ、まんまつけて
0: まんまつけちゃってる。
1: 陰を踏むのがとにかく陰だと。
0: 陰だと。ただそれこそあれですよ、キックザカンクルーとかも実はそこら辺にいたり、キックザカンクルークレバーとかがいるグループね。グループ
1: 90年代か2000年代ぐ、
0: はい、なんかあそこら辺の人たちってやっぱこう陰めちゃめちゃ硬い。
1: 確かに、
0: うん、
1: クレバーさんめっちゃ陰踏むイメージ、
0: 陰踏むイメージ、うん、だそういうなんか影響があって、だそういうところにいる人たちですね。アイスバーンっていうのもとにかく陰が硬い。
1: 陰が硬いっていうんだ。
0: 硬いっていうんですよ。陰って陰が多いことを陰が硬いっていうんですね。
1: へえ。日本一番風呂とかに入るとまだこっちと湯が硬いねみたいなことさ。
0: そういうやつですね。
1: お風呂好きの人は言うけどさ。
2: あるある。
1: 陰もやっぱこう、熱いなこれ。陰硬いなってあるんだ。
0: あ、めちゃめちゃあります。陰が硬いって言いますね。
1: 硬いなんだそれは。アイスバーンだし、
0: アイスバーン
1: 硬い。陰
0: が硬い。陰ってやっぱその踏むって言います
2: し、ね、うんうん、陰
0: 踏むは硬く踏むって言う。でそのなんかいわゆる陰踏み合い組合、さっき言った陰踏み合い組合のエローンさんとかヒダさ
1: ん
0: っていう人とかもバトル出てたりするんですけれども、うん、フォークさんのすごいのは、うん、音源ぐらい踏む、うん、
1: 即興で
0: 即興 でしかもそれがもう面白い。
2: は
0: なんかそのそれこそなんか若手のラッパーがなんかその固有名詞ってなんかちょっと長いから固有名詞で踏むとちょっと盛り上がるんですよ。なんか町の名前とか人名とか、
1: うん、
0: でなんかフォークがいやお前そんな固有名詞ばっかで踏んでるけれどみんなそれ固有名詞で見てるよみたいな。
1: お
0: お、まあ、かっけえ。
1: 遠いんで下じゃなくて遠いんで
0: 踏んで
1: 客員じゃなくて
0: 名詞と固有名詞うわーみたいな。
1: は
0: あ、そういうなんかバトルの中でその語り継がれるようなインライミングとかを生み出してきている
1: フォークさん、
0: そんなフォークさんと、
1: うん、

0: 玉露さん、
1: 玉露さん
0: でキットさん、うん、で、ビートメーカー兼 DJ でビート奉行、
1: ビート奉行
0: のこの4人で、うん、
1: 和モダンみたいな、
0: そうですね、
1: 奉行と玉露は言ってなく和と洋の、
0: 和と洋がすごい、うん、で、がまあ、最近今年ですねアルバム出しました、うん、3月に、うん、アイスバーンでサーフェスって曲が、
1: サーフェス、
0: サーフェスってアルバムなんですけど、ね、うん、これがねすごくね、いいです。特に9曲目の、斜めっていう、うん、曲がですね、フューチャリングコーンヘッド、クール、ツボイっていう、うん、この3人もね、インすごく固い人たちで、
1: インが固い、
0: はい、すごく面白いので、もしよかったらチェックしてください。これ結構なんかなんていうのかな、やっぱ韻たくさん踏まれるとなんとなく耳気持ちいいし、耳、
1: それはあるね、
0: うん、なんかこうアイスバーンってやっぱこう昔かたぎのヒップホップの人たちだから、うん、こうビートもズンと重いから、うん、なんかこうやってやるぞみたいな気になってくるんですよね、うん、
1: あ、気持ちが上がる、
0: やってやるぞ、
1: じゃあ疲れてる時いいね、
0: 疲れてる時とかなんかその仕事前とか、
1: あ、今日これから行かなきゃっていう、
0: 電車とか乗りながらこう、はい、ってやる、よしよしよしよ、やってやるぜっていう気持ちになるので、
1: 仕事をやりに行く駅で降りた瞬間にそれかけるともういいね、うん、
0: そうですね、
1: 陰が硬いの逆はなんていうの、
0: 陰が柔らかい、
1: 柔らかいなんだ、はい、やっぱそこ湯と一緒、お湯と一緒なんだ、
0: そうなんです柔らかい
1: 硬いと柔らかいなんだ、
0: でも柔らかく踏む良さもちょっとあったりする、
1: 確かに、あれ今踏んでたみたいな時の
0: とかもあったりする、でも陰を踏んでないのはあんま良くないみたいな、なんかいろいろあるんですけど、その、あります、そのアイスバーンのねサーフェス良かったです、
1: うん、
0: 第2位
2: じゃじゃん、
0: M フローの、
1: M フロー、
0: M フローのスーパーリミナルっていう、
1: はい、
0: アルバム、この赤いやつなんですけれども、
1: はい、
0: ですね、
2: 真っ赤、
0: これが
1: 最近、
0: これがね、今年ですね2026年の2月11日に出ました、なんかそれまで僕 M フローあんま追ってなかったんですよ、ヒップホップじゃないって思って、うん、なんか俺の管轄外だなと思って、うんうんうん、なんかこう、まあ、聞いてなかったんですけど、うん、まあ、とあるきっかけでタク高橋さんっていう、ね、うん、M フローのビートメーカーで DJ の方、うん、お話しさせていただいたりとか、うん、でなんかお話しする以上はなんかちょっとちゃんと M フローの過去作しっかり聞かなきゃと思って、
1: 聞いとかなきゃ、
0: しっかり聞いた、うん、あれ、ね、かっこいい曲ねみたいな、
1: ほうほう、
0: でそっから M フローなんか過去作わーっと聞いて、うん、で最新作が今年出たんで聞いたんですけれども、めちゃくちゃかっこよかった、すごい良かったです。なんか一時期その M フローって、
1: うん、
0: その M フローってメンバーがバーバル、ラッパーのバーバル、うん、でシンガーのリサ、
1: うん、
0: で、ビートメーカーで DJ のタクタカシ、うん、プロデューサーの3人で、一時期リサさんが抜けて、
1: あ、抜けてたんだ、
0: でなんかラブズの時期あったじゃないですか、
1: あ、
0: M フローラブズ
1: だ、はいはいはい、
0: あそこはなんか毎回ゲストボーカル呼んでたんですよ、
1: あ、
0: は
1: い、そうなんだ、
0: でリサさんじゃない人を、まあ、リサさんが抜けてなんかいろんな人が歌ったりとかしてたんですけれども、今回満を持してリユニオン、うん、3人でアルバム出すぞということで、
1: あ、戻られて、
0: はい、
1: はあ、
0: でなんかやっぱこう今の US の最新のヒップホップの感じもありながら、うん、M フローがずっとやってたこの SF 感、
1: はいはい、
0: 宇宙船みたいなのがモチーフになったりすること多いじゃないですか、ああいうニュアンスもありつつ、うん、でなんかいい意味で、うん、昔よりもなんだろうな、昔ってやっぱちょっとこうなんか塵一つ許さないその潔癖な高潔さみたいなのがあったんですけど、はい、今回いい意味でなんかちょっとこう
2: 柔らかい
0: 柔らかい柔らかい
1: 抜けて
0: 抜けがある、はい、なんかちょっとバカバカしい感じの曲もあって、なんかすごくいいな思って、なんか年取ってこういう曲作れるようになってるのいいなみたいな、
1: 好きを見せてくれるようになるみたいな、はい、
0: これがすごくすごく好きなんですよね。
1: Hey DJ のあの曲のイメージしかないですからね、うん、
2: ないですね。
0: Hey DJ、はい、それミヒマル GT、
1: ミヒマル GT か
0: 何言ってる、
1: 全然違ったじゃん、
0: 全然違います、
1: ずっとそのミヒマル GT の話を聞いてるつもり、
0: ミヒマル GT じゃない、
1: M フローはなんだっけ、
0: M フローはカムアゲインとかですよね、
1: どんな、ヒッピーカセッテ、ヒッピーカセッテ、ヒッピーカセッテ、確かにヒップホップというよりこうなんかおしゃれな、
0: おしゃれなんですよ、
1: 感じだよね、
0: なんですけどやっぱこうラップのあれとか言ったら、そのカンパニーフローっていうのが昔のねヒップホップのグループの人たちからの影響を受けたりとかしてるような人たち、1位
1: じゃあミヒマル GT、
0: なわけねえだろ、なわけねえだろ、あんなもんヒップホップじゃねえわよ
1: 強いな、 硬い、はい、言葉が硬い。
0: 黒字というグループご存知ですか？
2: 黒字
0: っていうグループが、
1: いや
2: もうカタカナ黒字、
1: 赤字黒字の黒字、
0: そうです、KUROJI で黒字っていうグループ、
2: 横文字なんだ、
0: 今
1: OJI
0: グループの中でダントツで売れてないですね。
2: ダントツで売れてない、
1: 黒いに J が入ってる感じだね。
0: そうですね、はい、このよだれってアルバムが、
1: 黒字のよだれ、
0: はい、
1: いいね。野沢直子さんの名付け方のセンスじゃん、鼻字みたいな。
0: モダンチョキシュビズじゃねえわ、なんかそういうニュアンスのあれですね、は
1: い、
0: 僕黒字というグループをなんで知ったかと言いますと、うん、なんかラップスター誕生っていう、
1: うん、
0: ラップスターっていうなんかその企画がありまして、うん、でその毎回そのなんか全国のラッパーやってる人とかを、
1: うん、
0: からなんかデモビデオみたいなの
1: を送ってもらって、
0: まってでそれで1位決めるみたいなやつをなんかアベマでやってるんですよね、うん、でそれまあ大体まあ僕見たり見なかったりなんですけど、うん、準々決勝ぐらいのなんかオーディション、
1: うん、
0: でなんか全員でなんかこうサイファーまあ、でもサイファーとか5つ即興じゃなくて自分の持ってきたバースをこう蹴ってでマイク回していくみたいな人の中で、うん、まあ、もちろんめっちゃ上手い人いる、
1: うんうん、
0: めっちゃ面白いなんか変なこと言ってる人いるんだけど、うん、僕が一番惹かれたのが、うん、ひざぐちゃってラッパーだったんですよ。
1: ひざぐちゃさん、
0: はい、
2: すごい名前、うん、
0: まず名前が変、
1: うん、名前が変、うん、
0: でひざぐちゃってなんかちょっとなんかコミカルにも聞こえるし、うん、怖くも聞こえる名前じゃないですか、うん、でね、なんかそのリリックよく聞いてると、うん、なんか来週4回目の膝の手術つって、
1: ああ本当膝ぐちゃじゃ
0: なんだ、
1: 本当膝弱いんだ、
0: 本当なんだ、
1: 安心だったらねしょうがないよね。
0: でこの膝ぐちゃってラッパー面白いぞ、うん、でそこからソロ曲とかなんか YouTube に上がってるのちょこちょこ聞いて、うん、あれこの人ひょっとしたらめっちゃ面白いんじゃないか、
1: うん、
0: 思って、で膝ぐちゃの SNS ちょっとフォローしてますよね、
1: うん、
0: そしたら僕が実は組んでやってるクルー、
1: うん、
0: 黒字っていうので、
1: うん、
0: なんかちょっとライブやりますみたいな言ってて、ひざぐちゃさんが、うん、黒字かって思って黒字の方のアカウント飛んだら、うん、その黒字のメンバーのうちの一人で、うん、その黒字の DJ をやってる、
1: 何ぐちゃ、
0: 何ぐちゃでもない、鈴木 PP っていう
1: 全然違う、鈴木 PP さん、
0: 鈴木、まず黒字は、ラッパーが3人、ひざぐちゃさん、うん、で大志さん、でアンデンシさん、
1: アンデンシさん
0: この3人で、うん、DJ の鈴木 PP さんと、うん、ビートメーカーのキサギさん、
1: うん、
0: この5人なんです
1: よ。
0: へー、
1: いるね。
0: でこの鈴木 PP っていう人と、
1: うんうん、
0: 何のきっかけか分かんないですけど、
1: うん、
0: なんか相互フォローだったんですよ。
2: へ
0: え。X で、
2: う
0: ん、あれなんだっけみたいな、
1: いるよねたまにね、これなんでだっけっていう。
0: で何の気なしにその人のなんか DM のやり取りみたいなのが残ってたんで、
1: う
0: ん、見たらもう結構前
1: やり取りしてたんだ。
0: やり取りしてて、
1: うん、
0: なんかの誰か俺の知り合いが出るイベントで南部さんですよねって話しかけてきた少年、は
1: あ、少年だったんだ、はい、PP が
0: 多分大学生とか、
1: はあ、
0: 大学 1,2 年ぐらいのが、がなんかその何々さん、南部さんもうあめっちゃリスペクトしてますみたいな話しかけて、うんうん、来て、それでなんか相互フォローになって、
1: うん、
0: なんか少年今後も頑張りたまえみたいな、
1: うん、
0: 偉そうに俺
1: 言ってたら
0: 黒字になってて
1: 黒字になってて
0: なんかめっちゃ かっこよくなってた。
1: へえー、すごいね。
0: やばい。
2: そんなに年齢違うんですか？
0: 結構違うと思います。だから今
1: 20代とか
0: 多分社会人 1,2 年目ぐらいの年代だと思うんですよ、鈴木さん。で膝ぐちゃとか、まあ、その面白さで言うと、
1: うん、
0: やっぱりその今のちゃんとこうリリック の、 そのラップの良さ、
1: うん、
0: そのいわゆるはなんかこう今っぽい乗せ方ってあるんですけれども、
1: うん、
0: ちゃんとそれをこう
1: ってるん
0: やりながらも、うん、言ってることがやっぱりなんかダントツで面白いんですよね。
1: 3人が3人とも
0: 3人が3人ともライブも面白いし、
1: うん、
0: なんかそのでこの間もその中目黒のソルファってところでやってた、うん、ひざぐちゃんのこの黒字のこのよだれの、
1: うん、
0: あのリリースイベント行ったんですけど、うん、 ちょっと悔しいな、そのいわゆる若手芸人ヒップホップ同好会として。

0: 悔しいなみたいな、うんうん、なんかちょっとこうちょっとショートコントっぽい感じで曲振りしたりとか、うん、
1: は
0: なんかその
1: 面白の見せ方とラップっていうところで、うん、
0: はい、
1: 競合っちゃ競合だもんね、なんか、
0: なんかうわ
1: 同じ路線行ってる、
0: すごい、はい、同じ路線だ、まあ、彼ら芸人じゃないから
1: 確かに
0: そのあれなんですけれども、なんかすごい僕びっくりしたんですよね、はい、そんな中で、うん、じゃあ1曲聴いていただきたいんですけれども、うん、その黒字の、まあ、さっき言いましたひざぐちゃさんのソロ曲ですね、
1: うん、ソロ曲
0: 黒字のよだれというアルバムに入っているひざぐちゃんのソロ曲で、うん、ビリヤニ、
1: あいいね、もう黒字のよだれに入っているひざぐちゃのビリヤニどこに着地してんの、
0: あのよかったら聞いていただきたいんですけれども、ビリヤニってご存知ですか、
1: あの
0: 料理としての
1: インドのね、
0: はい、インドのやつ、
1: インド映画を見ると帰り食べたくなるやつですね、
0: はい、あれが美味しいよっていう曲ですね、
1: はい、いや美味しいよ、はい、あインドっぽい

0: いいですよね。
1: ビリヤニのことも分かっていいね。
0: そうなんですよ。
1: 炒めてるんじゃない炊き込みなんだと。
2: 炊き込みなんですね。
0: チャーハンに似てる
1: 色もね、ああいう感じだけど、RRR でこう初デートので帰ってきて、今日さーみたいな話してる時めっちゃ食ってたんですね、ビリヤニ。
0: なんかちょっとこうパラッとしたね、はい、なんかドライカレーじゃないんだけど、なんか
1: そうそうそうそう、
0: ああいう感じです
1: よ、ね、壺みたいなやつにね、はい、入って出てきたりしますけど、
0: いや面白いんですよ、うん、そしてやっぱ僕はこういうの見て、あ、やっぱ悔しいな、こういうことを
1: 俺はやりたいんだと、うん、
0: やってくべきだよなって、うん、なんか思いながら常々考えてます。で黒字、俺売れるかどうかは、うん、まあ運だし分かんないですけど、うん、相当面白いので、うん、もしよかったらチェックしてみてくださいって感じです。
1: 今見たらまだそんなチャンネルで登録者数とかそんなでも
0: 全然ですね、
1: 今が本当に今がチャンスかもしれないね。
0: 今黒字知ってたらもう明確に子さん、
2: あ、はい、
1: いいと思います。
2: 同好会でコラボらないんですか。
0: したい。本当はその梅田サイファーがどうせ無理だから黒字呼ぼうとしてたら、うん、梅田サイファー呼べることになってっていう状態ですよね。
1: 一回お客さんとしてでも誘ってみたらいいんじゃない。
0: 確かに、
1: うん、そしたらまた今度なんかやりましょうになるかもしれない。
2: 招待、
1: うん、
0: そうしよっかな。
2: 新しい道が開けた。というところで以上気になる人物伝でした。ナブさん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、
2: 郷秀樹、
3: 宮尾すみれのモテないラジオ、
2: 宮尾すみれのモテないラジオ。
3: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: さあ、そろそろお別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: そうですね、さっきの違反切符を騙されたみたいな高校生、うん、こういうニュースもこの SNS とかだったら、いや、そもそも両耳にイヤホンして、
2: まあアウトですけどね、
1: 良くないってこう、みんな SNS だと言うじゃないですか、
2: はいは
1: い、でもやっぱかわいそうだよね。
2: でもね、それはそれなんですよ。で、6000円を取られたっていうのもそれはそれなんですよ、うん、一緒くたにしちゃいけないの、う
1: んうん、なんか SNS だとね、うん、完全無欠な自分としてみんなにアピールしなきゃいけないから、うん、いや、イヤホンがいけないってこう、うん、正しさで言わなきゃいけないけど、自分が高校生で6000円

0: 取られて、
1: いやもう泣きですよ泣き。だってアルバイトで何時間働くのよ、
0: ね、まあまあ大金だからひょっとしたら何か買おうと思ってたからね。CD2 枚、ね、今 CD 買わないと思うけども、
1: いやでもなんかねゲーム買おうとしてたかもしれないし、
0: ね、なんかのカードね、
1: ねカードゲームだったかもしれないし、
0: アップルのカードを買う予定だったかもしれないし、う
1: ん
0: う
1: ん、部活費だったかもしれないし、いろいろありますよ。6000円はつらい、大人でもつらい
0: 信じてもらえないですもんね。
1: 信じてもらえない。
0: 警察の格好した人に6000円取られたんだよねって言って、
1: ね、
0: もし今日は部活費だとして部活費6000円どうしたって、いや取られたんですよって、いやそんなわけあるかって、
1: お前が忘れただけだろとか
0: ね、うん、やだな、半年ぐらい引きずりそう、この
1: いや私一生引きずる気がする
0: いやわかる、時々思い出しそう、
1: 絶対思い出す気がします、ところどころで。
0: いやだな、
1: だ時々思うのがちょっとだけ話ずれるんですけど、うん、イヤホン NG じゃないですか、うん、骨伝導のあのイヤホンってどうなんだろうって思うんですよね。私一回も経験したことがないんでわかんないんですけど、
0: 耳の穴が開いてればいいんじゃないですか、 わかんない
1: けど、あやっぱりそういう理由なんですかね。
0: どうなんだろう、
1: 外の音がちゃんと聞こえるようになればよろしいっていうところなんですかね。
0: でももう耳にでも疑われる、疑われたらもうアウトだと思うんで。
1: そうですよね、
0: 疑われたらどっちしろ止められると思うんで、
1: そうですよね、
0: 補聴器にしろ、うんうん、だからどうしかした方がいいですよ ね、
1: そのあたりがちょっと曖昧だな。最近骨伝導のものが増えてきている分、うん、なんかふっとふっとそんなことを思っちゃいました。
0: 骨伝導だったら大丈夫なの、でもどうなんだろうね、わからない
1: ね、わかんないですね、
0: 線引きがものもの難しい、
1: 難しい。
0: 昨日あのエスカレーターに乗ってたら、前を前に乗ってるおじいさん、おじいさんがこう、あもうおじいさんって分かんなかったんですけど、乗ってたら目の前にこうちょっと 目の高さのところにタワーレコードの、うん、あの黄色い袋あるじゃないですか、ビニール、はい、あの CD の大きさちょっとちっちゃめの、うんうんうん、あタワレコの袋だ久しぶりに見たと思って、うんうん、しかもこうなんかすごいパンパン10枚ぐらい入ってそうな感じで、
1: テンション上がる、
0: テンション上がるやつだと思って、でも久しぶりだなその CD10 枚ぐらい買ってる人見るのと思って見たらおじいさんで、だから多分クラシックの CD と か、 なんかジャズかなんか分かんないですけど、うん、いやー今日の夜楽しいだろうなこのおじさんって思って
1: 絶対ルンルンですよね。
0: あの CD めっちゃ買った日の感じってもう
1: すごく思い出す、
0: 最後いつよっていう
1: 私最後中学校かな、サウンドトラックを数枚まとめて買った時にテンション上がった、
0: TM ネットワークと
1: かゲットワイルド
0: 買ってないもんな、やっぱもう、
1: いやもう最近トンと買わないですね、 CD 自体を触ってないかもしれないです、はい、あ最後に買ったのは二十歳の頃にマイケル・ジャクソンまとめてドーンと買ったのを、それ最後です。
0: あいい最後ですね覚えてないな、最後を記憶するために一回買おうかな、なんかでも CD 聞くって今なかなかややこしいんですよね。
1: そうなんですよね、
0: デッキどこにあったかなみたいな。
1: でまたパソコンもパソコンでロムが入らなくなったじゃないですか、あれ外付けハードになっちゃった、あ外付けハードというか外付けになっちゃったんで、だからね CD を聞くっていうその一つの作業も結構大変になっちゃって、
0: iPod に移すとかも、
1: あ懐かしい iPod、
0: 僕もなんだろう、スネークマンショーとか、
1: はい、
0: タモリさんの初期 の、 このネタの音声とかの CD をもういろんなところから借りてきて、
1: はい、
0: この iPod に入れてたんですけどもう聞けなくなっちゃいました
1: 電源が入らなくなりますもんね、うん、あれがね、
0: やっぱデジタル、デジタルってよーと思いますよね
1: 確かに
0: ある日ふと、ああもう永遠に無理なんだってなっちゃうからな、
1: 切なくなりますよね、あれだけ頑張ったのにって。
0: 告知何かありますでしょうか、
1: もう少々お待ちいただければと思います。
0: 僕の方は7月2日に単価ライブノックアウト下北沢ろくでもない夜というライブハウスでやります。あと8月29日30日に単価決勝未来の全国大会がありまして、29日の方に、パネルディスカッションの進行役として登壇しますのでぜひお越しください。はい、さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

コーナーズのこだわりチューズデイ。さあ6月2日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中。来週末は健康診断。果たして結果はじゃんじゃんということで、一人なのにオーナーズの名前はすんですということで、今週も始まりました。そうですね、先月24日にですね、私の歌の師匠でもありますね、勝手に思ってるんですが、陣内太蔵さんのバースデーライブに、今年も行くことができました。この番組ではね、陣内太蔵さんの楽曲は何度もね、かけたことあるんですが、私のねバイブル的な曲心の扉がですね、流れた時はですね、改めて背中がゾクッとして、一緒に歌わせていただきました。今回もね、歌声を聞いてやっぱりもう61歳になるけど、キーも変わらないですごいなと思っております。さすが師匠、これからもですね、真似したいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。それとですね、最後また握手してくれまして、写真撮ってくれまして、ぜひ今回は FM 川口に来てくれと一応言っておきましたんで、来てくれるんじゃないかと期待して、首を長くして待っておりますと、ツイッターにも入れてきましたんで、よろしくお願いいたします。聞いてますか、来てください、よろしくお願いいたします。ということでね、今日はもうね6月入ってますんで、曲も変わるということでね、今月の曲なんですけど、久しぶりですね多分この曲ね、オーナーズで聞いてください。 This time。 この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口に根付いて70年、暮らしと物流を支える力、川口トラック協同組合、確かな手と目、鉄加工のプロフェッショナル株式会社クラフト工業の提供でお送りします。

0: はい、オーナーズの実際も聞きながらゲストをご紹介したいと思います。まずは正面にいる
1: プルプン
0: プルプンの
1: プルプン
0: ここ最近いろいろいっぱいなんか出ていただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日は何で呼ばれてるんでしたっけ。
0: 今日はですね、あのゲストの
1: ハトンズじゃない、
0: ハトンズじゃないです今日は。今日ゲストの方を連れてきていただきまして、
1: じゃあ自己紹介、ね、
0: はい、
1: はい、鳩ヶ谷から来ました、あの株式会社グッドワークスの大工の大ちゃんです。
0: 大工の大ちゃん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: そして今日はなんか私振られちゃったみたいな感じですけど姉さん、テキーラの姉さん。
2: はい、テキネです。
0: テキネになっちゃったんですか。
2: 鳩ヶ谷のテキネです。
0: なん

0: あの会社は、
1: あ、はい、株式会社クラフトフリークス内装会社です。女性職人やってます。
0: でそして今回私がゲストも呼んでいただきたいと、はい、足立さんに伝えまして、はるばる川口まで、はい、ありがとうございます。
2: いえいえ、
0: ご紹介していただいてもよろしいですか。自分で。
2: あ、わかりました。
0: すいません、
2: はい、私ですね、埼玉県の草加市からやってまいりました、紙芝居屋のベンベンと申します。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: この前あのね、5月5日地蔵院の時に、
2: はい、お世話になりました、
0: あの自転車は特注なんですか。
2: いや、あれ 純正で、
0: あ、純正なんですか。
2: ネットで売ってるんですよ。
0: え、
3: ネットで、
2: はい、
0: あ、そうなんですか。
2: そうです。で、紙芝居仕様の棚を乗っけるためにちょっとこう細工を知り合いにしてもらってやってます。
0: いや、かっこいいなと思って。
2: ありがとうございます。
0: 姉の普通のサイズの持ってるんですよ、自転車は。だから後ろがやってなってるのって初めて見たんで。
2: ああ、そうですね。
3: あれ電動？
2: 電動です。
0: あ、電動なんですか。
2: 三輪自転車、もともとなんか高齢者とか障害者の方用に作られた自転車みたい
0: です、ね、そうなんすか。けどタイヤがなかなか売ってないんですよね。
2: タイヤ売ってないですね。
0: 交換するってもね。
2: そうです
0: ね。いきなりそんな話から
2: ですけど業者が沖縄に今、ね、
0: あ、そうなんですか、
2: はい、
0: なるほど。今日はあのね、ぜひベンベンさんのいろんなお話を聞きたいなと思いまして、ね、
2: あ、 ありがとうございます。
0: まずあれ、足立さんとベンベンさんなんてこのお知り合いになったの
3: は。あのね、これはね、私が、ええ、SNS インスタかなで、なんかそういう紙芝居を通してなんかいろんな人に伝えてるっていうのをなんか見て、
0: ええ、
3: で結構そこ何回か見て、でちょうどね、茨城の方にねサーフィン行ってて、ええ、で帰りベンベンさんがなんか八潮の方でイベントやってるっていうので、あ、帰り寄れんなと思って突発的に行っちゃえっつって行ってベンベンさんっつっていきなりもう名刺交換して、で今度こういうこともやりたいのでぜひっていうつながりだよね。
0: あ、そうなん。
3: 最初わけ分かってなかったもん。
2: うん、わけ分かんなかった。
3: 誰みたいな。
0: ちょっと危ない、やばいと。ちょっと一瞬だった。
2: パニックになって、うん、でもこんなすごい人だと思わなかった。
0: やばい人に絡まれちゃったと
2: 思って。いや、いろんな人いるんだよね、お客さん。
0: あ、
2: 全然慣れてはいるんですけど。
0: なるほど。あのちょっとベンベンさんのプロフィールをちょっと今紹介したいと思うんですけどね。
2: はい、
0: あの草加を拠点にということで、はい、もうずっと草加なんですか。
2: 草加です。
0: あ、いえいえ、草加
2: ちょこちょこ出るな。もともとは荒川に、
0: あ、荒川区、
2: はい、
0: 荒川って言うとそこの荒川なっちゃあれなんで、荒川区です。
2: あ、荒川区です。
0: 荒川で、
2: 荒川区です。
0: で、なんかあの自身も、ね、紙芝居さんを見て育ったということで。
2: そうです、はい。
3: 荒川区結構やってたもんね、公園でね。
2: そうなんです。
0: あ、そうなんですか。
3: 下町だもんね。
2: そうです。
0: 結構いたんですか、やっぱり。何人、一人。
2: いや、私が知ってるの一人だったんですけど、でももう当時はいっぱいいたみたいですね。
0: へ、足立さんとか結構記憶にあります？
3: 紙芝居でもね、川口ででもゼロじゃなかったよね。何回かちっちゃい時は見たことある、まあ、記憶はある。
0: うちの実家の隣ってでかい公園なんですよ、うん、そこにたまに来てる人は、おじいちゃんいましたけど、紙芝居というよりなんか普通にあのソフトせんべいとかやったり、そういうのでは売ってたけど紙芝居はやってなかったですね。
2: へえ、でもいたんですね、そういう方、うん、
0: そうですね。青木公園いましたよね、たまにね、
3: うん、
0: そう。青木公園って大きい、はい、あのスポーツ施設とかあるとこあるんですよ、
2: はいはい、
0: そこで何回か見たことはあります。
2: うーん、
0: そこでじゃあ、お生まれもその、まあ、お生まれはその荒川区で、
2: はい、
0: 東日暮里生まれということ。
2: 東日暮里生まれ。
0: 東日暮里ってなんか西日暮里はしてますけど、東日暮里ってあんま。
2: ああ、そうですね、うん、東日暮里。
3: 東日暮里どの辺？
2: ウグイス谷が近いですね。
0: ああ、そっち側なんですね、
2: はい、
3: よく行ってたんじゃないの、ウグイス谷。
0: ウグイス谷ですか。ウグイス谷はそれはお風呂の方です。吉原ってこと。そんな、あ、もう今日はいいですね、面白させていただくからね。で、あの近所の公園でよく見られていた、はい、
2: そうです。
0: その人が何ですか、森下正夫さんって。
2: そうです、超有名な方でした。
0: そうなんだ。師匠になたる
2: 方。いえいえ、全然師匠でもないんですけど、まあ、その人見てて、ね、まあ、途中で4年生ぐらいの時に引っ越しちゃったんで、そこから見てないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 立ってないんですけど、で、まあ、私が紙芝居をやろうと思って調べた時に、なんかすごい人だったんだと思って。師匠はまた別に、その人とちょっとまあつながりのある女性の方で、私と同い年の人が師匠です、はい、
0: あ、それはじゃあやるってなってから自分で師匠を見つけたとかですか。
2: そうです。
0: で、あの毎日のように見に行ってたということ。
2: そうですね。
0: そんなに毎日やっぱ昔来てたんですか。
2: 毎日かだったかどうか分かんないですけど、まあ、でもしょっちゅう来てて、

0: もう学校終わったら習い事とか何もしてなかったんで、とりあえず行って公園いるかなって見て、
1: 森下さんの情報
0: さん、
1: ウィキペディアで
0: うわ
1: が載ってるんすねと思って。
2: 大正生まれなんだ、
1: ね、大正生まれです
0: すごい、
2: 荒川区出身なんだ。
0: そうです。
1: けど大人になってからは会われたとか
0: ないんです。
1: あ、ないんですか。
0: そうなんです。
1: けどやっぱ昔の記憶がけど残ってるから、
0: 残ってるんですよ。2008年ぐらいに亡くなっちゃったって言ったから、
2: うん、2008年
0: あ
2: 肺がんで、
0: うーん、
1: あのあとそれで幼稚園の先生やられて、
0: はい、はい、
2: そうなんですか。
0: そうです、
1: 初めて、まあ、けどそんな感じしますよね、
0: まあまあ、
1: すごい。いや、いろいろ調べた時に年齢も載ってたんですけど、あの年齢若いですよね
0: 本当ですか。
1: え、言われません。
0: あ、まあまあ、はい、小柄なんで、ね、
2: 小柄
0: 若く見えるだけで、
1: いやいや、
2: ラジオじゃ伝わんないけど、
1: あ、なるほど、後でやけど写真撮るのが分かります。え、じゃあそう、保育士になりたいっていうのはまあ本当はさ、その時まあ高校生から有名で、その時はまあ全然、はい、紙芝居なんか関係ないんですよね。
0: 全然もう忘れてるぐらいでした。
1: あ、はい、なるほど。で結婚して、
0: はい、
1: 育児に、
0: はい、
1: もうお子さんいくつぐらいなんですか。
0: 今上の子が高2でしたが中2です。
1: あ、もうじゃあ全然。
0: そうです、はい、
1: あとね、あの若い時のお父さん お母さんね、お亡くなりって書いてあったんで、それがきっかけとかなんかあるんですか。
0: そうですね、父が、私が23歳の時に、うん、もう50歳だったんですけど、まだ突然亡くなって、まあ、その時はまあ、そこまでだったんですけど、母がその6年後ぐらいに病気になって、ちょっとそこからおかしくなっちゃって、私自身も精神的に、
2: うん、
0: でちょうど子育て忙しい時期と重なっちゃって、
1: あ、まあ、ちっちゃいですよね、したらね。
0: いや、そうなんですよ、ね、まだ下の子1歳になってで、なかったかな。そうそうそうそう。で、まあ、その、まあ、看病が終わって、母も亡くなった後に、あ、人生ってもうなんかいつかは終わるんだなってことを感じて、いや、なんかやりたいことやろう、何がしたい、あ、人元気にしたいと思って、
1: そっからもう、
0: そっからもう、はい、パフォーマーになろうと思って。
1: あ、じゃあパフォーマーの方からちょっとやってた感じなんですか。自分、
0: そうです、なんかちょうど落ち込んでた時に見た、なんかあのクラウンってピエロのショーがあったんですけど、それでものすごい元気もらって、まあ、こういうショーで人のこと元気にさせることができるんだみたいな、まあ、じゃあ私もその元気にする側になろうと思って、そこからですね、何しようって考えて、
1: でそこから紙芝居にこう行き着くっていうのは、
0: 行き着くのなんでだったか覚えてないんですけど、3年間ぐらい悩んでいろいろ考えて、結局、あ、紙芝居だと思ったんですよ。
1: あけど子育てしながらだから結構、
0: いや、そうでしたね。
1: ですよね、
0: はい、
1: まあ、けどもともと、けど幼稚園の先生やってるとピアノとかそういうのも音楽とかね、
0: そうですね、なんかまあ人前で何かやることはできるんだろうなと思ってました、
1: ね、あのね、こうやるじゃないですか先生が、
0: はい、やります、はい、
1: あの音楽一緒に手こう踏み振りしながら、ね、だから
0: あります。
1: だからそういうのもやっぱりなかなか昔からの、
0: そうですね、
1: やってたから、
0: それは慣れてたのはありますね、うん。で、紙芝居勉強しようと思って調べたら出てきた女性に直接会いに行って、
1: なんてことの、
0: 三橋寅さんっていう方です。
2: 三橋寅、
1: 芸名ですか。
0: 芸名です、はい、二代目紙芝居さんで、まあ、舞台女優さんもやってるみたいな。
1: どの辺の方なんですか。
0: あ、もう荒川の下町の。
1: あ、そうなん
0: ですか。もうゴリゴリ下町の。
1: へえ、それはじゃあ、まあ、まあ、同じ年、同じ年
0: ですね。同じ年だったんですよ。
1: じゃあもう結構前からやってる。
0: そうです、会った時にはもう10年以上やったのかな。
1: 今どのくらい、何人ぐらいいるんですか日本に。
0: 日本にですか。
1: 結構いるんですか。
0: うん、めっちゃ紙芝居やってる人はいるんですけど、なりわいでやってる人はそんなにいなくて、私みたいにもう一本でやってお金もらってる人は、10人ちょっととかかな。趣味でやってるぐらいの人はいっぱいいますね。
1: もうやり始めたらもう何年前ぐらいになるんですか今から。
0: 自転車を買ってやりますってなったのが4年前です。
2: あ、まだ。
0: そうなんです。
1: じゃあまだ下の子さんもまだ小学生とか。
2: じゃあ俺が会いに行った時がそんぐらいだよね多分。4年前とか。
0: そうですね、ちょっと、
1: そんな前なんですか。
2: 3年前か、 4年は経ってないか
0: も、うん、4年は経ってないかもしれないですけど、やり始めてでも1年ぐらいだったのかな、
1: う
0: ん、
1: その修行してる時に絵とかを習うんですか、それとももともと絵が大好きだったんですか、描いたりするの。
0: なんかもともと絵好きで、
1: ああ。
0: 子供の時勉強しないでずっと絵描いてた。

0: ですよ。で絵はなんかそう修行中は勉強何もしないんですよ。ただその、まあ、恩師の三橋そらさんの経験談とかちょっとこう図書館で借りた紙芝居読んで仲間と見せ合うみたいな、それだけ。
1: 紙芝居のあれって暗記してるんですか？一応紙芝居って後ろこう書いてあるじゃない、ちっちゃい。
0: あ、書いてあります書いてあります、
1: ね、けど見てない感じじゃないですか、横にいるからこうやって。
0: そうですね、見る時もあれば見ない時もあります。
1: もうある程度もやっぱ頭にも全部
0: 頭に入ってます。
1: 今回あの5月5日にやった、うん、グッドワークさんとやった、うん、
0: はいはい、
1: あれ全部足立さんがいなんですか？
2: 台本はまあ考えて、絵はベンベンさんにお願いして。
1: だいたい紙芝居って何枚ぐらい使うもんなんですか、こう絵って。
0: うーん、
1: まあ、10分だとしたら
0: 10分だとしたら12枚から16枚ぐらいが通常ですかね。
1: あの紙って画用紙じゃないですよ、もうちょっと厚いんですか、あのって。
0: なんかいろんな人がいますね。直接画用紙にこうプリントしてる人もいれば、私はセブンイレブンでコピーした紙を100均で買ったちょっと厚めの紙に貼るっていう、
1: あ、
0: 手作業。
1: なるほど、そういう使い方もある
0: んです、ね、そうなんです。業者さんに頼んだらなんか石と作品なんか8万ぐらいするって言われて、めっちゃインク高いみたいで。
1: しかも今なんかもっと高い
0: ですね。いや、そうですね、頼めない。
1: あのじゃあ入れるこう木の枠、あれは全部自分で手作りとかなの？
0: あれネットで買いました。
1: あ、そうなんですよ。あ、売ってるもんな。
0: 売ってます、はい。
1: 紙芝居屋さんセットみたいな感じで、
0: そうですね、なんか舞台屋さんがあって、普通のサイズは B4、 私が使ってるのは A3。
1: あ、
0: もっと大きいのとかもあるんですけど、
1: もうちょっと大きい、大変ですよね、引っ張るのもね。
0: そうですね、一個持ってるんですけど、もっと会場広い時に使いますけど、抜くのめっちゃ大変。
1: ああ、熱くないと抜くの大変ですよね、ペランペランじゃ無理ですもんね。
0: いや、そうなんです、ね、その加減がすごい難しいです。
1: ですよね、湿気具合でも結構違いますよね。
0: ああ、違いますね。
1: 外とあと中も、部屋の中とかでも、
0: ね、ああ、変わりますね。私だから力が強くて、なんかバカみたいな力が出ちゃって髪が破れるんで、ちょっと厚めの髪を使ったりしてます。
1: 大体何枚ぐらい入るんですか、あそこには。
0: 何枚でしょうね、まあまあ、 あの厚みにもよるんですけど、髪、まあ、でも40ページもっと
1: 入る。あ、そんな入るんですか。けど休憩入れると取るの大変ですもんね。
0: あります、あります、
1: ですよね、あっちが間違い先行っちゃったみたいな、
0: めっちゃ抜けない時とかあります。
1: いや、横から見てもなかなか分かんなかったんで、そう、すごいな、全部あんま見てない感じ全部喋ってたから、うん、すごいなと思ったんで。
0: いや、もう今回は素敵なあの脚本というか言葉をいっぱい出したからもらったのでちょっと崩したくないなと思って、うん、まあ、いつもよりは読んでました。
1: あ、まあ、今回ね、私もちょっと、もらい泣きをしてしま
2: い
1: まして、私が泣いてる姿を見てですね、このミカちゃんも泣いたという連鎖反応をしました。
3: 少年のように泣いてたのに見たら涙出てきちゃって、ただでさえ感動してるのに声ぐちぐちぐちぐ
1: ち、鼻水ですから。
0: すごい純粋な方多いですよね、川口の方、うん、純粋。
1: いや、あとね、あんだけ子供たちがこう食いついていろんなことこう言うじゃないですか、ね、あ、私あの光景にちょっとびっくりしちゃって、デジタルじゃねえんだなって思いました、なんかね。
0: いやいや、もうやっぱアナログですよね。
1: 普通にテレビ見てもそんなこと言わないじゃないですか、子供なんか。逆にちょっと怖いなと思っちゃうけど、うんうん、子供だから紙芝居になると、ああって言うとみんな反応あって、うん、ああみたいな、昔で言えば志村志村後ろ後ろ後ろみたいな感じで本当に本当そんな感じじゃないですか。いや、あんなみんな真剣にすげえ食いついて見るんだなと思って。
0: そうですね、あそこの地蔵院の子たちよりはさらにですね、なんか本当テレビみたいに見てる子たちもいるので何も言わずに、うん、からするとすごいリアクションしてくれる街だなって思ってます。
1: 年齢もね、そんなちっちゃくなくて、ちょっとある程度行った高校年の子も結構見てましたもんね。
0: あ、見てました ね。
1: いや、すごい引きつ、すごい引きつけられんだなと思って、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、紙芝居のなんか不思議な力があります。
1: じゃあちょっとこの辺で一回リクエストの曲をいきたいんですが、今回はベンベンさん選んでいただきました、
0: はいはい、
1: 牧原のりきさんの僕が一番欲しかったもの。
0: めっちゃ好き。よかった。
1: いい曲ですよね。
2: 一番欲しかったお金かな。
1: そうですね。
2: ゼニアです。
1: 怒ってないですかね、ゼニア。そういう歌じゃないですから。怒ってたものをね、拾ったけどって話ですからね。本当悪い大人になっちゃう。今度は悪い大人の紙芝居を。
0: あ、面白いですね。
1: おお、
4: 悪いの大好きです。
1: チャラランつって、じゃあ曲いきたいと思います。

0: さあ聞いてもらいました。秋山のりきさんで僕が一番欲しかったもの、やっぱお金がね。
1: ゼニアで。
0: ゼニアやっぱりね。あのミカちゃんは何か。
2: え？
0: ミカちゃんは 何が欲しいですか。
2: 何かな。お金かな。
0: なんか紙芝居の夢がなくなっちゃうんですね。でここでね、ベンベさん何が今一番欲しいもの。
3: 今一番欲しいもの、
0: ね、
3: なんかもういっぱいある、いっぱいいろんなものなんかもうあるからな。ないな。
0: お金って言わなくてよかったです。
3: 真面目に答えちゃった。お金興味ないな。

0: いいですね、
1: いいですね。
0: けどこのね、この曲も結構前の曲ですもんね、槙原のりちゃん。
2: そうですね、いや子供がなんかいい歌あるよって教えてくれて。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、そうなんですよ。私も知らなかったというか、なんかメロディーは知ってたんですけど、ね、こんな曲だったんだ。
0: あ、そう、詩がいい詩ですよね。
2: いや、めっちゃいい。
0: 多分この詩を思ってる人が日本いっぱいいたら本当いい国になります
2: ね。あ、本当ですね。
0: 本当
2: マジで戦争なくなるかも、
0: ね、政治家に聞かせてあげたい
1: です。本当だよね。
2: 本当ですね。
1: ピースな世の中にしてほしいですよ。
2: 本当に。
0: じゃあこれが今一番好きな。
2: そうです、はい、
0: あれ音楽を流したりしてました。曲なんかないですか。 BGM では流してます。
2: あ、流してます、ね、はい。
0: あとあれだ、あのなんでベンベンさんなんですか。そういえば、
1: ああ
0: そうだ、なんでベンベンさんなんだろう。
2: 旧姓がタナベなんですよ。
0: あ、
2: で小学校4年生の時になんかサンポールの CM あったの覚えてます。
0: ひとかけみっこすりサンポールってやつ。え
2: なんかベンベンベンベンベンキーの極みに あれがめっちゃ好きで
0: ちょっとやっぱかわ
2: いそう。あれめっちゃ好きで、学校であの私のことベンベンって呼んでっていうのはそっから自分で言って
1: 自分でベンベン
2: 自分でちゃ
0: った。あ、そうなんですか。
2: そうです、もうそっからずっと中学も高校も
0: ベンベンサンポールからベンベンで。
2: そうです、
0: しかも自ら言ってて、
2: ねえだったんですね昔から多分。
0: もうそれはもうちょっとこう舞い降りてきた感じだった。
2: 舞い降りたんですね。
0: そうだと、これ喋りとかその練習は自分で作るじゃないですか。その大体自分で全部ストーリーも作ったりも。
2: あ、しますします。
0: その作った時の練習って家でずっとやるんですか。それとも。
2: うん、練習いやなんかあんま練習ってしなくて、
0: あ
2: 頭の中に徹するみたいな。
0: あ、
2: 完全イメージトレーニングみたいな。
0: あ、この時こうしよう、こう、
2: はいはいはい、体使ったり時間に合わせなきゃいけないものはしたりするんですけど、喋りに関してはそうですね、頭の中でやっちゃいます。
0: うん、このすごいな、私覚えられないんですよあんまり。あ、この間5月5日ライブやったあの、うん、あの結構血が飛んでまして
2: え、めっちゃかっこよかったです。
0: だけど斜め前の方がいっぱい知ってるんで、いつもね世話になってるんですよ、
2: うんうん、
0: あの最後ディスコナイトやったじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: あの DJ のターチンさんのお友達の方がとってもファンなんで、はいはい、口見てると血が間違ってないんですよその人の口を見てると合ってるから真似すると
2: 、そういう感じ で、
0: ね、そうなんですよ。自分の曲はなんとなくわかるんですけど、
2: はいはい、
0: 自分の曲なんとなくじゃまずいですけどね昔からよく間違えるんですよ、何もずっと歌ってんのに。
2: いや、あでもわかります。
0: 途中でなんかね考えちゃうんですよね他のことを。
1: へえ、
0: それも
1: すごいね。
0: で帰った今日などうすっかなとか
1: そっちだ
0: そう
1: 何飲むかって。
0: そうそうそうなんですよ。あ、誰かあそこ来てるって歌ってんだけど誰かあそこ来てると思うと、あれなんだっけ歌って思っちゃう。
2: そうですよね、
0: 結構あります。
2: ありますありますありますあります。
0: 誰来てるとかこうやって見た時に、
2: あ、はいはいはいはい、ありますあります。だから頭にセリフは入れてないんですよ、その時に出てくるっていうか。
1: あのが、ね、
0: なるほど。
2: その時作るみたいな。いい、
1: ね、飛ばなくていいよね、
2: うん、何とでもその時にする。そう
1: だから俺は結構結婚式のスピーチとか、あのかんあ作ってこないもん。
0: あ、
1: 当日
0: 結局なんか作ってもこう硬くなっちゃって感じですもんね。
2: うん、
0: そうなんですよね。結構結婚式のありますか。
1: 余裕言われるんですよ。その硬い言葉は喋れないから、硬い言葉はアンチョコつけて最後になんか話すんだけど、基本はノープランで言って。
0: まあ、その結婚式思ったんですけど、紙芝居結婚式いいですよね。
1: うん、
2: あ、やってる人いますね。
0: あるんですか実際なんですか。二、はいはい、人の馴れ初めからそういう紙芝居とか。
2: はいはい、はいはいはい、やってますね。
0: それ呼ばれた結婚式はないんですか。
2: はないです。結婚式上のイベントでやったことはありますけど。
0: なんかいいですよねそれね。
2: そうですね、
0: けど書くのも大変ですよねやっぱね。その本人ちょっと似てないとまずいですよ。
2: あ、そうですね。
0: けど似顔絵とまた違うじゃないですか、空想の子書くのって。
2: うん、そうですね。
0: 似顔絵とかは。
2: 似顔絵得意です。
0: あ、じゃあ大丈夫。
2: はいはいはい。絵はなんか完璧じゃない方が面白いって言うんだよ。似てない方がいいかもしれないです、
0: まあ、大体1枚がどのくらいかかるんですか。今回そのグッドワークさんのやつやったやつで大体
1: あれ何枚だっけ。結構い
2: い。絵は17枚だけど紙は20ページぐらいありましたっけね。
0: あれポスターカラーかなんかで描くんですか。
2: あ、デジタルです。 iPad で。
0: あ、そうなんですか。
2: そうなんです。全部
0: あ、じゃあ逆にじゃあ筆とかで描くことはなかなかもう今は
2: 時々思い込める時とか

0: これっていう時は手書きですけど、やっぱり時間がかかっちゃうんで、
1: 本当に絵描きさんですね、じゃあやってることは。
0: そうですね、もう完全素人ですけど。
1: いやいやいやいや、
0: はい、絵好きでよかった。
1: じゃあ昔からそのパソコンの方でも絵描いて。
0: いや描いてなかったです。
1: あ、じゃあこれをやり出してから。
0: そうです、紙芝居になろうかなと思って、なんか、まあ、ちょっと遊びで始めてて、そっからですね。
1: そんな簡単できる。
0: そうですね、なんか好きでしたね。
1: それ今もういろんな作品いっぱいあるわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: 置いとくとこも結構大変ですよね。
0: そうです、今一応事務所があって、ええ、そこに置いてあります。
1: まあ今後としてはそれが溜まっていくじゃないですか。
0: 溜まってきますね。
1: あの1回しかやらないものもあるんですか。
0: ありますあります。もう面白くなくてやってないやつもいっぱい。
1: ああ、何作ぐらいあるんですか。
0: 130以上もう作品。
1: じゃあそれ、まあ、もう一回やろうとはちょっと直してからやろうとか、そういうのはなかなか。
0: あ、そうですよ、たまにたまにあります。これちょっとやってみようかなみたいな、やっぱ面白くねえなみたいな。
1: そのチョイスってどういう感じ、ね、その行く場所によって変えるんですか。やっぱ
0: そうですね、今はもうちゃんとイベントってなったらレギュラーのやつ持ってくんですけど、公園で紙芝居子どもたちにやるときはちょっとまあ挑戦するものを持ってったりとか、試作品やったりとか。
1: なんか昔だとバットマン、バットマンでして黄金バット、
0: あ、黄金バット。
1: なんかそのイメージが。
0: そうですね、
1: 考えたら骸骨ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 怖いですよね、普通に考えると、
0: ね、どっちがいいのか分かんない。
1: しかも昔のそのね、黄金バットってすごい本当骨って感じじゃないですか。
0: そうですそうです、結構怖いです。
1: 怖いですよね。紙芝居って日本のものなんです
0: か。そうなんですよ、日本を誇るもう文化ですから。
1: あ、海外にはないんです
0: か。なかったです、発祥は日本なんですけど、でも日本から今海外にめちゃめちゃいろんな国に持って行ってもらって、ええ、むしろ日本より詳しい人が増えてます。
1: いつ頃からあるもんなんですか。
0: なんかもう江戸時代、もう遡れば江戸時代かなんかに、その原型みたいなのがあって、そっからこうちょっとこう形を変えて。
1: それもまだね、荒川区っていうのが、うん、あれですよね、肝ですよね、やっぱね。
0: そうなんです。なんかあの紙芝居をこう貸す貸元さんとか絵元さんっていうのがあって、なんかそこを作ったりとか紙芝居師さんたちにこう貸し出す工場みたいなのが荒川区にいっぱいあったから発祥の地と言われている。
1: あ、そうな
0: んですか。そうなんです。
1: あ、じゃあ昔は作らない、本当にこう演じるっていうか、その専門の人がいて、それか、まあ、紙芝居さんっていうのが、それがもう本当演じるだけみたいな、作ってはなかったとか。
0: あ、そうですそうです、もう作るところは専門にあって、そこから借りていくみたいな。
1: はー、なるほど。たまあれなんですよ、うちあの仕事で、まあ、市の図書館の仕事とかちょっとしてるんですけど、たまにこうあるんです紙芝居、
0: うんうん、
1: ちょっとサイズがでかいじゃないですか、
0: はい、
1: あのちょっと本とはまた違うじゃないですか。だけどあんまり最近、うん、あんまないなと思って、うん、あ、普通に借りますもんね。
0: 借りれますね、
2: 図書館であるの。
1: 図書館である、
0: うん、なかなかあれ、そうやるっていう方が多いね紙芝居って。
1: あ、
0: うん、やる気の人しか、なんか自分でか、ね、借りて自分で見るってもんでもないし、
1: うん、もう全部あの話は全部あれなんですか。もう全部オリジナル
0: で。全部オリジナルです。
1: それどういう時にパッとこう降ってくるんですか。
0: 家事の途中、家で家事してる途中。
1: じゃあその時にちょっとメモったりとか。
0: あ、そうですそうです、ネタ帳みたいな。
2: あ、生活の中でなんか、あ、これやったら面白いなっていうのをこうチョイスしてるんです。
0: なんか常にテレビが頭の中にあって、そこで流れてくる感じ。
1: すごい、ジェイの先生と全然違うですね。すごいっすね。
0: そうですね。
1: じゃあちょっとここであのトラック協会のコーナー待ってますんで、ちょっと来たいと思いますんで、はい、はい、大野さん、チエリンお願いします。
3: はい、大野です。
4: 佐久間チエです。
5: はい、チャッピーです。
3: お、こんばんは。
4: こんばんは。
3: ここからはこの時期の交通安全情報を、埼玉県トラック協会川口支部、チャッピー副支部長と安寸幹事と、佐久ちゃんこと佐久間チエさんでお送りします。
4: はい、
3: 先月さくちゃんは、舞台のためにこのコーナーをお休みされましたけども、
4: はい、しました。
3: また復帰してくれました。
4: 戻りました、ありがとうございました。
3: ゴールデンウィークにあの下北沢の劇小劇場で行われました、はい、舞台動物園2サイドに、はい、出演されておりました、
4: はい、
3: どんな感じだったでしょうか。すいません、今回ちょっと私とチャッピー副支部長は、はい、いけませんので。
6: チャッピー副支部長があの AI さんかなって思っちゃった。びっくりした。そうそう、なんかあの

0: あの安井さん来ていただいたんですけど、はいはい、なんかちょっと特殊な舞台で楽しんでいただけるかなと思いつつだったんですが、なんか楽しめていただけたようで、
1: 見ながら考えることが、
0: うん、すごく難しい作品だねといろんな人に言われましたけど、なんだかんだ最後の方

0: 年前でもう1回前が11年前で、で今年やったっていう形だったので、もしかしたら10年後だか20年後だかにまたやるのかな。ちょっとね、時代感によってはあのその年の、ね、見てくれる人がどうかなってちょっと ね、
1: あ
0: の、
1: まあ、そうだね、
0: 今やって大丈夫かなって、今回やって大丈夫かなって思うくらいの、なんだろう、なんか モラルの変化やらないやらを感じる作品だったので、15歳以上 OK にしてたんですけど、
1: まあそういう内容にも含まれるんで、
0: 含まれるんで、
2: ね、あと10年生きられたらいいね。
3: そうですね、
0: じゃあその時にぜひ見ていただいてい
3: や毎回犯人が変わるんですが、
0: いやそういうこと
3: じゃない、
0: なんか人間とはっていう意味をすごく考えさせるために割と過激なことをバシバシ言う。
2: 毎回人が食われちゃうんですか。
0: 人は食われないですね。うん、ギリギリ食われないかな。
3: あの、
0: うん、
3: 先月来ていただいた
0: はい、はい、
3: 古い紹介、あ、そうですね、ルーイさん
0: ルーイです、クルーイですね、
3: がなんかあの人狼ゲームを、はい、なんか舞台というかモデルにした、うんうんうん、なんか今度配信するということで、はいはい、いろいろ告知していただいたんですけども、
0: はい、
3: なんか犯人が割と当てるようなうんうん、なんか推理ゲームだを元にしてる、ね、ということだったんですけども、
0: うんうんうんうん、
3: 今回は割と文学的な、
0: そうですね、多分その翔子さんが出るやつっていうのはちょっともともとね今あるようなゲームですけど、なんかその犯人探しとかもあるような感じで、かつそういったなんかその日に変わるみたいな作品で、ちょっとね特殊なものなのかなっていう気がしてるんですけど、もうこっちはガチガチに決まったものを、20年前と同じのがブラッシュアップされたものをやったっていう形だったので、ちょっとまあ種類は違うかなと思いますけどっていう感じでした。
3: 全然台本がないとかってルイさん言ってましたから、
0: ね、うんうんうん、そうですね、そっちはねそういう作品のはずなので、うん、こっちはもうガチガチに決まってて、今回
2: 台本なくて大丈夫なんですか。
0: いやー、やっぱ即興の、そこは役者の力なんでしょうね、そっちはね、
1: すごいですね、今回もなんか 長いセリフの人は長かったですよね。
0: 長かったですね、一、ね、人で5分くらい喋ったりとかやってましたよ。私マックス1ページくらい、
1: あ、そうだね、スーさんあんなに喋ったもんね、
2: うん、見ちゃいけないんでしょ。
0: 見ちゃいけないの。私頑張って覚えました。しかも曲が入ってからもう出てこなくてセリフが、困りましたね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、曲が途中から入っちゃったもんだから、今まで聞いてた空気の音と違うみたいな感じになっちゃ
2: う。手に書いておけばいい。
0: 手に書いてもちょっと見てたら格好悪いかなと思って、
1: いや、あのまた今回ギャルの格好だ、
0: ギャルク頑張りました。
1: いや全然ねイメージ違うまたね。いや、あれね、本当赤はやっぱり似合うな。
0: そう、赤衣装着ると褒めてくれる、
3: 全感じはどのあたりの席で、
1: ど真ん中
3: かぶりつきじゃない、
1: ど真ん中一番見えました、うんうん、はい、
0: ちょうどど真ん中ライン入る時があったので、
1: あとやっぱねすごくなんだろう大きく見えるのね、まあ、ちょっと身長まあ大きい方だけど、
0: あ、いや大きくない方ですよ、平均ないので。
1: あ、そう、
2: なんか下履いてたんですか。
0: あのヒールをねいい感じに仕組んで、
1: あのすごいあのなんだろうロングブーツ、
0: そうです、
2: 履いてた
0: の、膝上までのロングブーツ履いてスキニー履いて体のラインビチッて出して、でポニーテール、
1: そう、髪全然違う、もうこのイメージ、今のイメージと全然違うから。
0: いや化粧にも苦労しました。
1: あ、
0: そう、もうあのアイライン普段引かないんですけど、うん、目の横の線バッチッて紫とか、
2: プロレスラーみたいに、
0: プロレスラーまで行くかな、まあ、
1: そのくらいしないと。
0: いやでも本当にそういう感じで、いろんなお姉さんたちに助けていただいて、リップの色も指導を受けながら頑張りました。
3: 配信はいつからですか。
0: 配信がですねないんですよ。
3: ないんですね。
0: T1 の作品はなかなかね、あの所属してるね T1 プロジェクトの作品ってほぼ配信、ほぼっていうか今まで配信なかったんじゃないかなっていう感じなので、まあ次があったら見に来てください。
3: 10年待ちますか。
2: でもその頃ボケちゃってますよね。
0: え、
2: 明らかにね。
0: ボケないで、
1: いや、
0: ボケないで、
1: 下北まで行けないかもしれない。
0: いやダメです、連れてきます。そしたら
1: あの辺すごいですね、あの劇場がいっぱい、あとね、うん、本当、うん、びっくりしましたね。
0: もう長くあの辺でね、あの働いてる方とかはだいぶ新しくなって変わりましたっておっしゃってたけど、うん、綺麗になりました。
2: 車椅子みたいなので行きました。
3: 現実遅いですよ、スピードがすごい。
1: いや、それからあの30円だから入れると、あの昔ペーペーポペーペーポ、
2: あ
1: ーペーポ、ね、熊のぬいぐるみみたいなあれでいいんじゃないですか。2人で揃って、
3: 2人で揃って、
0: ね、揃って
1: あのデパートの屋上にあったやつ、2人で、
2: 俺前ですよ、
3: 10円玉
2: 後ろですよ。
3: あ、2人乗りですか。
0: 2人乗り
3: です
0: ね。なるほど。
2: ついてきてください、
3: 10円玉いっぱい持ってかないといけない。はい、ということで、とても楽しい、素晴らしい舞台だったということでしたので、はい、またあの次やるときには、はい、ぜひあの告知していただければと思います。
0: はい、お伝えさせてください。はい、
3: ということで6月に入りまして、最初の交通安全ということなんですけども、うんうん、先月からあの、自転車の まあ、交通事故関係、まあ、ちょっと重点的にやってるんですけども、実はなんか6月も自転車の

0: まあ、事故が多いっていうなんかデータがありましたので、ちょっとご紹介して、まあ、注意していただければと思うんですけど、まあ、埼玉新聞に載ってたんですけど、やっぱり小学生、中学生、高校生、まあ、学生ですね、学生が、なんか6月に自転車事故が増えるっていうなんか、データがあると。で、まあ、4月からみんな通うじゃないですか、まあ、進学したりして、でそれで、まあ、なんかこう最初は慎重に、まあ、気をつけて運転してるらしいんですけども、まあ、6月ぐらいになってくると、まあ、慣れてきて、で、まあ、ちょっと運転とか注意がおろそかになったりして、まあ、そういった理由じゃないかってことなんですけど、まあ、事故が増えてくるっていうことなので、こういったあのお子様をお持ちのご家庭も、まあ、本人もぜひあの、6月、まあ、また、気を引き締め直して自転車で通勤していただければというふうに思います。
1: はい、日も長いですしね。
0: そうですね、
1: ちょっと遅い時間も焦げちゃいますからね、子どもたちも。
0: あと高校生になると、今まで中学生までヘルメットかぶって、通学していた学生さんが高校に入ると同時に急になんかヘルメットかぶらなくなるっていうデータもあるみたいですね。なんか、中学生では7割かぶっていたのがなんか高校になると1割ぐらいに減っちゃうとかっていうデータもあるみたい で、なんでかというとやっぱり髪型が崩れるとか、
1: なるほど、
0: 格好悪いとか、ちょっと理解しにくい、
2: そうですよね、
0: 私と福祉部長には
1: あれどういう意味ですか。
0: いやいやいや、あと周りがもう被らない人が増えてきたからとか、
2: 昔は気にしてたんです、
1: そうですよね、
0: ということだったんですけども、ただあの本当にあのこう自転車乗ってて交通事故で、まあ、車と接触したりして、まあ、倒れたりするとやっぱ頭を打つという、まあ、こうケースが、まあ、出てきてしまうので、やっぱりヘルメットをかぶってるとかぶってないとではもう全然違うということで、ぜひあの、中学生かぶっていたのであれば、まあ、高校になってもかぶって、通学してほしいと思いますので、よろしくお願いします、
1: はい、今って指定ヘルメットないんですかね。中学生って大体指定のヘルメット、まあ、ほぼ強制で被ってるイメージあるんですけど。
0: あ、そう、学校指定。
2: 川口じゃないんじゃない。
1: ないんですか。そうなんだ。
2: うん、川口は昔から結構のそういうの全然。
1: あ、そうなんだ。自転車通学の中学生、あの地元は全員かぶんなきゃいけなかったので、
2: 今はね多分ね、部活とかでチャリンコ乗ったりするときは多分かぶってるはず。
1: あ、そうなんだ、
0: 春日部高校生かぶってます。
1: 高校生はかぶっ、まあ、自分があの学生だったときはかぶってなかった気がするな、
0: まあ、一応努力義務ではあるんですけども、まあ、義務化されてますので、あと本当にかぶってるとかぶってないとでは、まあ、転んだ時に大きな違いがあるということなので、ぜひかぶってください。
2: かぶっても髪型が変わらないヘルメット開発したら売れますよね。
1: 売れますね。
3: でも髪ないからもうい
1: やいやみんなが嬉しい。
3: あ、みんながね、
2: もうそこは別に置いといて、
0: ということで、あと続きまして、6月4日が、虫歯予防デーということで、本日2日が直前ということで一応ご紹介したいと思いますが、さくちゃんは歯磨きは、毎日1日何回ぐらいですか。
1: 2回かな。
0: 2回。
1: そうですね、昼はできない時が多いので、そうですね、朝と夜かな。
0: いや、すん感じと福祉部長は歯磨きとかは
2: 1日2回ですよね。
3: うん、2回ぐらいですね。
0: あ、2回。
3: 2回ぐらいですね。
2: で、3ヶ月1回クリーニング。
1: おー、
3: 行ってんの。
2: 行ってます、
3: すごい。
0: あ、私も3ヶ月に1回クリーニング行ってますね。
1: えらい。
2: いや、いっそ行った方が、
0: だから次いつにしますかってもうあの、
2: そうそうそう、
0: トラック強制的にジムのお姉さんにもうカレンダーパッと開いて
2: 1年早いんですよね、あっという間に、もうこの時期かと思うと、もうあ、夏も終わりみたいな、
1: あ、もう冬か、
2: 次行く時はもう春なのねとか
0: でも一応あのチェックしてもらうと本当に虫歯がまあ見つかれば初期で済みますし、なければないで安心できるんでですね、まあ、いいのかなと思います。あ、で実はあのお伝えしたかったのが、まあ、今月通してちょっとテーマになってくるんですけど、昭和の常識、令和の常識の中でも、歯磨きっていうのがありまして、昭和の歯磨きっていうのは
3: バナナ味
0: あ、いちご味とか子供ですよね
3: バナナ味
1: バナナ味
0: すすぎって意味ではどうでした。
3: あの、すすぐ、どういう意味ですか。
0: よくすすいでました。
3: いや、もうすぐ一回ぐらいですよ。
0: あ、そうでした。

0: いやよくねすぐんだけどダメなんですよね本当はね、
1: あそうなの、う
0: ん、
2: らしいですよ。
3: そうなんです、そこ で, で、そこはあの令和の常識なんですけども、今はあの少しの水で軽く1回だけすすぐ、つまり今の歯磨きの中にフッ素ってのが入ってて、
1: あそれを残すため
3: で、でなんか本当に朝毎日3回磨いてる人もいるらしいんですけど、朝と晩だけで軽いすすぎだったらあのフッ素が歯についたままなんか12時間ぐらいは持つらしいので、まあ、昼間はそんなになくても大丈夫と、テレビでは言ってました。ただ本当に軽くすぐだけくちくち、ただちょっと気持ち悪いっていう慣れるまでは、そういう人も多いらしいんですけども、ぜひあの令和の常識で歯磨きの後は少しの水で軽く1回だけすすぐというのがいいそうなので、昼間磨けない人はぜひ、実践してみてください、
2: はい、
3: ということで、今週の曲ですけども、実はあの富野義行さんという、
1: 誰ですか、
3: 富野義行さんが、上から3番目の勲章旭日中綬章というのをされました、
1: はい、
3: ということを、記念いたしまして、機動戦士ガンダムから巡り合い、これガンダム の, あの、まあ、原作者なんですよ、
2: そうなんだ、へえ
3: ーということで井上大輔さんで、この曲を聴いていただきたいと思います、富野さんおめでとうございました。

0: さあこの辺でこだわりリクエストのコーナー行ってみたいと思います。それではイントロどうぞ。もう一度どうぞ。ということで、今回私が選ばさせていただきました、うん、もうね6月で梅雨ということで、うん、稲垣潤一さんの雨のリグレットを行きたいなと思ったんですが、私の大好きなシングライクトーキングという、うん、3人組のバンドがあるので、それの佐藤筑前さんが歌ってるバージョンがあるので、そちらをねライブバージョンちょっと今回流したいと思うんですけど、まあこの曲はなかなか知らないですよね、
1: はい、
0: 稲垣潤一さんのデビューシングルなんですよ。デビュー曲で1982年にリリースされたんですけど、作詞が湯川玲子さん。
2: 知らない。
0: 六本木真珠とか、
3: ああそう言われれば分かるけど、その
0: 小林あなんだっけ、恋に落ちてとか、あの辺の分かりますか、カラオケ姉さん
4: 大好きだね。
0: 大好き
4: だね。知
0: ってますか。そう、あと編曲がね、ルビーの指輪作った井上明さんという方で、あとセーラー服と機関銃とかそうみたいですね。そういうのも結構探ると面白いなと。1982年で、あれ生まれた、
4: 私生まれた年です。
0: 生まれた年。
1: 次の年です、ね。
0: あ、次の年。あ、
1: OK
0: なんです。大丈夫です。
1: あ、大丈夫です。
0: 大丈夫です。はい、あ、じゃあ一個ぐらいしか変わらないんですね。
4: そうみたいですね。
0: なんかあれ、お酒は飲まれる方なんで。
1: 飲みます。
0: あ、テキーラも。
1: テキーラ飲んだことないです。
0: あ、じゃあ今度一回テキーラ飲んでからか
1: もしれない、ね、どうなるんだろう。
4: テキーラ飲んでから
1: 飲んでから、やば、ちょっとやってみたいですね。
4: テキーラ飲みながら。
0: あ、そうですね。やってみてね。
1: どうなんだろう。
0: まだお話もしたいと思いますんで、はいはい、さっきの三輪車なんですけど、はい、あれちょっと送られてくるとき、ネットで買って送られてくるとき、どうやって送られてくるんですか、はい、あれでかいじゃないですか後ろ。
1: 2つぐらい分解されてきました。
0: あ、それで自分で組み立ててるの。
1: はい、びっくりして、思ってたよりでかかったんで、
0: ね、結構重いっすよねあれね、
1: はい、1個来て、あ、これかと思ったら、なんかもう1個ですみたいな、でっかいトラックで。
0: 昔はなんか本当なんか何ですっけ、新聞屋さんが乗ってそうなチャリンコだったじゃないですか、はいはい、もう今自転車は見かけないですもんね。
1: そうですね、あれのスタイルでやってる紙芝居さんもいますけど、どこで買ってんだろうと思って。
0: あ、そうですよね、買うのがそう大変ですよね、うん、あれか、今まで一番遠いところってどの辺まで紙芝居しんってことあるんですか。
1: 知り合いのところですけど、岩手。
0: おい、あ、そんな遠くまで。
1: はい、岩手に車屋さんやってる方がいる。
0: 岩手のどの辺まで行った
1: の。盛岡。
0: あ、盛岡まで。
1: チャリンコこいで行ったの。いやいや、
0: ハイエースに行くの
4: だって。
0: チャリンコで
4: 行ったら
0: 本物だ。
4: 鳩ヶ谷のイベント来てくれた時もどうやって来たんだろうと思ってて。
0: そこは夢の国ですか。
4: そうですね。
0: あ、じゃあ実際その時、まあ遠いところは積んで、
1: はい、
0: まあ、冬はできないですもんね、あっちはね。
1: そうです。 違う、その時はチャリなかったんですよ。なかったんだ。
0: え、それその前はじゃあ普通に代価なんかでやってた。
1: ほんとやり始めですね、チャリ買う前です、それ。
0: で、そういう時ってどうやってやるんですか。普通にこうなんか置くやつ
1: で。あ、専用の台があるんですよ。
0: あ、
1: そこに乗っけてやってました。でも自転車買って一番遠くって言ったら、でもそんな遠くないな、群馬。
0: いや
1: 近くなっちゃった。
0: いや普通に群馬
4: じゃない。
1: そうですね、
0: さすがに焦げないですもんね。
1: 焦げないですね。群馬行きましたね。
0: 群馬、あ、どの群馬のどの辺行ったの。
1: 前橋市役所に行きました。
0: お、
1: 市役所の内場の展望のあたりに綺麗な子供スペースがあって、そこで
0: 自転車上に上げられるの。
1: 上げました、エレベーター。
0: あ、エレベーター入るんですか。あれ
1: 入りましたね。
0: あ、そう、結構なんか縦ありそうな感じしますけどね。
1: ギリギリ入ってましたね。
0: 帰りはじゃあ漕いで。
1: 帰りも漕いで。
0: あれですね、出川さんの番組
1: で、
0: 充電感じ、
1: はいはい、
0: それで行くのもいいですよね。
1: そうです
0: ね。借りた時にこう、紙芝居やると、
1: 一回ちょっとやってみたいですね、それ。
0: ね、YouTube でよく、やるじゃないですか、全日本。
1: あ、ありますあります、ね、あります、あります。
0: それいいですね。
1: それいいですね。
0: 勝手なこと言っちゃいました、
1: ね。いつかじゃあやってみます。
0: もう、ずいぶんあっちこっちに。
1: あっちこっちに。
0: あ、なかなかやっぱ学校とかも行ったりする、そういうのあるんですか。学校はないんですか。
1: 学校は学童さんが多いですね。
0: ああ。

0: 週末が基本的にやっぱり活動的には
1: そうですね、週末がほとんど、平日もたまに。
0: もう基本的にはまあ近く、本当に呼ばれないから近くでいつもやってるんですか。
1: そうですね。
0: それはもうあの決まってこの日にっていうわけじゃなくてプラッと行ってやるとかそういう感じなんですか。
1: プラッと行ってはない。
0: ないんですか。
1: そうです、はい、
2: まあ、事前に告知して、
1: 告知してイベントで呼ばれてやってますね。公演でやってる、自分で主催してやってる公演もちゃんと市に申請して3ヶ月前に。フラットはできないんです
0: よ。あ、そう。あ、じゃあ昔のフラ、昔の逆に人たちは違反だったってこと
1: なんですね。そうなるのかな。なんかやっぱ販売が入っちゃうとお金が関わると申請が必要になっちゃう。
0: あ、なるほど。あ、そうなんですね。
1: お菓子なければフラット言ってもいいのかもしれません。
0: あ、じゃあお菓子も作っ やってるんですか。
1: そうです、駄菓子を売ってます。
0: 今駄菓子も結構ね高くなっちゃったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 私あの梅ちゃんが大好きで、今ないじゃないですか。
1: 梅ちゃんない。そうですね。
0: あとあのベロが紫になるふがし、
1: ふ
0: が
1: なんだそれ、
0: 鍵屋の四角いふがしあんじゃないですか、はいはい、いっぱい袋に入ってて、うん、ベロが紫になる。
1: 紫になっちゃうんですか。
0: あの黒糖じゃないですよ。黒糖のいいやつじゃなくて安いあの昔の
1: 着色が
0: やつ。そう、あれが大好きで、
1: へー、駄菓子めっちゃ美味しいですよね。
0: もうあれ一袋食べたら次の日もトイレのさ色がそれでしょ、ぐらい好きなん
1: です。相当ですね。
0: だからこんな体になってしまう。
1: 夢のようです、ね、
0: そうなる予定ではなかったんですけど。大丈夫ですかお姉さん、
3: はい、
0: ちょっとテキーラが戻ってきちゃった。
3: テキーラがちょっと足りないですね。
0: ちょっとテキーラ飲んでくる。
3: テキーラ飲
0: む。もうそろそろ番組も終了の方に今、
3: まあ、
0: かかってなってます。
3: 飲み行きました
0: 早く。あのまだもう一週分ありますんでね。まだね、はい、ということで、はい、あの番組もそろそろ終わりなんですけど、なんか告知あれば。
1: 告知ですか。今月、来週の日曜日、はい、草加市の吉町っていうところの吉町公園かな、1時半からやるんですけど、ちょっとなんか曖昧ですいませんね。
0: え、大丈夫です。
1: あ、それよりもあれですね、6月の5日に BS 朝日で、はい、前回私がテレビ、はいはい、で放送された番組の再放送がやるので朝5時25分
2: ええな。
0: 私も、
2: まあ、俺来てるんです
0: よ。あと6月5日
1: 6月5日金曜日、まあ、もし お暇あればどうぞ。
0: これもこの間急に決まったんですか、それ出るの、そのテレビは。
1: そうですね、はい、ちょ、仲介業者みたいなところがいて、そこからテレビ局の依頼が来て2ヶ月ぐらい密着してもらって。
0: あ、そんなに。
1: あ、そうです、そうです。
0: あ、結構じゃ大変ですね。その花も欲しいないですもんね。
1: まあ変なところカットされてますけど ね、はい、一緒に前橋もついてきてもらって。
0: あ、じゃあその時にじゃあそれが見れる。
1: あ、見れます、見れます。
0: なるほど、はい、じゃあこれ聞いた人は楽しみね、はい、明後日ですからね。朝シアターですよ
1: ね。
0: これ2日ですからね。
1: ああ、
0: そうですね、はい、ということで、
1: はい、
0: なんか私の告知の方は何かあります。
2: ないですね。
0: ないですか。あ、美香さんは
3: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、飲みの
3: 飲みの予定ここで公開すると
0: 大丈夫ですか。大丈夫ですか。
3: 明日はここにいるよとか。
0: あ、そうです。
2: 寝たい鳩がにいる
0: あ、そうですね。
1: 美香さんファンが、
0: はい、ということで、はい、このコーナーではリクエストお待ちしております。あさぎは PG@FM856.co.jp オーナーズ小立ち宛てまでよろしくお願いします。そしてオーナーズはですね、特に今のところございませんが、8月の頭にですね、まあ、おっさんのイベントをですね、ちょっと、私たち出るわけじゃないです、企画してますので、詳細決まりましたら、お伝えしたいと思います。はい、それではあの稲垣潤一さんじゃなくて、佐藤筑前さんの雨のリフレットを聞きながら今回お別れしたいと思います。また来週も一つ、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: この番組は埼玉県トラック協会川口支部、川口トラック協同組合、株式会社フラット工業の提供でお送りしました。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 6月だね、
0: はい、6月に入りました。
1: 早い、
2: はい、早い、ね、早い、もう半年終わるから今年も、
0: ね、
2: 今月年で考えたら
1: 半分、
0: 半分だ、
2: 半分やっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか。
1: いや
0: ないね
2: 早いねってか
0: もう振り返りだ、
2: うん、もう振り返っちゃう。
0: まだ夏来てない
2: から確かに夏男だ。
0: 夏来ちゃう。
2: もう暑いよ毎日、ね、辛いよ私は
1: 夏と冬しかないから。
2: いや大
0: 私もね梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: ゲリラ豪ばっかりでね本当にね、ということでね、
2: は
0: い、
2: うん、
0: さあ広報誌もねまた6月号、うん、
2: はい、
0: さあ今回の表紙、
1: お
2: なんかちょっといい ね色合いが ね、
0: す
2: いです、素敵ですね、
1: 写真展に出せそうなね、
2: うん、確かに
0: 写真カワセミということで、
2: カワセミですね、
0: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、
2: はい、そうです ね、 ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が ね、
0: ね、なんかうちの候補職員がね
2: 確かに
0: 粘って粘って、
2: ね、もうそうですね、
0: 朝から粘って、そう
2: 野鳥の会の方々と同じくね、うん、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です。
0: 撮った写真、
1: こんなね、うん、自然が残ってるんだなと、
0: う
1: ん、
0: これが ね、 ね、川口だということをね気づいてほしいところなんですよ ね、
2: ね、
0: 写真もすごいけど川蝉こんな綺麗なね鳥がいるんだ
2: っていう、そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
0: 自然の町川口、
1: お
2: いいですね、おすごい語呂がいい、
1: お
2: よ
0: お
1: よ
2: よ
0: よ
2: 女
0: よよということでね、
2: はい、
0: 6月、はい、6月の最新情報、
2: はい
0: はい、まずはねやっぱりね、うん、この2ページ見ていただければ、はい、と思うんですけども、
2: はい、
0: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
2: はいはい、
0: ペイペ
2: イ、いや来た、
0: 来ました、経済対策の一つとしてですね、はい、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
2: 4分の1も戻ってくるんでしょう、
1: すごい、
2: すごいよ、
0: ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、
2: う
0: ん、まあ、川口市内でね、
2: はい、
0: ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
2: はい、
0: 最大でこう 25% 分の還元されて、
2: すごいな、
0: ペイペイのポイントで戻ってくるということでね、
2: いいな、お得すぎるな、
1: うん、ですよ、一人1万ポイントですか、
0: 1万ポイントっていうことなので、ちょっとこれがね分かりづらいので、
2: はい、
0: 1万ポイント、まあ、はい、あの1回の付与の上限が2000ポイントなので、はい、1回あたりのお買い物8000円ぐらいがちょうどいいですね、
2: なるほどね、
0: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらってそれをかける5回ですね、
2: 8000
0: 円かける5
2: 回
0: していただくともうちょうど1万ポイントペイペイって戻ってくる
1: んです、すごい、
0: はい、
2: てか1万戻ってくるんだ、
1: すごい、どうしよう、何かを、
2: 何で食べよう、何で食べよう、食べよう、
0: 食べるも OK だし、
1: ね、どうしよう、
0: 今回はね、はい、あのスーパーとかもね、はい、確か OK
2: だ、あ、本当ですか、あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
0: になってるはずです、
2: めちゃめちゃありがたいですね、
0: お買い物は川口、
1: もちろん地元の商店街も、
0: あ、食べよう、
2: 素晴らしいよ、
1: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
0: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね、
2: 確かにね、
0: 個人商店とかでね、
2: 確かにね、
1: ぜひぜひね、
2: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
0: お店はねちょっとあのアプリ内でマップとかを見てもらって、
2: そうですね、
0: あ、これが対象店だなっていうので見てもらって、
1: はい、楽しみ、はい、それを6月、
0: はい、1日か、
1: あ、1日から
2: 始まってる、今日からだ、
0: 今日から、
2: 今週からだ、
0: 始まってる、もうこのチャンスポイポイしないで、
1: あ、ペイペイポイポイ、
2: うまいな、
0: しないで、
1: すごいよ、
2: ちゃんと皆さん使ってくださいね、一応あの30日までなんですが、一応あの上限とかにね、
0: そう、上限に達しちゃうとこう、こう中止というかあの終了してしまう場合がね、そうありますので、
2: いっぱい買ってね、経済回していきましょう、川口の経済、
0: 一応ね、そう、あと支払い対象方法がね、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっとね細かい設定になっているので、
2: 難しいですね、
0: ちょっと難しいというところなんですけど、はい、ペイペイってお願いします。
2: はい、行きます。
1: はいはい。
0: はい。
2: はい、お、うん、
0: ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
2: してないの？
1: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
2: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター、
1: まずはね、ちょっとありますからね。
2: 電話してみます。電話するのはありかもしれないですね。はい。ということでペイペイでした。

0: 経済を、はい、経済回していきましょう、はい、ということでね、はい、あとね、あ、募集のお話が、
1: はい、
0: はい、ちょっと7ページですか。
2: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン、はい、早いね、
1: ずっと先だった。
2: そうそうそう、プレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はい、まあ、いろいろリオープン記念公演っていうのがあるんですが、ちょうど7ページにご案内してるんですが、うん、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子で親子を招待してくれるということで、親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます、うん、はい、ということで対象公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で小学生、ね、そうですね、小学生とか、あと未就学児からも参加できるものもあるので、うん、はい、ぜひご覧いただいて、
3: 子供のうちからね、本物の音楽、ね、美術に触れるっていうのは、
2: 文化に触れるのは大事、
0: ね、生音っていうのはやっぱりね、
2: う
0: ん、大事よね、
2: うん、
3: 考えなくじゃなくて感じる、
2: 感じるんだ、あ、
0: Don't think be
2: ペペが、でも似てたんですよ、
0: 無料、無料でね、
2: うん、これは、はい、無料でと、ね、いうところで、はい、今後もね、いろいろ10月とかからもね、あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね。
0: そうですね、今後の大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね。
2: そうですね、うん、フルオーケストラとかバレエとか、う
0: ん、野村萬斎さんの世界も覗けちゃう、
2: 狂言も見れるんですよ、
0: おいおいおいおいおいおつって、
2: あと
0: ペイペイ、
2: はい、ということで、
0: アム
2: アムアムアムポロリポロリということで、
0: 狂言だかなんだか分かんなく
2: て、分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ということでね、ちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね、
2: これ私が大好きなイベント言っていい、
0: 奈良ちゃん大好き
2: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、子ども自然体験村、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
0: すごい、うん、どんな体験よ、
2: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、うん、そう、親から離れるんですよ、うん、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、うん、はい、これね、結構もうなんて言うんだろう、私言語化できないけどすごく楽しかった。
0: 小学生の時に行ったんだっけ。
2: 私は小6で行ってですね、うん、まあ、自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあ、でも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊爨とかしたり、
0: ね、
2: もうハイキングしたり、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの。はい、ということで、
3: ね、
2: はい、
3: 今ほらゲームとかね、ばっかりの子供たち多いから、
2: デジタルデトックスですよこれは、多分
0: 画面を見ないで生活してみなさい、
2: してみてください、
3: 火ってこうやって起こすんだね、
2: まあ、それは多分ね、火ちゃんと火はチャッカマンかもしれない、もしかするけど飯盒炊爨とかも多分今もやるんだと思うんです、うん、で一応場所が群馬県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか。
3: あ、よかった、うん、じゃあゆっくりね、
2: そう、これ腹おすすめのイベント、
0: お、うん、
2: マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい、
0: そうよね、
2: はい、
0: なかなかね、やっぱね、テントで泊まるとかあるけど、うん、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないと、
2: そう、
0: ちょっと大変
2: ね、確かに家族で行くのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
3: はい、だってこんな大人になっても鮮明に覚えてる
2: って、ね、もう覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、
3: ください、
2: ということで、はい、はい、あと同じページに、ね、はい、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、
3: はい、
2: 6月7日日曜日にキポラ広場ですね、であるので、
3: はい、
2: これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、ね、
3: 楽しいですよ、
2: う
3: ん、
2: この日はね、はい、歯と口の健康フェスティバルも
3: リリアで、
2: そう、リリアであるから、
3: ありますんで、
2: それに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、でご飯食べて
0: 帰りにね、
2: そう、
0: ペイペイ、
2: ペイペイでご飯食べて、
0: ご飯を食べて帰る、
2: で買い物して帰ろうっていうことです。もう完璧な一日だ、
3: 本当だ、うん、歯磨きして、
2: 歯磨きしてちゃんと書いてね、ちゃんとね、ブラッシング
0: コーナー、そう、歯ブラシもペイペイで買ってもらって、
2: 確かに買ってもらっちゃう、歯磨き買った歯ブラシ、全部が川口で完結ですね、
0: するよ、
2: 楽しい、
3: 歯磨きも、
2: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいしね、トイレでしてもらってもいいですね、
0: はいはいはい、はい、ということで6月も、はい、楽しみやってまいりまして、
2: すごいね、ワクワクだ、夏が近づいてきた、
0: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう。

0: 皆さん、暑さには気をつけてね、過ごしていきましょうね。
1: はい、ということで、はい、以上、シリインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
0: 原が
1: お伝えしました。それでは
0: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: I'm gonna play another one. Deep, but I wanna hear that.
1: 防災インフォメーション。大雨・洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたら、すぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また、気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き、危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら、自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害。東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: キュート剣士では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユア

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの。散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。

0: 避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープン

0: Today's Last Music FM 川口 85.6
1: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜は松任谷由実特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜の松任谷由実特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実光輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が

0: 要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユアアーム

川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウン

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。